Mille Drage og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen, og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelige universer. Uniformen er på helten. Han ser ut som han redder lille dragen i seg flammer. Det ser ut som den brenner, og helten er på hesten, og dragen er på fjellet, og helten holder sverdet, dragen holder tankerekker. Mine drager og helter.

Jonas skal større enn alt. Stor, stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer buss. Mye mer stemning, ikke gi noe halt. Gi meg mye, mye mer ganger tre. Hva faen? Stor, stor ambisjon. Ja, stor som Arne Gro. Ja, stor som Anna Anka.

som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

andre de har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden liksom detter litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden liksom

anbefaler ingen bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet bare fordi vi er blakke, mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

sen på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du og i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne profiten.

0: Å nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.

0: hvilken ovn det var.
1: Har dere fucka med noen filmer siden sist?
2: Ja, jeg var nylig på ferie i Kroatia, og da klarte vi å finne Michael i 4DX, som var en ganske spesiell opplevelse.
1: I Kroatia?
2: Ja. Oi. Så da var det ristende stoler hver gang han sang, og så var det litt sånn svaying hver gang han kjørte bil, og det var egentlig det. Så det var egentlig mer distraherende med de bevegelsene, så jeg kan ikke si at jeg fikk med meg alt for mye av selve handlingen. Jeg bare måtte sitte og le.
1: Ja.
3: Det er en veldig rar film å ha i 4DX.
1: Ja, det hørtes veldig merkelig ut. Jeg er ikke noe glad i 4DX.
2: Nei.
1: I det hele tatt.
3: Jeg har bare vært på det en gang i Benidorm fornøyelsespark, hvor det var noe sånn her muse-race. Bare sånn testing i 2012 eller noe sånt.
1: Oi. Jeg har også bare vært på det en gang, og da så jeg Ghostbusters. Men ikke liksom den originale, men den der nye.
2: Mm.
1: Som de, ja.
3: Den med chicksa?
1: Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke hvor mange nye som har kommet. Jeg lurer på om det er sånn en eller to. Men jeg husker at både filmen var dårlig, og det var noen narkomane som satt og ruset seg liksom, i salen rett bak oss.
3: Og, i 4DX.
1: Ja, i 4DX. Og så synes jeg det var veldig sånn dårlig selve de effektene. Litt som du sier at det bare det suser litt, og det svinger litt, og det rister litt i setet, at det er litt sånn, jeg blir nesten litt sånn flau av at effektene er så dårlige. De har ikke funnet på noe bedre enn det, liksom. Ja. Hva med deg, Pauline? Hva har du sett siden sist?
3: Jeg tror Arthur hører på noe, og, altså redaksjonslederen vår, som også er kjæresten min, og han pitchet til meg for noen uker siden at han hadde lyst til å kjøpe E.T. i, holdt jeg på å si, 4DX i 4K. Og så var jeg sånn, hvorfor skal du gjøre det? Den har du jo fra før, da. På vanlig Blu-ray, da. Uten sånn plakater og alt som følger med. Så vi så, han kjøpte den, da. Ja. Allikevel. Og den så vi på 18. mai sammen med min venninne Elna. Og E.T. er på en måte barndomsminner. Jeg kan bare huske vagt. Den kom jo ut på 80-tallet eller noe sånt. Jeg husker bare vagt sånn at han hadde lys i fingeren og at han er en alien. Men den filmen er mørk. Altså visuelt mørk.
1: Ja.
3: Så sånn...
1: Ikke tematisk?
3: Nei.
1: Nei.
3: Tematisk er den litt vanskelig å følge med på, for det skjer litt sånn ting som føles ut som om du burde på en måte ha lest boka før du ser den. Ja. Jeg vet ikke om det er en bok, men det er litt sånn, ja, her er denne karakteren, alle vet hvem det er, liksom. Eller nå skjer dette, det burde du skjønt, på en måte.
1: Ja.
3: Og jeg vet ikke om det er en barnefilm, det føles litt sånn ut. Så, og barn klarer jo kanskje ikke å følge med uansett på handlingen, og bare se på sånn, det overordnet som er en alien som kommer ned på jorda, blir venn med et barn, og så drar han igjen. Kanskje. Men så er det jo litt ting inni der som bare var litt plundret, liksom, synes jeg.
1: Ja. Men var det en fin film, liksom?
3: Ja, har du ikke sett den?
1: Nei, aldri sett den.
3: Nei.

0: kjempegøy at de liksom er der. Eller i hvert fall hun da, for hun er så sykt søt, og så sykt liten, og kjempeflink. Ja. Så det må du se, Anne. Kanskje du kan ha det på neste sett siden sist.
1: Oi, koselig.
0: Men hva har du sett?
2: Jeg har sett The Girl with the Dragon Tattoo.
1: Den engelske da.
2: Den engelske. Mm. Den David Fincher filmen, eller versjonen. Jeg var litt usikker på liksom hele opplegget da jeg satte den på. Jeg har liksom, den har vært i feeden veldig lenge, og så har jeg bare vært litt sånn, kanskje en gang. Og så har jeg føler at jeg har hørt at liksom, fordi det er jo den svenske versjonen og den engelske versjonen, men så føler jeg at jeg har hørt at liksom den engelske versjonen er dårlig. Men så lurer jeg på om det er omvendt. Fordi den, jeg så hvertfall var ganske bra, den engelske. Og det er jo David Fincher, som veldig kjent er en ganske god regissør. Jeg var positivt overrasket, tror jeg. Det var skikkelig ekkel film. Veldig, har dere kjennskap til det?
0: Nei, jeg aner ikke hva
2: den handler om. Nei, den er jo basert på Stieg Larssons boktrilogi, Menn som hater kvinner. Og den handler på en måte om en journalist, Mikael Blomkvist, som er i litt sånn trøbbel etter noen sånn journalistisk greier som han har gjort, men så har han blitt saksøkt av en veldig sånn rik mann som han har prøvd å liksom avsløre, og så har han ikke egentlig hatt nok bevis, og han har gjort litt sånn halvdårlig research. Og så blir han plutselig kontaktet av en eller annen annen rik mann om et ønske om å liksom, at han skal etterforske et dødsfall i familien. Som viser seg å henge sammen med ganske mange andre dødsfall. Spesifikt drap på kvinner da. I en lengre tidsperiode. Og så møter han også en yngre kvinne som ble ansatt til å gjøre en sånn bakgrunnssjekk på han, journalisten. Og hun er kjempeflink. Helt sånn sinnssykt. Og de to liksom møtes og samarbeider om å finne denne seriemorderen. Og det er en litt sånn kul feministisk film, vil jeg si. Hun er jo litt sånn badass og har blitt utsatt for en del feil ting og hatt et veldig sånn vanskelig liv, men når hun hører sånn do you wanna help me find a killer of women, så er den sånn yeah.
0: Det har jeg også sagt.
2: Og så har de en merkelig sånn vennskap, kollega-relasjon som etter hvert blir romantisk.
0: Ja. Mm, of course.
2: Of course. ja. Og så er det Stellan Skarsgård spiller også i den.
0: Ja, er det han som er killeren? Eller er det spoiler?
2: Kanskje? I'll never tell.
0: Jeg digger han, altså. Han er så kul.
2: Han er kjempekul. Så den, og den, jeg lurer på om det har kommet en oppfølger senere også, men jeg tipper at den sikkert ikke er like bra. Men jeg fikk litt lyst til å lese bøkene, egentlig.
0: Kommer du til å se den svenske?
2: Kanskje. Fordi der tror jeg de har laget alle filmene. Eller flere av filmene.
0: Ja. Jeg har ikke noe kjennskap til dem i det hele tatt.
2: Nei. Ja.
0: Nei, men sånn der bok som blir til... Hva heter det? Adaptasjon?
2: Ja.
0: Mm. Jeg driver og leser Kafka på stranden av... Haruki Murakami, eller noe sånt.
2: Murakami.
0: Ja. Uff, sorry.
2: Nei.
0: Til alle som visste det. Den er veldig bra.
2: Ja.
0: Den er skikkelig bra. Mm. Og så satt jeg i går, eller jeg leser den ikke da, jeg hører den på leseklubben, på lydbok. Men det er basically lesing med ørene. Ja. Sant? Og i går så satt jeg i senga mi og hørte på den, og løste sudoku. For det leser jeg med øynene. Og da tenkte jeg sånn, det hadde vært gøy å sette denne i en film, fordi den er litt sånn overnaturlig ish, bare sånn litt, sånn en liten flik overnaturlighet, men samtidig så var jeg sånn, men må man det på en måte? Må den bli til en film? Altså holder ikke å bare ha den i bokform og se disse

0: Dette var The Chemical Brothers med The State We're In.
1: Er klokken 10 slaget allerede?
2: Og gid, da er det tid for Nova Noir.
1: Sett det på!
3: Du hører på Nova Noir hver torsdag 10-12.
0: Våren, det er jo også en litt romantisk tid. Litt sånn flørtesesong, kan man si. Samtidig som det også er en tid hvor mange kanskje er litt stressa fordi de har eksamen. Så da lurte jeg på, har dere, hva slags minner og opplevelser har dere med vår eksamen? Eller generelt kanskje eksamen sånn, har dere noen veldig positive opplevelser med eksamen, og noen veldig negative opplevelser med eksamen? April, har du...
4: Jeg tenker i hvert fall sånn at hver gang når jeg har hatt eksamen, sånn, enten det har gått bra eller dårlig, så har det, så er jeg ferdig i hvert fall. Og den følelsen, den er så digg. Og etterpå så liksom, man sitter og tenker på sånn, oi, jeg burde, er det noe jeg burde ha gjort? Men du har liksom totalt fri i en liten periode i hvert fall.
0: Har du noen sånn go-to-rutiner eller noe sånn for å pugge eller øve eller forberede deg til eksamen?
4: Uff, jeg skulle ønske det. Men jeg tar meg selv på det hvert år at jeg utsetter det, og så blir det litt sånn skippertak. Men jeg får det gjort, i hvert fall.
0: Ja, så bra. Hva med deg, Pauline?
5: Jeg er veldig glad i skoleeksamen.
0: Ja.
5: Faktisk, jeg er en av de, for jeg synes det er så digg å dra dit, gjøre så godt du kan, og så er det ikke så nøye på sånn struktur og skrive feil, og altså, hvordan det ser ut på en måte. Det er mer sånn, hva kan du, liksom?
4: Mm.
5: Og da, når du går ut derfra, eller når jeg har gått ut derfra, så er det en sånn ubeskrivelig frihetsfølelse. Det blir liksom siste skoledag, spesielt på siste, hvis det er siste eksamen, skoleeksamen. Kjempedeilig, at du bare sånn hører fuglene kvittre, og kan gå og kjøpe noe mat, og så er, blir man litt sånn tom. Sånn, nå var jeg ferdig, på en måte. Med hjemmeeksamen så sitter man liksom med lenge, og så hvis du leverer før tida, så blir det liksom, åh, shit, skulle jeg gjort noe mer? Eller hvis du ikke gjør det, så er jo gjerne fristen enten sent på kvelden, kl. 12, eller kl. 12 på dagen, så da blir det liksom døgnestemning uansett. Det er bare sånn stress, liksom.
0: Mm. Mm.
5: Så jeg er en søkkel for skoleeksamen, og den køen. Når man står der og bare sånn svetter, og de strenge gamle damene og gamle mennene, eller sånn veldig unge folk. Det er en sånn blanding. Sånn superstrenge, må ta av. Må nesten sitte der naken, liksom. Så strenge er de. Jeg føler sånn, etter hvert så kommer vi til det punktet der. Hvis Elon Musk utvikler noen sånn høyteknologiske klær, så blir det sånn, nei, alle må sitte og ta på disse dressene som vi har.
0: Jeg føler kanskje det neste kommer til å være briller.
5: Ja.
0: Nå har det jo kommet sånn meta-Ray-Bans, hvor man kan drive og smugfilme folk og sånn.
4: Mm-hmm.
0: Og jeg føler det ikke er lenge til man plutselig legger inn en sånn liten skjerm eller noe i brillene, hvor man liksom kan
5: se på ting, jeg vet ikke. Ja, eller sånn at den streamer, og så er det en liten høyttaler.
0: Ja.
5: Men sånn, folk juks jo. Det er jo, de kan jo ikke på en måte kroppsvisitere, så det er, du kan jo skrive all faseten på låra dine, og så bare gå på do og sjekke, liksom.
0: Ja. Har dere juksa før?
5: Nei.
4: Sikkert sånn på barneskolen, på glosetest eller noe sånt.
0: Ja.
4: Mm.
5: Jeg føler også, for min egen del, så hadde det ikke følt det så veldig digg å vite sånn, jeg fikk denne B-en eller A-en fordi jeg juksa, liksom. Det er ikke min bragd, på en måte.
4: Nei. Ja. Nei, jeg hadde blitt bare paranoid og gått rundt sånn, åh, de kommer til å finne ut hva jeg har gjort.
0: Ja.
5: Har du juksa, Anne?
0: Jeg har sikkert skrevet noen franske gloser i håndflaten på et eller annet punkt. Men jeg tror ikke jeg har liksom juksa sånn grovt før. Det tror jeg ikke.
5: Nei, jeg også gjorde noe. Jeg husker av en eller annen grunn, sånn her, jeg husker det skikkelig godt, en sånn gloseprøve i engelsk på barneskolen, i sånn 7. klasse. Så leverte, eller sånn, av en eller annen grunn så hentet ikke læreren bøkene, eller fikk oss ikke til å samle dem før vi skulle videre, eller noe sånt. Så da åpnet jeg boka, og så rettet jeg det. Fordi da, hun var sånn, ta frem bøkene deres. Og jeg ba, ok. Jeg rettet bare en da, så jeg fikk ikke alle riktig uansett. Ja, og da jeg følte jeg angrer litt fortsatt, liksom.
0: Ja.
5: Så jeg tror ikke det er noe jeg kommer til å gjøre igjen.
0: Vi skal jo i dag snakke litt om noen filmer hvor ulike typer karakterer er i denne situasjonen med skole og eksamen og prestasjonspress. Så vi skal dra denne tråden litt videre.

0: Der hørte du Paul Grimstad med Evening Mirror.
1: Du hører på ditt favoritt radiofilmprogram, Nova Noir. Og klokka er et sted mellom 10 og 12 på en torsdag.
2: Ja, da skal vi snakke om en av de mest ikoniske filmene i vår tid, vil jeg tørre å påstå, med tanke på alle memesene og quotesene som har kommet fra denne filmen. Og da snakker jeg om Mean Girls fra 2004. Og den har vi jo da sett. Og da møter vi Katie Heron, som har bodd i Afrika og tidligere vært homeschooled av foreldrene sine. Men så flytter hun til USA og skal begynne på North Shore High School. Og da får hun seg en overraskelse, for her er alt snudd på hodet. Skolesystemet, personen hun møter, og da får hun seg et ganske stort kulturelt sjokk. Og da får hun jo for eksempel sett at det er veldig mange gjenger og klikker på high school, da, sånn atletene, nerdene, og så videre. Og da møter hun også på The Plastics, som da består av Karen Smith, Gretchen Wiener, og da lederen av gjengen, Regina George. Og senere blir jo Katie venn med to stykker som heter Janice og Damien, og de er ikke særlig fan av denne gjengen. Så de finner da på at Katie, siden hun er ny, skal infiltrere The Plastics og bli en av de og gå undercover. Og da finner de på masse rart for å prøve å hevne seg mot de.
1: So fetch.
3: So fetch.
2: So fetch.
3: Dette føler jeg er en sånn chick flick som er bare skikkelig, skikkelig bra.
2: Mm.
3: Og som hvem som helst kan se. Og det er liksom, det finnes noe å kose seg med for alle. Det er jo en slags, det blir hintet mot at Regina George og Janice har en historie. At de kanskje var venner da de var yngre, og så skjedde det noe, en slags splittelse, og Janice sier jo veldig tydelig at Regina George ødela livet mitt.
2: Mm.
3: Så det er en slags vendetta aksjon som foregår her.
2: Mm.
3: Ja.
1: Veldig spennende. Og det er jo apropos eksamen da, som er på en måte det vi prater om, så blir jo Katie, ikke Caddy, hun blir forelsket i en, jeg husker ikke hva han heter.
3: Aaron.
1: En ordentlig kjekkass. Som er eksen til Regina. Og så er Katie veldig, veldig god i matte. Men hun føler jo at hun må være dum for å kunne snakke med han. Så denne kjærlighetsaffæren eller crushet hennes går jo da utover karakteren hennes. Hun holder jo på å stryke i det faget hun egentlig er sånn absurd god i. Hun er dritflink i matte. Og det er jo, kanskje det er sånn med eksamen da, at vi liksom setter livet foran av og til, foran akademiske prestasjoner.
3: Ja.
1: Selv om vi kanskje ikke burde det. Men sånn, hun får jo mer ut av det sosiale på en måte, enn å være litt god i matte et år.
3: Ja.
2: Mm.
3: Dette er akkurat det veldig spesifikke temaet. Kommer vi jo nærmere inn på i en av de senere filmene som vi skal snakke om i dag, som handler litt om den balansen, og hva man skal prioritere, og får man gjort begge, liksom. Det er jo ikke alltid så lett.
1: Hun får jo gjort begge, da.
3: Hun får gjort begge,
2: ja.
1: På mirakuløst vis, så bare ordner det seg.
3: Ja,
1: ja,
3: det er sant.
1: Og hun blir jo med i, eller de prøver jo hele filmen å få henne med i The Mathletes,
3: ja,
1: som er social suicide.
3: Mm. Det er meg. Er det en ekte ting vi gjør i Norge?
1: Nei.
2: Ikke som jeg har hørt om.
1: Nei, det er sikkert noen som har prøvd å sette på denne filmen her og den andre filmen på sånn, det hadde vært skikkelig kult. Men jeg tror ikke det er en sånn greie, bare sånn på film, amerikanske filmer, så er jo stavekonkurranse og sånt,
3: ja.
1: Det er jo sånn ting, men ja, jeg føler vi har ikke det.
3: Nei.
1: På en måte. Nei.
3: Har dere noensinne liksom dummet dere selv ned for å ikke tråkke på noen andres tær, eller kanskje for å liksom flørte med noen dere har vært interessert i?
2: Ja, sikkert. Sånn en gang sånn, hvordan gjør man det her?
1: jeg tror ikke jeg har det i meg.
3: Nei.
1: Å gjøre det. Jeg har jo på en måte, når jeg bor på Rema og liksom andre steder, så har jeg på en måte sagt sikkert sånn, jeg er ny, selv om jeg har jobbet der i 2 år. Fordi kunder er slemme, eller de er snillere hvis man er ny, på en måte. Ja. Det tror jeg har sagt noen ganger. Så det er kanskje litt samme greia, på en måte. Å få en annen reaksjon fra folk. Ja. Men det går jo greit.
3: Ja.
1: De blir jo, eller sånn, blir de sammen? Tenk litt.
2: Jeg tror de ender opp sammen. Eller han tilgir jo henne ganske raskt på slutten. Så.
3: Ja, det er sant. Mm. Men vi får kanskje ikke se liksom veldig tydelig om de blir sånn offisielt kjærester, kanskje?
1: Nei, det er kanskje ikke det som er liksom hovedbudskapet i filmen heller.
3: Ja.
1: Hun blir jo ond på et tidspunkt.
3: Ja.
1: Sånn ordentlig ond og ekkel.
3: Ja, ja, ja. Mm. Ja.
1: Men det her å balansere mellom de to verdene, på en måte, for hun burde jo, i hvert fall, jeg mener at hun burde bli venn med disse to andre, som jeg ikke husker hva heter.
3: Janice og Damien.
1: Ja. De to, det er jo de hun burde være venn med, på en måte. Det er jo de kule, etter min mening.
3: Ja. Ja, de er jo kule, men det er, altså, det å ta hevn og liksom prøve å ødelegge noens liv, det er jo ganske sykt. Og Janice kommer ganske billig unna med det. Sånn, Katie tar det jo litt langt, men hun får jo på en måte litt konsekvenser. Tenker dere at Janice på en måte slipper litt lett billig unna i dette?
2: Ja, kanskje når man tenker på sånn, det var jo ganske ekstreme pranks eller tiltak de gjorde det. Sånn i hvert fall det med å gi henne sånne nutrition bars som de sa skulle få henne til å slanke seg, men egentlig så addet det veldig mye vekt og sånne ting, og putte fotkrem opp i en ansiktskrem og gi det til henne og sånne ting.
1: Ja, akkurat det var jo, jeg synes det er kjempemorsomt, men det er jo dritslemt.
3: Det er kjempeslemt. Det er ren ondskap.

0: Det var The Jesus and Mary Chain med Just Like Honey.
1: Jeg er så glad i å se på film, men jeg har ingen venner, så jeg har ingen å snakke med film om. Hva skal jeg gjøre?
2: Du kan jo prøve å høre på Nova Noir.
1: Hva er det?
2: Det er Radio Novas aller beste filmprogram.
1: Er det sant?
2: Og det går hver torsdag fra 10 til 12.
1: Da trenger jeg ikke venner.
0: Vennskap, krig, kjærlighet. Hva kan vi lære av Mean Girls? Og hva er disse jentene egentlig slemme?
3: Det er miljøet, altså.
0: Ja.
3: Og ungdommer som har lyst til å passe inn.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er en del usikkerhet, kanskje, ja. Under overflaten.
4: Mm.
0: Ja.
4: Som de liksom tar ut over andre. I hvert fall sånn. Jeg føler denne filmen prøver å vise liksom sånn at jenter, de er liksom ikke den konfronterende typen, er det de prøver å si. At det er sånn, det er litt kald krig.
0: Ja. Typ.
4: Mm.
3: Jenter kan være ordentlig, ordentlig slemme, altså. Mm. Og det er sånn, alle disse små stikkene, som kanskje utenforstående ser ett eller to, sant? Og så opplever man alle selv. Og da er det veldig vanskelig å si sånn, ja, men hun satt seg ned der hvor jeg skulle sitte. Og så er det sånn, ja, get over it, liksom. Men så er det en av 20 ting i løpet av en dag, ja, ja. Sant?
0: Mm.
3: Og sånn er ungdomstida, liksom. Jeg føler, det er bare sånn, har det alltid vært, det ser man jo. Denne filmen er jo fra 90-tallet.
0: Mm.
3: Og det var sånn da jeg gikk på videregående, det er sikkert sånn fortsatt.
0: Ja.
3: Sånn er det.
0: Ja. Jo, men altså, jeg synes det er en interessant scene når Katie blir med The Plastics hjem til Regina George den første gangen. Og det er på en måte før hennes transformasjon. Hun har fortsatt på seg denne veldig store, oversized rosa t-skjorten som hun har fått av Damien.
3: Det er veldig koselig.
0: Og de andre jentene har litt mer tettsittende, kule klær. Og så ser The Plastics, de ser seg i speilet og driver og peker ut ting ved seg selv som de ikke liker så godt, eller som de ikke er fornøyd med. Og så plutselig så bare vender alle hodet mot Katie og forventer at hun også skal si et eller annet om seg selv som hun ikke er så fornøyd med. Og så sier hun sånn at hun har dårlig morgenånde. Som jeg føler er en sånn,
3: ja, men det er så
0: et sånn kleint øyeblikk.
3: Hun har jo bare vokst opp med foreldrene, med voksne liksom. Man merker det på barn, og også voksne som har veldig voksne foreldre og har vokst opp rundt voksne. At, at de har et annet utgangspunkt, egentlig.
0: Ja.
3: Mm. Men det er så mange, det er sånn veldig mange analyserbare karakterer i denne filmen. Miss Norbury, for eksempel, læreren, som er, det er også veldig gøy. Grunnen til at jeg prøver å nevne henne er fordi at det er hun som har skrevet manus.
0: Mm. Tina Fey.
3: Ja, Tina Fey. Ja. Det synes jeg er skikkelig kult. Og det er basert på en sånn selvhjelpsbok. Queen Bees and the Wannabes.
0: Mm. Interessant.
3: Ja, kjempekult.
0: Yeah.
3: Og hun er liksom, hun er så kul. Det er sånn et sunt forbilde, kanskje. Har lyst til, eller hun jobber på en bar i tillegg, og bare hakker livet på stell.
0: Mm.
3: I det hele tatt.
0: Ja.
3: Nei.
0: Har dere, fordi det er jo en del sjalusi i denne filmen, både når det kommer til kjærlighet, men også vennskap. Det å være vennesjalu på noen, det er jo også en veldig sånn sårbar ting. Er det noe dere har opplevd selv? Ikke nødvendigvis sånn personlig, men kanskje i noen kretser eller noe sånt, at det har vært liksom sånn, jeg vet ikke, drama i...
3: Absolutt. Ja. Selvfølgelig. Jeg hadde en samtale med den ene roomen min i går om sånn, det å være ensom i en gruppe er bare et helt annet nivå av ensomhet.
0: Mm.
3: Hvis du har en gjeng som du bare føler at du ikke er en del av helt, eller at de andre er bedre venner.
0: Mm. Ja.
3: Det er vondt, altså.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men har dere opplevd at noen liksom på skolen deres eller noe har gjort noe sånn skikkelig sånn slemt, nesten som for eksempel The Burn Book eller noe sånt, noe som er et eksempel fra denne filmen da, hvor det er sånn at disse jentene driver og skriver slemme ting om de andre på skolen og sånn.
3: Ja. Eller ikke Ja, det er flere. Men det er jenter, liksom. Ja. Selvfølgelig. Det var en situasjon på ungdomsskolen min, hvor det ble opprettet en sånn gossip girl.
4: Ja, safe.
0: Oi!
3: Ja, Instagram. Som rettet seg veldig mot en person. Og så visste jeg at det var den personen.
4: Ja. Plot twist. Ja, men det er litt sånn samme som i Mean Girls også.
0: Ja, ja. At Regina skriver om seg selv.
4: Ja, at hun putter seg selv i The Burn Book for å legge skylden på de andre.
0: Mm. Det er ganske manipulerende.
4: Ja.
0: Det er, og, eller jeg føler sånn, jenter blir smarte ganske fort. Som også gjør at de er bedre anlagt til liksom manipulasjon.
3: Ja, sånn utspekulert.
0: Veldig sånn utspekulert. Ja.
3: Ja. Jeg gikk jo også, det må jeg bare legge til, jeg gikk jo på Norges største videregående skole på et tidspunkt.
0: Oi.
3: I Sandefjord. Hvilken
0: er det?
3: Sandefjord videregående.
0: Oi.
3: Og der er det er samme kantinekultur.
0: Oi.
3: Det er helt sykt. Det er den der oppdeling etter bord, veldig, veldig strengt. Der har du de, der sitter de, der er de og de og de. Og du setter deg ikke på noen av de andre sitt bord.
0: Nei.
3: Det skjer ikke, liksom.
0: Ja.
3: Jeg var jo så heldig at jeg gikk på musikklinja, så vi hadde vår egen del, som var veldig stor og mer sånn chill. Men det var ingen andre som turte å komme inn der. Det var liksom vårt område. Følte det litt sånn sosialt, for vi var jo sånn, ah, der er det noen hyggelig, kom inn, liksom. Mens alle andre turte ikke å bevege seg inn der.
0: Ja.
3: Så man, det er bare et sånt minisamfunn. Det er jo kjempetydelig i Mean Girls, disse bordene.
0: Ja.
3: Som ikke skal blandes.
0: Ja, det er sant.
3: Men slutten er jo veldig fin når The Plastic splittes.
0: Ja.
3: Og de på en måte finner seg selv litt.
0: Ja, og hierarkiet blir litt oppløst, på en måte.
4: Mm. Men så ser du jo også på liksom, de nye som starter på skolen også, og da har det liksom kommet en ny versjon av The Plastics, og det er liksom, det fortsetter året etter, liksom.
3: Ja, det gjør det. Jeg tror det er en evig, det ligger i oss. Bare det at filmen er basert på en bok som heter Queen Bees and the Wannabes, det er noe, det vil alltid være der.
0: Ja, det er vanskelig å ødelegge sånne maktstrukturer.

0: Dette var Paul Williams med Euroleague, og før det hørte du Kent med Romeo återvender ensam.
1: Nei, denne filmen er så ubehagelig. Liker du å cringe? Elsker du å føle deg ubehagelig? Da burde du høre på Nova Noir. Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Booksmart fra 2019 er en cringe-komedie om to tenåringer, Amy og Molly, som er stolte nerder. De elsker skole, og de har en fremtid og karriere planlagt for seg. Kanskje president, til og med. Men de har prioritert skolen over livet. Og dette har de gjort med stolthet, og de ser litt sånn ned på klassekameratene sine, som er ute og fester og har sex og alle de tingene der. Blir forelsket, lever livet. Det synes ikke de noe om. Og så, dagen før de skal, hva kaller man det, graduate, så får de høre at alle disse andre som har liksom festet og levd livet, de har også kommet inn på Yale og Harvard og Oxford og Stanford. Å nei. Det er jo helt krise. Fordi det betyr at de er de eneste på skolen som bare har prioritert skole og droppet festen. Så nå har de et døgn på seg til å ta igjen for 4 år med vill festing. Ja, det er bare delt av en reise. Hva synes dere om denne filmen?
2: Jeg synes den har et veldig bra budskap. Det er sikkert veldig mange sikkert som kan kjenne seg igjen i akkurat det, å være skikkelig opptatt av kun skole og føle at man måtte offre litt sosialt liv. Og jeg føler denne filmen viser veldig bra den kombinasjonen av sånn, ikke bare være booksmart, som filmen heter, men også liksom, ja, er det booksmart og streetsmart? Ja, en kombinasjon av det liksom, som er det som kan være bra.
3: Mm. Jeg synes det var dritmorsomt når hun fant ut at de andre så hadde kommet inn.
2: Ja.
3: Fordi det var bare sånn, åja, jeg er ikke egentlig, fordi jeg hadde sånn, for at hun skulle være like flink som de andre, så har hun måttet jobbe rabba av seg. Så det betyr egentlig at de andre er mye smartere enn henne. Og det bare, det kan jeg på en måte kjenne meg litt igjen i. Fordi jeg er bare sånn, jeg er en C-student. Jeg har alltid vært en 4 og en C-student. Og jeg har jobbet beinhardt. Og det er bare sånn, hvordan kan de som begynner på eksamen samme dag begynne å åpne boka da. Hvordan kan de få A og B, og så får jeg se når jeg har sittet og lest jevnt og trutt. Det er dritirriterende.
0: Mm.
3: Det er veldig svårt.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg veldig godt.
3: Ja, jeg er litt dum.
0: Nei, det er du ikke. Pauline.
3: Nei, takk. Men jeg synes den filmen var dritmorsom.
0: Ja.
3: Og det er masse kjente folk med.
0: Ja.
3: Det er jo Phoebe Buffay, er jo mammaen til Amy.
0: Ja, sant. Hva hun heter? Lisa Kudrow.
3: Ja. Og så er det også, jeg husker ikke hva skuespilleren heter, og han som spiller pappaen til Amy, altså mannen.
0: Will Forte.
3: Ja. Han er jo også ganske kjent. Og jeg måtte søke han opp på IMDb, og så var jeg sånn, hvor er det jeg har sett han? Og så innså jeg at jeg elsker jo How Much a Mother. Det er han som spiller Randy. Han som driver og får, han driver og blør neseblod når han blir hard. Så han bare blør neseblod hele tiden. På sånn upassende tidspunkter. Og den filmen der var bare sånn, den er full av sånn tull, liksom.
0: Ja.
3: Sånn de drar, for det første så skal de jo prøve å komme seg til den festen som alle de kule er på.
0: Mm.
3: Og så bare dumper de inn om masse andre fester de ikke har lyst til å være på først. Som egentlig er mye bedre. Er det ikke det? Den første er jo helt sinnssyk. Hvor de drar på den båten.
2: Ja, til Jared. Ja. Stakkars Jared.
3: Ja. Ja.
2: Han er jo litt som de, eller sånn, føler seg som en outsider, fordi han er jo, han er dritrik, virker det sånn, men han har ingen venner, og så prøver han å kjøpe venner.
3: Og så er han veldig snill.
2: Ja.
3: Så han kommer og henter dem, og så får de, de tror de får kokain over hele seg. Og så er det bare sånn B12. Altså, den er bare så goofy, og hun der Gigi som bare på Mystic Weeks dukker opp på alle festene også, sammen med dem.
0: Mm. Ja. Ja, det er en ganske, ganske morsom film. Og veldig sånn, den har litt spredt i seg, liksom. Den er ganske sånn hard, liksom. Mm. Og den er, jeg vil definere det som en cringe-komedie. Ja. Jeg vet ikke med dere, men det er en del scener hvor det er sånn, åh, dette er kjempekleint, men også veldig gøy.
3: Mm.
0: Som for eksempel, eller for å forklare litt sånn bakhistorien, kanskje April, vil du si litt om sånn de romantiske intrigene i filmen? For det er jo litt sånn drama, mm. og litt sånn, hva skal man si, crossovers ja. Her.
2: For hun, er det Amy og Molly?
0: Ja.
2: Mm. Hun, Molly, hun har jo et lite crush på Jared. Men hun er sånn, nei, jeg kan ikke like han. Han er dum, og bryr seg bare om festing og sånn.
3: Så ja, på Nick
2: heter Nick hans, eller noe sånt. Ja, så hun er litt sånn i konflikt med seg selv. Og så er det Amy som har et stort crush på, hva heter
3: Ryan.
2: Hun? Ryan. Som er en jente som er litt sånn kul og virker litt sånn chill. Og hun er sånn, nei, jeg tør ikke snakke med henne, så målet deres er å komme til den festen for å prate med de da.
0: Ja. Mm. Og de er jo begge ganske jomfruelige.
2: Mm.
3: Det kan du si.
0: Det kan man si. Men så prøver de liksom å finne ut litt sånn av det tekniske da, som foregår inne på soverommet på vei til festen. Og da bestiller de...
3: Det er så gøy.
0: Da bestiller de taxi. For å komme seg til festen. Men og så viser det seg at taxisjåføren også er
3: rektoren
0: fra skolen. Som blir spilt av Jason. Hva er det han heter til etternavn?
3: Jeg husker ikke. Jeg trodde først at det var Jimmy Fallon.
2: Han som er Ted Lasso, sant?
0: Jason Sudeikis. Ja, Ted Lasso-mannen. Og han er jo også, eller var, gift med Olivia Wilde, som har regissert denne filmen.
3: Hennes første regi. Spillet,
0: ja. Hennes debutfilm. Og mens de da sitter i bilen med rektor på skolen, så tar de frem lesbisk porno på mobilen, som de sitter og hører på eller ser på i baksetet. Men så tar jo denne pornoen, den tar veldig mye strøm fra telefonen, så da må de selvfølgelig lade den. Og vi vet jo alle hva som skjer når man kobler i mobilen sin på AUX-en i bilen. Det går jo ikke bra.
3: Ja, men det verste er jo at sånn, de får lade litt, og så er han sånn, ja, har dere lyst til å ha musikken deres på høyt? Og så setter han den på, og så er det bare sånn dritøy, sånn, og masse lyd. Og så på slutten så er han bare sånn, was that Cardi B?
0: Veldig gøy. Fantastisk film. Vi må snakke nærmere

0: Det er jo Åja, unnskyld. Ituana med You Can't Always Get What You Want.
1: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
0: Ja, det er ikke så lett med kjærlighet alltid. Og det blir ikke enklere for vår kjære Amy og Molly når de endelig finner frem til riktig fest, som altså er hjemme hos Nick, som Molly er ganske interessert i. Og Nick, han er jo litt sånn kul type, men han syns han er ikke sånn han ser ikke ned på folk, virker det som.
2: Kjempegrei.
0: Veldig snill. Og prater masse med Molly, og egentlig flørter en del med henne. Jeg føler ikke, eller tenker dere at hun innbiller seg det, eller føler dere at det er har
3: Nei,
0: det en god tone?
3: Nei, jeg føler han flørter, men jeg føler han virker som den typen som gjør det litt med alle, liksom.
0: Ja.
3: Mm. Og så tar hun det sånn veldig personlig siden det er kanskje første gangen eller noe.
0: Ja. Mm. Og så viser det seg jo dessverre for disse to jentene at når Amy går i bassenget for å bade med Ryan.
2: Forventer den sexy scenen, liksom.
0: Ja, veldig. Og det er veldig sånn romantisk. Hun er nede i bassenget, og alle har på seg badetøy og svømmer rundt. Og så ser vi kroppen til Ryan, som er ganske sånn gjenkjennelig, fordi hun er tatovert. Og Ryan sitter veldig nærme en eller annen fyr. Og så går kameraet opp sammen med Amy, og vi ser at Ryan og Nick har en greie. Og det er jo bare som å bli skutt i hjertet.
3: Uff.
0: Ja. Det er ikke noe hyggelig, det greiene der. Og hva gjør man da? Hva sier man da til Molly når man ser dette?
3: Jeg vil dra hjem.
0: Ja.
3: Ja.
2: Malala.
0: Malala.
2: Det er sånn code word det er da.
0: Ja.
2: Som en som vet noe.
0: Mm,
2: ja. Men det vil ikke Molly.
0: Mm.
2: Så de krangler jo, og folk begynner å filme. De krangler og krangler. Og de krangler så hardt at det liksom, på filmene så kommer det musikk. Og vi vet ikke hva de sier. Mm. Det hadde vært veldig interessant egentlig, fordi at Amy sier et eller annet, og så blir Molly sånn
0: «Hå!» Ja.
2: Og det var liksom det sykeste.
0: Mm. Ja.
2: Og så får vi ikke vite hva det var da.
0: Det er ganske hard krangling. Og jeg føler kanskje dette er litt første gangen vennskapet deres blir utfordret av ting utenfra, som for eksempel romantiske situasjoner.
3: Mm.
0: Som konkurrerer litt da, ofte, med vennskap.
2: Og så er de jo fulle veldig for fulle. Første gang, sikkert.
0: Ja.
2: Og de har tatt syre.
0: Ja, det er sant. De tok, hva synes dere om den scenen?
2: Fordi den var dritkul!
0: Ja, det blir sånn stop motion scene i midten etter de har blitt. Er det Molly de tar, eller er det LSD, eller noe sånt?
2: Jeg tipper, det er nok noe syre.
0: Ja, syre.
2: Ja, så LSD,
0: ja.
2: Kanskje noe sopp, for det er noe, eller de har dyppet, så det er sikkert, de har gleiset noe jordbær.
0: Mm.
2: Og så tar de dem, men de merker ingenting, og så drar de videre på den der Great Gatsby-møkken.

0: Veldig morsom scene, og de, det er en sånn en situasjon hvor hun ene blir veldig sånn opptatt av denne dukkekroppen og veldig sånn betatt av den.
1: Mm.
0: Mens hun andre blir sånn, nei, nei, nei, du må ikke...
2: Where's my fat?
0: Where's my fat?
2: Fordi de har blitt så tynne og slanke, og så de digre deiene, liksom.
0: Ja.
2: Ja. De tar jo ikke... Så jeg skjønner jo at de er litt slitne etter det. Og vi må også nevne, når de skal dra fra denne Great Gatsby Murder Mystery-festen, teaterfesten, videre til Nick. The Party, liksom, som de vil, så prøver de å liksom true en et pizzabud. De tar håret liksom foran ansiktet, ser kjempekult ut, sånn at ikke han skal se hvem de er og sånt. Og så er de sånn, gi oss nummeret, gi oss nummeret! Eller gi oss adressen. Og så gir han dem adressen. Og så får de dratt dit, fordi at han har levert pizza der tidligere.
0: Ja.
2: Men så, fast forward, så må vi bare nevne at Amy blir jo tatt av politiet på den siste festen, fordi at det er crazy stemning. Man vet aldri hva som skjer i disse filmene når folk faktisk blir tatt av politiet, men her skjer det.
0: Mm.
2: Hun kommer i fengsel, og så drar Molly for å hente henne, og sånn, åh, hvordan skal vi komme oss ut? Og så viser det seg, boom, at pizzabudet er en seriemorder.
0: Ja, som er etterlyst. Og det er veldig gøy, fordi i den bilen så driver han og kjefter på de, fordi liksom, du kan ikke bare hoppe inn i bilen på en fremmed, liksom. Tenk om jeg liksom skulle, tenk om jeg har våpen her inne eller noe, dere må være forsiktig.
2: Og så har han en pistol, han bare sånn, jeg har en pistol!
0: Ja. Og, vi må veldig kjapt nevne en annen morsom scene som skjer rett etter denne krangelscenen, og det er jo at Amy går opp veldig lei seg, forviller seg inn på et bad, og der sitter det kanskje den peneste jenta på hele skolen.
2: I hele verden.
0: I hele verden. Som heter Hope, av alle ting. Og de nusser litt, og så begynner det å skje noe mer. Og det...
2: Det blir one in the stink.
0: Ja. Ja. Hun bommer litt med fingeren.
2: Ja.
0: Og så blir hun veldig stresset og får panikk og er full, og så spyr hun.
2: Hun spyr fordi at hun tar feil kopp. Hun drikker askebegre.
0: Ja, hun drikker askebegre. Åh, ja, ja, ja. Det hadde jeg glemt.
2: Da spyr du.
0: Da spyr man.
1: Ja. På håp.
0: På håp, ja.
2: Så all kids listening, ikke dra på Nixon fest. Hold dere til den første.
0: Ja.
2: Nei, ikke gjør det. Bare hold dere hjemme.

0: Der hørte du Rigla med Pen Søm.
1: Hallo gutta, skal vi stikke hjem til meg og drikke brus med sukker og se på American Psycho? Patrick Bateman i American Psycho er faktisk forbildet mitt. Bli med hjem til meg, og jeg har radio på full guffe og Prime med Lime. Bli med hjem til meg og se på Nova Noir. Det er faktisk dritfett. Storbror min hører på Nova Noir hele tiden, og jeg vil bli akkurat som han når jeg blir stor. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
2: Ja, Nova Noir, del av Radio Nova. Og Radio Nova er en av helt sykt mange studentorganisasjoner her i Oslo. Og hvis du er student her i denne byen, Oslo, Tigerstaden, men av en eller annen merkelig grunn ikke liker å drive med radio, som jeg ikke kan forstå hvorfor noen ikke vil det, så kan du jo bli med i et kor, drive en studentbar, spille teater, fotball eller bridge, rille litt på en hest, spekulere noen aksjer, eller kanskje bade litt i norsk natur. Det er en egen gruppe. Og hvis du er sånn som Max Fisher, så kan du strekke deg til å gjøre alt sammen. Men da står du også i fare for å bli en av de evige studentene som vandrer rundt i gangene på campus. Max, han har vært med i og startet veldig mange, om ikke alle, av Rushmores studentorganisasjoner. Rushmore er en privatskole som er full av privilegierte barn og proppfull av ting å finne på. Max, han har egentlig bare én venn. Han heter Dirk og er en liten gutt. Han er kanskje 10 år og Max er selv 15. Men etter hvert så blir Max venn med Herman Bloom, som er pappaen til 2 av guttene i klassen hans. Og sammen med læreren Rosemary Cross så oppstår det et turbulent trekantdrama. 15 år gamle Max blir dritforelsket i enken Miss Cross, som på sin side er mer interessert i Mr. Bloom. Max, han trues med å utvises fra skolen, fordi han vier alt for mye tid til skolens organisasjoner og alt for lite til faktisk skolearbeid. Hans voksende fremtoning og urovekkende forhold til alle over 20 år gjør at han likevel klarer å holde hodet over vannet. Dette synes jeg var en skikkelig bra film. Det er Rushmore fra 1998. Wes Anderson-film. Den kom ut, den hadde sin første visning i Toronto sånn 9 dager etter jeg ble født. Faktisk. Så jeg var først.
3: Kult.
2: Hva synes dere om filmen? Hadde dere sett den før?
3: Jeg hadde ikke sett den før, men jeg likte den veldig godt. Jeg liker liksom den gamle viben til Wes Anderson, hvor man liksom ser snev av det som er estetikken hans i dag, liksom. Mm.
2: Ja, det er vel hans andre film, tror jeg. Ja, noe sant.
4: Ja. Den har kanskje litt mer fokus på de mellommenneskelige relasjonene og innholdet der enn noen av de senere filmene, hvor estetikken får mye mer plass da, enn selve dramaet, kan man si. Ikke at jeg har sett nødvendigvis nok av hans filmer til å...
2: Han har en veldig kjent stil
4: senere,
2: og den er ikke så tydelig her i denne filmen. Og det er kanskje fordi han fant ut litt hva han ville og sånt. Men jeg synes den er veldig fin, for den er på en måte sånn... Den er så gjennomført.
4: Mm.
2: Og den er også veldig vakker. Den har ikke de pastellfargene, for eksempel, som han blir veldig kjent for senere. Men det er noe sånn eget med det at den er skutt på film, og så det der britiske 60-tall-soundtracket som går under hele tiden. Kjempefint. Og det er sånn... Man biter seg merke i at sangene er kjempefine, men de passer også så godt til filmen, at jeg glemmer litt av og til at det er bare lagt på etterpå. At ikke de går faktisk i det. Nei. Men altså, tenk å gå på en sånn skole. Det er helt sykt. Filmen starter jo med, det er vel Mr. Bloom, han pappaen, som holder en tale og bare sånn, ta de rike guttene. Eller noe sånt, fordi det er så mange rike drittunger som bare surfer gjennom.
4: Ja.
2: Og han er litt... Han har det ikke så veldig bra. Det er Bill Murray, er det ikke det?
4: Jo, det er det. Jeg var litt forvirret med hans sivilstatus en periode, fordi det var jo i denne bursdagsfesten, så sitter han alene og røyker og er trist, og så sitter det jeg tror er kona, og spiser kake med en annen mann, hvor de liksom driver og gir hverandre kake.
2: Ja, det er veldig flørtet. Da.
4: Veldig flørtet.
2: Så det er jo et doomed forhold, og det blir kanskje litt sånn, for han er jo veldig rik, men det virker ikke som han er sånn old money rik. Rik? Rik. Men det riker av han på et tidspunkt der. Men han har på en måte klart å lage det livet og fått en litt sånn trophy wife-aktig kone og to veldig bortskjemte barn. Han er sånn, jeg vet ikke hvem, de er tvillinger da. Han bare, jeg vet ikke hvem som er hvem. Jeg bryr meg ikke. Han har det ikke bra. Men det som er veldig gøy er at Bill Murray, han bare digget dette manuset så mye da han fikk lese det, at han bare sånn, han forhandlet ikke lønna seg engang, så han tjente ganske lite på denne filmen.
4: Det har jeg hørt at det er ganske vanlig i Wes Anderson-filmer, fordi jeg tror de er jo ikke liksom blockbustere, så de, jeg tror ikke han tjener inn så innmari mye på produksjonsverdien, og så er mye av pengene går jo til liksom å lage, i hvert fall nå, ganske sånn intrikate sett og ganske kostbart. Så jeg har hørt at skuespillere ofte mer synes at det er en ære å jobbe med han, og at de tar nesten ikke noe betalt.
2: Nei. Og det er absolutt dritkult å få være med. Det er jo liksom kunst. Mm, ja. De filmene, i hvert fall de senere. Mm. Og Bill Murray skal altså ha spyttet inn ganske mye penger i produksjonen.
4: Ja. Har du, hvor mye, jeg vet ikke med dere, jeg har ikke sett så mye Wes Anderson før. Har du det? Har dere
3: jeg har
4: det?
3: Sett litt. Sånn, en av mine favorittfilmer er jo The Royal Tenenbaums.
4: Yeah.
3: Og det er veldig gøy å se, for han bruker jo veldig mange av de samme skuespillerne går jo igjen gjennom mange av filmene hans også, så det er jo en liten sånn et kjennetegn på det også. I hvert fall sånn, Bill Murray er jo masse med i veldig mange av filmene hans.
4: Ja, det er sant.

0: Der hørte du La Vacanza med Dummy Dummy.
1: Hei, jeg en robot som sendt fra fremtiden. Jeg kan gjøre hva du ønsker, basert på min hyperteknologi. Hva ønsker du?
2: Det torsdag! Kan vi sette på, kan du sette på Nova Noir?
1: Skal jeg bruke min hyperteknologi på å sette på Nova Noir?
2: Ja, det favorittprogrammet mitt!
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
0: What a rush! Ja.
3: Det var morsomt, Anne.
0: Takk. Ja, filmen heter jo Rushmore, så for de som ikke skjønte humoren i det, så forklarte jeg det nå. Rushmore, det jo også en litt sånn skolefilm med eksamen og prøver og tjo og hei. Men her har vi også en karakter som ikke egentlig gjør det så bra på disse prøvene. Det går veldig mye tid til disse fritidsaktivitetene. Og fekting og bier og sånn. Birøkting. Hva kan man
3: det heter?
0: Jipp.
3: Men det også, apropos at vi sitter her i studio på Radio Nova, jeg tror det mange av de som går igjen i gangene her, som kan kjenne seg inn i at man bruker litt mer tid på organisasjonen enn kanskje studiene.
0: Ja.
3: Men det life, liksom.
0: Det life. Og så litt sånn utover i filmen her, så det jo noe annet som kanskje tar over denne plassen og denne tiden på disse fritidsaktivitetene. Fordi det jo litt sånn, det blir en sånn trekantdrama, rett og slett. Hva synes dere egentlig om dette trekantdrama? Det jo litt sånn kontroversielt, kan man si. Kan man si det?
3: Ja,
0: litt
3: det egentlig det?
4: I teorien, ja, men i filmen så gjøres det jo på en sånn goofy måte at man ikke kan ta det seriøst.
0: Ja,
3: ja, men sånn, for det jo Rosemary Cross, da, Miss Cross, læreren, som Max, hovedrollen, blir kjempeforelsket i. Men hun sier jo veldig klart og tydelig fra at dette går ikke.
0: Ja.
3: Så jeg vet ikke om det kontroversielt når det han som er barn.
0: Det det kanskje ikke.
3: Og hun liksom setter ned foten veldig.
0: Ja.
4: Men hun tilgir han også veldig fort, og så fortsetter han å pursue henne, liksom.
0: Ja.
4: Kommer hjem til henne, og ja.
3: Ja, han drar jo hjem til henne på et tidspunkt,
0: ja. Og hun aksepterer liksom vennskapet. Men jeg tenker at du skal ikke, hvis du er lærer, så skal du ikke være venn med en 15-årig elev.
4: Nei.
3: Hun oppmuntrer jo veldig til det.
0: Ja.
4: Hun sier jo at han minner henne om den døde eksmannen hennes og sånn. Ja.
0: Det veldig rart, veldig sånn mixed signals. Jeg skjønner at han blir litt gal av det greiene der.
3: Hun er jo i en vanskelig situasjon da. Det jo sånn mannen hennes har gått bort, og hun prøver å date, men jo åpenbart ikke helt klar for det. Og så kommer det noen som pursuer henne. Det jo en fin følelse selv. Men det kanskje litt problematisk at det en 15 år gammel, litt spesiell gutt, for han jo meget spesiell.
0: Veldig.
3: Det jo en grunn til at han driver med alt dette her, på en måte. At han sånn som han og han bestemmer seg også for å lage et akvarium i hennes
0: ære.
3: Ja, holdt på å si hennes ånd, men hun jo fortsatt her. Og det jo sånn han blir venn med Mr. Bloom, fordi han eier en fabrikk, og så det sånn, gi meg, eller kan jeg få 35 000 dollar, eller noe sånt. Han bare sånn, du kan få 2,5. Vær så god, og de setter i gang. Og så blir jo han forelsket, begge blir jo forelsket i Miss Cross på et tidspunkt. Og det jo da dette trekantrammet oppstår.
0: Ja, de driver jo, her det også litt sånn hevn. De driver og gjør sånne pranks og sånn, ja, mot hverandre, disse Max og Mr. Bloom.
3: Ja, ganske drøye ting også, egentlig.
4: Ja, kutte bremsene på bilen og sånn.
3: Ja, kjøre på sykkelen, kutte bremsene, ja. Ja, og så kommer Dirk, han der lille 10 år gamle gutten, og sladrer til Max om at Bloom og Miss Cross driver og holder på. Og så blir Dirk sur på Max, og det blir bare masse sånn drama.
0: Ja. Og Max sender biene sine på Mr. Bloom.
3: Det er altså kjempegøy. Ja, fordi det ender jo med at Mr. Bloom blir skilt, og da må han ta inn på hotell, og da kommer jo Max med alle biene sine. Som er en fantastisk hevn, egentlig. Men så, det som jeg la meg veldig fascinere av denne filmen, er jo disse teaterstykkene.
0: Kjempekule.
4: Ja, høyt budsjett.
0: Veldig høyt budsjett.
3: For Max kommer inn på Rushmore. Han er jo egentlig fra en fattig familie. Eller ikke fattig, men pappaen er en barbør og driver det. Han er jo ikke, han driver jo ljuger og sier at faren er en neurosurgeon. Fordi det er jo elite. Men han kommer inn på skolen fordi han skrev et teaterstykke i andre klasse. Og får et stipend. Og han er jo dritflink på å skrive teater. Men det som er mest imponerende er jo det set-designet de har. Sånn enorme midler.
0: Ja.
3: Med dynamitt.
0: Og helikopter. Ja. Herregud.
3: Kjempekult. Det var ikke sånn vi hadde teater på min skole, i hvert fall.
0: Nei, det var pappmasjé og små kvister som trær. Og, ja.
3: Og han havner i en del slåsskamp. Den første er jo på et av disse teaterstykkene, så blir han slått ned. Og så blir han slått ned en gang til. Og så når han drar til Miss Cross, så sier han at han har blitt påkjørt, men det er bare sminke da. Ja. Altså, jeg vet ikke, hva er moralen i denne filmen?
0: Jeg vet ikke, at man må bli voksen, føler jeg litt. At man må legge fra seg sine barnslige drømmer og sin barnslige sjalusi og sånn.
4: Mm.
0: Og så må man stå i det man får. Og så må man bli voksen. Og det er jo litt det som skjer.
4: Ja.
0: Etter hvert at han innser at han kommer aldri til å få hun læreren. Og så er det jo veldig søte Margaret Yang på den nye skolen han etter hvert må gå på, offentlig skole, som viser ganske mye interesse i han. Som han etter hvert innser at sånn, ja, her er det jo.
3: Det er et bedre alternativ, ja.
0: Mye bedre alternativ. Og så lager han teater. Og det virker jo litt som at han liksom, fordi han er veldig mye sånn rundt og prøver å finne hva som er hans greie. Men det virker litt som at han innser at det er teater han holder på med. Og så lurer jeg på om Wes Anderson har snakket om at dette er et av hans mer sånn selvbiografiske filmportretter. Ja,
3: jeg synes jeg leste noe om at både han som spiller Max, som heter Jason Schwartzman, og Wes Anderson, de gikk på samme videregående skole. Og Anderson er visst litt inspirert av skolen da, for å skrive dette. Jeg vet ikke hvilken skole det var, om det var en sånn privatskole, men ja, eller om disse relasjonene er veldig problematiske. Jeg burde lest mer om det.
0: Ja, men han, Wes Anderson, sa at han liksom i den perioden ble betatt eller forelsket i en litt eldre dame.
4: Ah.
0: Fort gjort. Han har monokler til Per.

0: I've been thinking I should let you know.
1: Nå er det grønt lys. Vi starter nå.
2: Vennligst finn din plass. Sett deg ned, skru mobilen på lydløs og gjør deg klar for tøppefall.
3: 5, 6, 7, 8. God morgen på ekte! Fordi nå er det faktisk 1. februar, og det er virkelig gang med våre springning, kanskje. Mitt navn er Ida Magnusdal, og med meg i studio så er min fellow bagenser-chommie,
4: Ellen
3: Elisabeth. Og så har jeg min østlending blomst,
4: Pernille Hordvedt.
3: Og på teknikk så har vi vestlandsfruen
5: Safiya Kanyetska.
3: Og vi skal ta det gjennom dagens sending, fordi nå hører du på ditt favorittprogram Teppefall, og nå er det på tide å fylle på med ditt kulturelle kapital. I dag skal vi snakke om tilrettelegging, og det kommer jo i mange former, både bøtte og spann, og en spade med Oslo Nye og Humorprisen. Så sett deg godt til rette, finn frem kaffekoppen, for du hører på Teppefall her på Radio Nova.

0: Det eneste stedet jeg går på do, det på teaterkaféen. Og det passer så bra, for nå hørte vi tusen knuser med Egor kun på do på teaterkaféen. Og Ellen, og Pernille, og meg selv, Ida. Nå har det vært et år siden vi har vært der. Så jeg sykt, eller et år. Jeg har ikke vært det siden 2025.
1: Et fjorår siden.
0: Ja, så jeg så spent på hva er det dere holder på med om dagen, Pernille?
2: Nei, det tuter og går da. Ja. Det gjør det. Altså, siden sist så har jeg blitt 27 år.
0: Oi.
2: Jeg har vært på Granka.
1: Her, det ser man.
2: Ja, man gjør det.
1: Ja, det gløder.
2: Ja. Natt. Og jeg har også sett Vinternatt på Oslo 9. Monologforestillingen til Julia Sørensen.
0: Okay.
2: Veldig, veldig gøy å se. Mm. Dyktig menneske, altså. Det tøft å sette opp monologforestilling. Så inspirerende start på 2026.
0: Wow. Vil jeg si. Ja. Hva med du, Ellen?
3: Ja, jeg lever litt sånn teatro mundi. Som jeg sa med finsk uttalelse, men det er latinsk. Men verdensteateret. Så jeg har jo egentlig bare tatt sånn, Shakespeare brukte jo det begrepet, sånn verden i en scene. Mm. Så jeg har ikke vært så mye på teater, men det er så mye fiksjonelt som skjer ute i verden nå, at jeg kanskje har fått min teatralske dose av å bare se ut på ja, nyhetsbilder.
0: Og det som er gøy er at fordi, på Folketeateret så skal de sette opp Les Misérables. Og du har jo sett Les Misérables på TV nå.
3: Ja, på den TV-en.
0: På DVD.
3: Ja, god avstand til TV-en, akkurat som en scene nesten. Ja.
0: Og der fikk du, for vi så den sammen, og Ellen fikk jo et helt innbrudd at vi skulle ha karaoke i 2 timer etterpå, etter å se Les Misérables.
3: Ja, jeg liker ikke så godt musikaler, men den Les Misérables, altså, den fikk meg til å synge med strupen. Men ja, Ida da?
0: Ja, hva jeg har sett siden sist? Jeg har sett Den stundesløse, av Ludvig Holberg. Jeg har sett Book of Mormon. Den så meg og Ellen i går.
3: Ja, vent nå litt. Jeg har nok sett et teater.
0: Og det ironisk er at du sier du liker ikke musikaler. Men igjen så var det, den var jo veldig gøy. Jeg koste meg.
3: Ja, men kanskje frontallappen min er på plass, at jeg ikke er så motstander lenger. Ja. At jeg bare aksepterer litt ting som kommer. Ja,
0: Jeg tror mange som ikke liker musikaler, de har liksom ikke forstått greien. De tror det er sånn jenter på 14 med tutuskjørt og show og hei.
3: Det kan være det også.
0: Ja.
3: Men musikal er et spekter.
0: Større variasjon enn hva man tror.
2: Ja.
0: Jeg har også sett Sagan om isfolket, og Sykdom og sosial nød på Torshov.
3: Ja. Det er mye nasjonal her.
0: Ja, det er mye nasjonal i monitor.
2: Du, ja, og du har vært oppe og nikket med tanke på å se forestillingen.
0: Ja.
2: Herregud.
0: Virkelig, jeg føler liksom min kulturelle kapital, den bare sprenges.
3: Ja, nå må du starte sparekontoet for din kulturelle...
0: Ja, og neste uke så er det Ungen og Moulin Rouge. Og jeg skal til Bergen, og da skal jeg se Så som i himmelen.
3: Nei.
0: Jo.
3: Wow. Det er musikales år, altså.
0: Det er det. Ja. Altså, jeg er sånn, hvem er jeg om tre uker bare?
3: Tror du du vil gjennomgå en forandring? Fordi teater skal jo være et lære for mennesker, følger Aristoteles. Tror du du kommer til å få mer medfølelse etter den teaterreisen?
0: Ja, kanskje jeg får litt ulike sånn, mer forståelse av følelser og sånn.
3: Ja, sånne ting. Det er vanskelig å forstå seg på det der også.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja. Certain things are unspoken. All the things I would do.

0: fra inngangen. Dere ser vin, hører høye hæler og grått hår. Det er høyt under taket, røde seter og Chanel nummer 5. Pling, pling, vennligst finn plassene. Forestillingen starter. Pusten din står helt stille i det sceneteppet går opp. Dette er teater. Et møte mellom mennesker. Det er mange som aldri har vært på teater. Og her deler vi det inn i grupper. De som vil, og de som gir faen i teater. Mange vil, men de drar fremdeles ikke på teater. Så er det nye grupper, økonomiske muligheter, prioriteringer, har de familie, jobb. Og så har vi en annen gruppe, som jeg kaller funksjonsvariasjoner. Denne gruppen, den er enormt stor. Her har vi døve, blinde, rullestolbrukere og mennesker med ulike diagnoser som trenger tilrettelegging. Hva betyr teater for dem? Går de på teater? Dette vil jeg dypdykke i. Så, ja, hva tanker dere om funksjonsvariasjoner? Det er så sykt stort begrep.
1: Generelt?
0: Ja, fordi... ja, generelt egentlig.
2: Ja, hvilke tanker vi har om... Ja, at det er så stort, det er faktisk det første som du sier, at det er vanskelig å... At det går ikke an å legge alle som er under det begrepet under et begrep, fordi det er så mye forskjellig innenfor det begrepet.
3: Ja, og i hvert fall i teatret. Det er så mange måter å tilrettelegge på, da. Og det har vi jo sett mer i det siste. Jeg føler at relaxed teater er litt i vinden, er det ikke det?
0: Ja, og det skal jeg virkelig komme mer tilbake til. Men det er da et konsept der man... har en vanlig forestilling, for eksempel Nasjonalhadde Hakkebakke, og så har de en type relaxed som skal være liksom for, mer tilpasset da, for det, flere grupper.
2: Ja, og det er så viktig fordi det, å sette i gang med det. Fordi det har jo lenge vært sånn en debatt om at vi må gjøre teater tilgjengelig for de unge, og teater tilgjengelig for de som kanskje ikke kommer så mye på teater, men det er viktig å stille seg spørsmålet sånn, hvorfor kommer ikke de som ikke kommer til teaterhuset da?
0: Ja.
2: Det er jo, som du beskrev, det var veldig fint at du tok med sanser. Fordi jeg tror mye som er under dette begrepet er sansinntrykk på ulik grad, om det er syn, hørsel, lukt. Ja. At man kan spille mer på de ulike sansene innenfor et teater. Da. Det er ikke bare audiovisuelt medium.
0: Ja. Så lurer jeg på hva er deres forhold til tilrettelegging?
3: Altså, mitt forhold til det er mer at jeg har tenkt på det sånn i byggforstand, tilrettelegging med tanke på ramper, ting man omgås i det hverdagslige, som der man ser at sånn, ja, her er det laget for at en rullestolbruker skal få tilgang, eller når vi jobber i operan, at vi har plasser tilrettelagt for rullestolbrukere, eller folk som ikke klarer å gå i trapper, eller ikke vil gå i trapper. Og der har jeg også møtt på litt sånn telesling og sånn. Men det er jo også i utvikling og blir bare mer og mer moderne for de som er, ikke hører så bra, som har masse sånn tekniske greier. Jeg kan ikke så mye om det. Men på en måte sånn i bygg og sånn, det er egentlig mitt forhold til det mer. Og den der relax-teatret, det tror jeg er en veldig fin ting. Fordi teatret, sånn som du nevnte i stad, er jo, det er Chanel, og det er vinglass, og det er finstasen på. Og det kan lett bli litt sånn elitistisk, eller litt sånn stressende tilværelse når man skal sitte, går fra å sitte hjemme og se på TV og kunne sette av og på når man vil, være litt på telefonen, gå på toalettet når man vil. Og så kan man plutselig sitte i midten av 100 publikummere og være stille, og kanskje kjenne på en litt sånn panikk av å være sånn inne der.
2: Og det er nettopp det at teater har blitt så stivt. Det er så stivt format på teater, det som skal være så frigjørende. Men så skal man sitte i ro i flere timer og liksom bli tvunget. Altså det er folk som har vondt i ryggen må bli tvunget å sitte. Folk som har vanskeligheter med å få med seg ting, kan ikke stille spørsmål. Det er så stivt liksom miljøet innenfor teateret, og det må vi frigjøre for at det skal bli lettere og mer tilgjengelig for folk. Da.
0: Hva er ditt forhold til tilrettelegging da, Ellen?
2: Ja, det var det som var spørsmålet.
0: Nå har bare ting blitt lagt under teppet her. Nå må du komme på ball.
2: Ok, direkte da, så har jeg veldig mye erfaring med å ha blinde folk i armen min, fordi at jeg har ledsaget mye. Min mor er blind, og jeg har jobbet mye innenfor Norges Blindeforbund. Og derfor vet jeg også at man blir ikke

0: obs på tilrettelegging før man står med en blind person i en folkemengde. Mm. Det er først da man får deres inntrykk av verden. Og derfor skjønner jeg at det ikke er noe der hver mann i gaten tenker på disse tiletteleggingene. Og ditt da, Ida?
1: Jeg har jo en døv mor og en svært tunghørt far. Så jeg også, spesielt med kunst, siden jeg har spilt teater siden jeg var pitteliten, så har jo, jeg har aldri tenkt på hvordan de kunne ha vært for de å dra og se meg spille teater når de ikke egentlig får med seg det som skjer rundt. Så det skal vi også komme mer tilbake til, fordi vi har jo en del gjester som skal innom studio. Og første gjest kommer jo hvert rundt hjørnet, og de setter opp en forestilling som skal være mer tilpasset mot folk som har synsvansker. Ser ikke hvordan sommerfugl av Beatle virvelvenner. Ser at ting bare flipper uten at det vokser venger. Ser ikke at blomsten sprenger. Ser bare bladene blåser bort mellom mine fingre. Ser ikke at jorden spenner. Ser

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder, styrt av algoritmer. Jeg har syner, styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen.

Kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg. Backstory, let's go. Med musikalsk far, lærer mor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor. Tror det er meningen jeg skulle bli god.

0: Vi har hørt Anna Sara med Midnight Sky og Køber med Monteor her på Teppefall.
1: Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er så fantastisk.
1: Teppefall.
0: Teppefall.
1: Teppefall på Radio Nova.
3: Lærkefull.
1: Beste kvinne i dag.
0: Nei!
1: På Radio Nova.
0: Nå er det full stemning her i studio, for vi har fått to helt fantastiske gjester. Med oss her så har vi skuespiller Tobias Kolbjørnsen og lyddesigner Anders Tveten, som er nå aktuell med forestillingen Monster på Sentralen. Velkommen!
4: Tusen hjertelig takk! Nei, i gang!
0: Ja, der hørte dere da Tobias med latteren sin. Fordi dere skal nå sette opp en forestilling som er tilpasset direkte mot egentlig folk som ikke ser.
4: Det er helt riktig.
0: Ja.
4: Og det som er litt gøy med forestillingen er at ingen får se den.
0: Nei.
4: Alle publikum får sånn sovemasker når de kommer inn. Så det blir faktisk bare visuelt.
0: Wow.
5: Alt annet enn visuelt.
0: Ja, det er lydvisuelt.
5: Ja.
4: En liten finte der fra Tobba.
0: Fordi det som jeg synes er veldig gøy var på plakaten så står det Monster, en forestilling du ikke får se. Det var sånn, shit, dette vil du få med meg. Så fortell litt sånn, Anders, hva er din rolle opp mot denne forestillingen?
5: Jeg er jo lyddesigner i forestillingen. Og det er jo en litt sånn spesiell forestilling å være lyddesigner i. For vanligvis er man liksom en del av... alle liksom sansopplevelsene. Jeg jobber liksom mest innen film og er vant til å liksom kunne jobbe med bilder og den type ting, men nå er det sånn, ja, lyd er det vi har, ja, på en måte. Så da har man jo litt større ansvar i forhold til hva man formidler og på en måte, ja, er ansvarlig for hele opplevelsen for de som sitter her i publikum. Så det er veldig gøy å sitte med det ansvaret og finne ut hvordan løser vi dette i forhold til det mann som vi har og så videre.
0: Ja, det er jo nesten som at lyden blir nesten skuespiller seg selv.
5: Ja.
0: For det er så viktig å holde.
5: Det føles litt sånn. Så nå driver vi og øver på Oslo Teatersenter, og da er det sånn, føler jeg at jeg er med og spiller Peter, som er Peter Kolbjørnsen, som er regi, han sitter med bind for øynene, og så er Tobias skuespiller, og så sitter jeg og på en måte prøver å spille med lydeffekter og sånn samtidig. Så det er veldig gøy.
0: Ja, så du må reagere etter hvordan skuespillere, du må forholde seg til skuespillere da, med
5: ja,
0: lyden.
5: Ja, riktig. Så må jeg ha lyder som er liksom, ja, som kan byttes og times ut mens vi spiller live, da. Så det er veldig gøy.
0: Wow.
6: Men nå ble jeg sånn, ok, du er skuespiller, men da har du teksten, eller hvordan er du skuespiller når lyden er nesten alt, på en måte? Hva er din rolle da?
4: Jeg klarer jo også å lage lyd med stemmen min.
6: Selvfølgelig.
4: Men det går jo også utover bare lyden, på en måte, for det er også plasseringen på lyden.
0: Mm.
4: Det er noe av det som er kult, og på en måte som skiller det fra at det bare er radioteater. Forestillingen skjer rundt publikum.
0: Mm.
4: Så dere kan jo se for dere da, at dere bare går, ikke ser noen ting, og så bare hører dere skritt gå bak dere. Det er ganske skummelt.
0: Ja. Er det skrekk vi skal inn i nå, eller?
4: Nei.
5: Ikke ren skrekk, så Monster er jo en ganske sånn skummel titel. Men det er ikke ren skrekk, nei. Det er liksom skumle elementer.
0: Ja.
5: Men den er jo tilrettelagt for barn. Så det er ikke bare skrekk, nei.
7: Føler dere at dere har lært noe nytt om det der at at dere har undervurdert det å ikke se på en måte? Eller, ja, og det var veldig ledende spørsmål. Men sånn, som lyddesigner da, hvordan tilpasser du dem? Hvordan foregår, tilspiser du den tilpassningen? Og det var et veldig vagt spørsmål plutselig.
5: Men hvordan, ja. Det, man må jo være ekstra konkret da. Både i de lydene man spiller på en måte fra høytalerne, men også hvordan sånn, jeg merker hvor mye det er å si, sånn med skuespillet også. Jeg sitter jo og måtte følge med på hele forestillingen, bare sånn hvordan man har ikke noe kroppsspråk, man har ikke noe på en måte blikk. Det er kun stemmen som er hele den karakteren, og det har vært veldig spennende å jobbe med. Også bare sånn, ja, det kan ikke være så mye spørsmål rundt hva man hører, siden det er det eneste sansen vi har å jobbe med. Så det er en liten utfordring, men også litt ekstra kult da, når man skjønner at bare sånn, ja, nå er det veldig tydelig hva som foregår her, og da kan man på en måte ikke overforklare alt samtidig også, når man på en måte får etablert det universet fra starten av. Da.
0: Ja, hva var deres forhold til synsnedsettelse før dere begynte med denne forestillingen?
4: Det er jo ikke noe jeg har tenkt veldig mye på. Men det er jo mange som er svaksynte og blinde. Så det er jo fint å lage noe som er tilpasset for dem. Og så er det jo også et kunstnerisk valg å fjerne det visuelle, som gjør at også for folk som kan se, så blir det en helt ny opplevelse. Så ja, det er jo en forestilling for alle, selv om den er tilpasset.
5: Mm.
4: Og det på en måte gir noe nytt til de som ikke går i kategorien blind, da.
0: Mm, virkelig. Og i hvert fall i vårt samfunn der det liksom er overkonsumering av det vi ser rundt oss hele tiden.
5: Ja.
0: Så det er sånn, wow, vi er faktisk tvunget. Eller, men det er jo et valg, men det er på en måte å være sånn, ok, vi må være i det. Og så må vi lytte til hva som skjer rundt oss.
5: Ja, det er jo litt det som forestillingen handler om etter hvert også, da. Fordi jenta i forestillingen får liksom superhørsel, så hun blir sånn supersensitiv til alle lyder man hører rundt seg. Så da er det på en måte, så handler forestillingen litt etter hvert om hvordan man på en måte, okay, du har inntrykk hele tiden, selv om det kun er lyd, da, så kan hun egentlig høre alt som skjer i verden helt samtidig. Så da må man på en måte velge, hva skal man velge å høre på da, i en verden med så mye inntrykk, som også da kan være relevant, selv når man har flere sanser da.
7: Mm. Det er så godt poeng. En gang så møtte jeg en ganske ung gutt som var blind, og så var det ganske mye bråk rundt han.
5: Mm.
7: Så sa han sånn, kan dere være stille? Jeg ser gjennom ørene mine. Så nå ser jeg ingenting, liksom. Fordi det er så mye bråk her. Og det er noe jeg tror nesten ingen tenker over, at man kan bli liksom, at det kan bli overstimulerende i ørene også da.
5: Mm.
7: Ikke bare gjennom visuelle inntrykk.
5: Ja.
0: Fordi det handler om en jente, Thea, er det noe da?
5: Ja.
0: Thea, hun får superkrefter.
5: Mm.
0: Og så møter hun deg, Tobias, på veien her der. Eller spiller du Thea?
4: Nei, jeg spiller jo en del forskjellige karakterer.
0: Okay.
4: Det har også vært litt spennende, fordi da stemmene må være såpass forskjellige at man kan høre at det er forskjellige karakterer. Mm. Altså, der er jo fortsatt veldig utprøvingsprosessen, sånn. Hvordan går det til å se sånn her? Og så har du litt strengere lærer og sånn. Så vi må bytte fort mellom de. Monstere er jo, jeg vet ikke hvor mye vi skal spoile og sånn, men det er jo et monster som hun klarer å høre.
0: Mm.
4: Og jeg vet ikke hvor mye vi skal spoile og sånn, men det er vel litt sånn på en måte en slags styggen på ryggen, en type karakter som man egentlig ikke skal kunne høre, men på grunn av superhørselen, så får hun høre dette.
0: Wow.
4: Denne usikkerheten til folk.
0: Ja, vi er så heldige at vi skal få høre en liten teaser hvert øyeblikk.
5: Mm-hmm.
0: Men jeg tror først at vi må bare slappe litt av med ørene våre og heller ta en liten sang.

0: Der hørte vi Gustav Tusen med Million.
1: En dag ble alt annerledes.
2: Hvordan kunne du høre at jeg tekstet? Jeg har ikke på noe lyd.
3: Når jeg kommer til null, så skal alle være ved plassene sine og klare. 10, 9, 8, 7,
2: jeg lurer på om hun blir mobba. Altså, hun 6, har jo ikke venner. 5, jeg lurer på om vi må ta kontakt med skolen.
3: 3, 2,
1: det er ingen andre som vet om at den finnes.
3: 1,
1: det er jo bare jeg som kan høre det.
3: 0.
4: Så du fant meg. Gratulerer! Du lyttet forbi fysikkens lover. Nå skal jeg vise deg hvor skitten du er.
0: Der hørte vi en teaser fra forestillingen Monster, som har urpremiere 7. mars klokken 18 på sentralen. På sentralen, ja.
5: Det er helt riktig. Ja.
0: Så, herregud, hva følte du, Ellen, når du hørte dette?
6: Nei, jeg ble helt... Det var som dere sa, det var så mye... Der ble man bevisst på den at når en snakker, så kan man høre en samtale bak oss, på en måte.
0: Ja.
6: Det var veldig sånn... hvis man sitter på en kafé når man er blind, da, så er man i en samtale, så tror jeg man fort kan høre veldig mye som skjer bak deg også. Og det fikk vi et innblikk i her da, for å si det sånn.
0: Ja, for det jeg tenkte litt, det var sånn, ok, nå hører vi det liksom kun fra en høyttaler. Så tenkte jeg, hva blir forskjell når det blir på teater? Fordi da vil det kanskje skje med, det skjer jo først og fremst live, og det skjer vel mer rundt, eller hvordan blir scenariet da?
7: Ja, vi har jobbet en del med hvordan vi liksom skal lage et oppsett som gjør at du faktisk er omsvøpet av lyd, og at vi vil også kan ha frie tøyler innad i det oppsettet da. Så da blir det liksom 4 høyttalere rundt publikum. Alle skuespillere har mygget opp, sånn at de kan på en måte ha litt forskjellige effekter på stemmen sin og så videre. Og så
8: så har vi jo også noen høyttalere festet til oss, som har sånne signaturlyder. Så ja, det kommer liksom lyd fra karakteren, uansett hvor den er i rommet.
0: Oi!
7: Ja, det er veldig gøy å spille med, synes jeg. Det er veldig gøy. Og så jobber vi også med at ikke alle lydene skal være sånn høyttalerlyder, lydeffekter. Det er veldig viktig for oss at det er en forskjell på dette lyd... At det ikke er et lyddrama, men at det er en teaterforestilling. Sånn at man da... Du hører på en måte skuespillerne bevege seg rundt deg. Du hører skritt rundt omkring på scenen, og at ting lages der og da. At det er ikke på en måte forhåndsprogrammert alt sammen. Og det synes jeg er veldig gøy å jobbe med, den forskjellen på en måte, ja.
8: Sånn live foley, at vi har forskjellige sko plassert rundt i rommet, og så den karakteren bruker de skoene, så da går du inn der og går videre, går lydløst bort dit, og sånne type ting da.
7: Så har vi også, det er jo forskjellige overflater de skal gå på også, så vi har vurdert sånn, skal vi bare lime en overflate under skoen, så vi slipper å på en måte ha forskjellige overflater på hele rommet, så kan man heller sånn lime en flis til den skoen, så høres det ut som man er på et bad eller så videre.
0: Oi, så spennende. Wow. Ja.
6: Hvordan har prosessen vært fra, for det er manusforfatter som har skrevet dette da, hva heter hun?
8: Helene Nordby Nybø.
6: Ja, hvordan har prosessen vært fra manus til å få det på gulvet da, eller få det...
8: Ja,
6: har det vært annerledes? Unnskyld, nå avbrøt jeg det 2 ganger.
8: Nei, det går helt fint. Det er jo, Helene har jo skrevet det, så vi har jo bare fått teksten, og så begynt å jobbe. Og på starten så har det vært veldig sånn, bare, hvordan skal vi løse det her? Det er jo veldig, veldig nytt. Og så begynner man liksom å skjønne litt ting underveis da. Sånn som vi hadde en katt som spilles, og så går den litt bort i publikum. Og da sa jo Peter, regissøren, nei, du må lage lyd før du kommer bort til meg, fordi det, jeg skvetter så sinnssykt.
6: Ja.
8: Så finner du ut at før katten treffer noen, så må den mjøe.
0: Ja. Og det er mye man, det, denne læringsprosessen, og det blir sikkert også mye forskjellig fra nå, og hvordan vi premierer, jeg vil tippe.
8: Ja. Og så i manuset så står det også veldig mye sånn, da går jeg og åpner døra, for eksempel, og er ganske sånn overtydelig noen ganger. Og det har vi funnet ut at det trenger man egentlig ikke, så lenge man hører døra.
7: Ja. Ja.
8: Så det er mye sånn som kan tas bort og ikke gjøres overtydelig. Så det går mer og mer opp for oss hvor mye man skjønner av bare det man hører, og intensjonene, og retningen man snakker.
6: Ja, da har dere fått et unikt innblikk i kanskje det å være blind, eller altså, hvordan man kan kommunisere i det virkelige livet også, da. Sånn, at man trenger ikke å gjøre ting overtydelig alltid heller når man snakker med, ja, jeg vet ikke. Ja, dere...
8: ja og det tror jeg jo de som er blinde, de er jo veldig vant til å få mening ut av det som skjer rundt seg. I hvert fall de som har vært, altså, de som har vært blinde hele livet, har jo, de skjønner jo alt. De henger veldig foran da, på den forestillingen her, vil jeg tro. Men for oss som, de som mister synet bare på, under forestillingen, så tror jeg at de henger litt mer bak og trenger litt mer
0: hjelp i starten.
6: Ja. Ja. Så tilretteleggingen er på en måte mer for de som er seende sånn sett da, i denne forestillingen.
8: Ja, og så handler det jo litt om superkrefter og sånn. Og det er jo et rom hvor de som er blinde og svaksynte vil være superheltene. Det er de som skjønner alt best. Så det er jo også noe litt fint med forestillingen, synes jeg.
0: Virkelig.
5: Og det at dere fjerner det visuelle, jeg merket jo med en gang vi bare hørte den teaseren, så får man jo med en gang veldig bilder i hodet, over både liksom hvordan karakterene ser ut, men også bare de dryppende dråpene, hvordan, hvor er vi nå? Oi, nå er jeg på et bad og ser dette her. Så det var veldig sånn fascinerende at dere også åpner opp for at publikum kan fylle inn, skape deres univers, da, hvordan det ser ut, hvordan de karakterene ser ut da, inni hodet.
7: Ja.
5: Det er jo også veldig fint.
7: Ja, det blir jo en egen forestilling, eller et eget bilde i hodet av nesten hver eneste lyd man hører fra hver enkelt publikummer. Vi hadde en testvisning for noen barn, for når Helene skrev det for sånn 5 år siden. Og da fikk vi alle til å tegne monstre som de hørte. Og det er jo bare sånn, si at det var 30 elever, så er det 30 forskjellige monstre de har tegnet. Og det er også veldig kult at alle får sitt eget bilde av hele forestillingen.
0: Ja, virkelig. Det er sånn dyrke i fantasien her.
6: Det er jo som at dere har skapt en egen sjanger nesten innenfor teatret. Sånn, tror dere dette er noe dere vil videreutvikle på en måte? Sånn, og i så fall, hvordan bør man gjøre det? Hvordan kan man inspirere flere aktører innenfor teater og scenekunst for å gjøre noe sånn som dette?
8: Jeg tror jo det at å ta bort noe kan gi mye til andre deler. Det tror jeg er noe som kan være åpne hjernene til mange. At ved å tilpasse forestillinger, så kan du gi et nytt kunstnerisk element til alle. Sånn at tilpassning kan være en ressurs, en styrke.
7: Ja, vi får jo satt oss veldig inn i, på en måte, hvor tydelig man må kommunisere når man ikke ser, da. Da får man jo litt sånn spisskompetanse på akkurat det denne gangen. Og det er jo gøy å, hva hvis vi tilpasser neste forestilling for de som er blinde?
8: Eller døve?
7: Eller døve, ja. Så, ja. Nå kobling her. Som man bare ser, da. Hva gjør vi da? Hvordan forteller man en historie da? Da kan man ikke prate, på en måte. Hvordan kommuniserer man bare med det visuelle? Det hadde også vært veldig spennende å sette seg inn. Så kanskje jeg er inne i en ny trend der nå. Vi bare tar hver eneste...
0: Funksjonsvariasjon, det er.
6: Ja. Eller sansene.
0: Ja, eller alle sansene. Sansene, ja. Det er kun sånn berøring. Jeg vet ikke helt om det passer.
6: Et lukteteater,
0: ja,
6: kanskje. Det er jo noen som er døvblinde, for eksempel. Ja. Hvordan kan man treffe de inn for dette?
0: Ja. Ja, det blir en sansereise, da.
6: En sansereise. Jeg synes institusjonsteateren har mye å lære.
0: Ja, virkelig. Ja, men nå på liksom tampen, hvordan vil dere få folk til å komme på denne forestillingen? Hvor skal man se denne forestillingen? Monster.
8: Hva spurte han?
0: Hvorfor skal jeg komme og se Monster?
6: Eller høre da.
0: Eller høre. Oppleve. Hvorfor skal jeg oppleve Monster?
8: Det er jo fordi jeg tror det kommer til å bli en veldig bra forestilling, rett og slett. det er jo, altså, historien er veldig fin og handler jo om annerledeshet og hva man velger å lytte til. Så det er jo, ja, jeg var veldig rørt første gang jeg leste historien Helena har skrevet, så det er jo en ting. Og så er det en helt ny opplevelse. Det er jo ofte på teater så kan man oppleve mye som jeg har sett det før. Nå lager jeg sånn...
0: Hermetegn!
8: sett det før, men man har jo sett mye før. Og dette her er noe som... det er en litt ny type kunst, så kom for en ny opplevelse også.
0: Teater 4X, det.
5: Men hvordan har dere promotert dette? Og hvordan skal dere promotere det videre? Siden det kanskje ikke kan bruke så mye som plattformer som Instagram og Facebook på samme måte.
7: Vi tenker kanskje å promotere litt gjennom radio.
0: Ja,
7: veldig,
5: god start, god start.
2: Hei, hør.
8: Ja. Og så å legge ut lydklipp også på Instagram og sånn.
0: Ja, tease litt der.
8: Ja, litt SoundCloud, litt verdt. Og det er jo også sånn, man vet jo ikke hvordan det er for blinde. Så vi tenkte sånn, all promotering burde være svart og ikke visuell. Men så var vi sånn, ja, eller det kan jo like godt være farger. Så det kan på en måte mer være hva som helst. Men at lyden er fokuset hele veien i promoteringen.
0: Det er jo liksom man styrer veien mens man går. Det er ikke noe fasit her.
8: Så vi tar med tips også. Til,
0: Så lytter, hvis du har noen tips, så er det bare å sende oss en melding her på Teppefall. Skal vi videre sende dette? Tusen takk for at dere ville komme innom. Da er det bare å bestille billetter nå 7. mars klokken 6 på sentralen.
8: Og 8. mars klokken 2. Og hvis du er fra Lier på Lier kulturscene 14. mars cirka klokka 1.
0: Fantastisk. Vi gleder oss i hvert fall masse. Så tvi.

0: Der hørte du Grevling med Dørstokk Mil. Vi hadde jo noen fantastiske gjester til denne forestillingen. Monster, som du kan se på sentralen. Og så har vi faktisk spisskompetanse med meg her i studio. For nå har vi ringt Beate Omsted Toft, moren til Ellen, som da er svaksynt. Og vi lurer jo på hvordan det er for deg, Beate, å dra på teater.
1: Ja. Jeg er egentlig veldig glad i teater, og jeg har egentlig alltid likt å gå på teater, og vi er en gjeng av og til fra Blindeforbundet i Hordaland som drar på teater sammen. Og klart, fordelen med teater i forhold til film, da, det er at ting går litt saktere kanskje, men det er litt lettere å følge med. Men klart det man ønsker at kanskje teatret skal satse på, da, at det er litt mer universelt utformet, at det er lettere å finne frem til billettluken, at det er lettere å finne frem til hvor du skal sitte, at du ikke er så avhengig av folk. Og så det jeg tenker kanskje hadde vært veldig fint, var kanskje at man fikk programmet i punktskrift, at det ble mulig, for de som ønsker det. Og så kanskje, vi er kanskje mer avhengig av andre, og kanskje vite, liksom virkelig kanskje sette oss litt mer inn i stykket på forhånd, da. Så er det jeg har tenkt litt på, kanskje man kunne ha, ja, det er kanskje ikke rom for det bestandig. Kanskje snakket litt med skuespillerne på forhånd, kanskje kjent litt på kostymene, slik at man også fikk litt den taktile opplevelsen, da.
2: Og scenografien.
1: Ja, og helt riktig scenografien, så man liksom vet kanskje hvor møblen og tingene er på scenen, da. Det hadde vært kjempefint. Mm.
0: Ja, for synes du det er vanskelig å henge med i historien hvis du ikke kan om stykket fra før?
1: Ja, det blir litt mer vanskelig. Jeg bruker jo ofte kikkert, da. Så, ja. Men klart, for jeg ser jo litt, så jeg er veldig, veldig glad i at jeg kan bruke kikkert. Altså, når jeg sitter langt frem, så får jeg med meg ansiktsuttrykkene, for det er klart veldig viktig teaterstykke. Og da har jeg litt sånn gleden av å se litt med mikken og samtidig, da. Men klart, er du helt blind, så får du ikke den muligheten, selvfølgelig, da.
2: Men hva er det som gjør at det er et potensielt bedre medium enn kino, for eksempel? Hva er mulighetene med teateret som man ikke får på lærerettet?
1: For det første, så, ja, og så er det liksom, det jeg elsker med teater, det er den her og nå-opplevelsen. Altså, du er, liksom er virkelig til stede, at du kjenner atmosfæren på en annen måte, at ja, altså, det er klart det er ikke alle som, men at du både kan høre og se lukt, og så tenker jeg også liksom på den taktile sansen vi har, da. Klart det er jo ikke at hvis man har en ved siden, altså kan bruke haptisk kommunikasjon for eksempel på ryggen, så kan du jo få med deg enda mer, da. Men da klart er du avhengig av å ha en ledsager ved siden av deg, da.
2: Hva er haptisk kommunikasjon for de som ikke vet det?
1: Ja, det er det som tegner på ryggen din. For eksempel kan den kommunisere at nå er det en som kommer inn i rommet, nå er det en som kommer til venstre, nå er det en som kommer til høyre. Så da kan du mer få med deg enda mer av hva som skjer på selve scenen, da. Og de kan tegne rommet på ryggen din, for eksempel. Så da, nå skal jeg lære mer om det nå i løpet av helgen, eller neste helg, da, for det er blitt mer og mer populært blant både synshemmede og folk som også er synshemmede og døve, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller blinde og døve.
0: Mm. Virkelig. Så, så hvis jeg forstår riktig, da, så føler du en glede, da, for å gå, eller en annen type glede å gå i teater. Det er noe som skjer her og nå, og det merker man uansett om man ser eller ikke, at det er jo folk rundt, og det er en helt annen atmosfære.
1: Ja, du får med den nærheten, liksom, på en måte. Og stemmebruken, jeg elsker jo stemmer, ikke sant, altså du får jo mye mer med nyansene i stemmebruken og sånn, om folk er redde eller glad eller trist. Den nyansen kommer veldig tydelig frem på teater, da, hvis det er en veldig god skuespill foran deg. Så, ja.
0: Absolutt. Men ja. Tusen hjertelig takk, Beate. Da føler vi har fått det litt.
1: Ja, fikk jeg fått frem noe, i hvert fall det med universelt utfordring.
0: Ja, absolutt.
1: Og, jeg heier på dere, og jeg heier på teater i fremtiden.
0: Yay. Tusen takk, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ja, da fikk vi på en måte innsiden, da. Det var litt deilig å få en sånn, her er ikke bare vi som babler om noe vi tror vi vet. Her har vi fått en synssvak.
2: En synssvak.
0: Hun
2: er jo synshemmet, kan man si.
0: Ja.
2: Men det jeg kom på nå er at vi bør bruke blinde folk mer i sånne anmeldelser av godt skuespilleri.
0: Mm. Ja.
2: De kan jo virkelig gjennomskue om denne har brukt, eller om skuespilleren kjenner sin karakter på et dypere plan, på en måte. Så kanskje vi burde brukt de blinde mer til det også.
3: Ja, det er en god idé. Jeg liker det.
0: Jeg tenker at mamma Beate vil kjøpe flybillett til Oslo, eller togbillett, sporensrekt, og komme seg og se denne forestillingen 7. mars, for jeg tror hun vil få en opplevelse utenom det vanlige.
4: Akt 2 starter nå.
0: Og der går teppet opp for andre gang, for vi er rett inn i akt 2. Det kommer enda en gjest, og kanskje en til telefonsamtale. Så det er bare å sette seg godt til rette, og så fortsetter vi med dette lyddramaet på øret ditt. For våre stemmer, de skal stimulere ny hjernecelle for deg

sin. Jeg skal lage sønsen, sønsen. Jeg skal lage sønsen, sønsen.

0: Gi ditt bidrag på spleis.no/nfo.
1: Hei og velkommen til Nova for Oslo! 24 timer sending til inntekt for Gateteam Oslo. Er folk gira?
2: Ja!
1: Om folk er gira, du kan gå inn og støtte spleisen vår på spleis.no/nfo. Og vi har masse gøy i vente. Dennis og Lotte, dere får en gjest klokka 2, stemmer det?
3: Det er riktig.
4: Det stemmer.
3: Vi får selveste Sondre Lerche!
1: Har dere andre planer? Dere var veldig fine i dag.
3: Jo, takk. Det er jo selskap.
1: Ja.
4: Så alle som kommer i studio har pyntet seg til hvert sitt type selskap. Hva det er, det finner dere ut etterpå klokken 1. Og så skal det skje veldig mye fint i dette selskapet. Det blir kabaret, og det blir rekemokter.
3: Og det blir nok noen endring av farge på kanskje bryn, og kanskje noe hår skal rives av kroppen.
1: Jeg gleder meg til å både høre og se, fordi hvis du hører dette på radio, så går du glipp av det beste, som er at du faktisk kan se oss. Det er vi jo ikke vant til her på Radio Nova. Så folk har vært sånn, shit, jeg må faktisk sminke meg og liksom gjøre meg klar. Apropos å få ting i fjeset. Mathea, hva er det dere skal ut og gjøre nå, dine første timen?
5: Ja, første timen nå, så kommer jeg og Tobias, som står bak meg, og Johanna, som står der. Vi kommer til å stå på Majorstukrysset og samle inn penger ved at folk kan kaste krem i ansiktet mitt for en liten slant med kroner da. Jeg har ikke dusjet i dag, for jeg tenkte at det var lurt å vente med.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å få med meg litt da. Men først så skal dere få litt god musikk, og hvis du vil ha akkurat din ønskelåt på Nova for Oslo, så må du gå inn på spleisen vår, spleis.no/nfo, og komme med en ønskelåt der. Men først, litt musikk.

0: Der fikk du Girl Scout med Operator her på Radio Nova. Og vi har jo Nova for Oslo. Vi skal samle penger til Gateteam Oslo. De har jo utdeling hver onsdag fra 6 til 8. Vi var jo der nede for noen veker siden, Ilja. Hvordan synes du det var?
1: Jeg synes at det var veldig fint å være der. Det arbeidet de holder på med er jo superviktig. Jeg tror for mange at det er rett og slett livsviktig. Og det var veldig kult at vi kunne få lov til å være med og se hvordan det er i virkeligheten. Altså, en ting er å sitte her og snakke om Gateteam Oslo og det de holder på med, men det er så mye fordommer mot dette miljøet her, altså folk som bor på gata eller er rusmisbrukere og sånne ting. Men det er noe helt annet å komme inn på folk og få snakke med dem og se dem i virkeligheten. Og de frivillige som er der er kjempetøffe og fine, flotte folk. Jeg synes det var skikkelig ålreit å være der. Hva var ditt inntrykk?
0: Jeg møtte det samme. Det var veldig fint å se arbeidet de gjorde. Jeg har gått veldig mye forbi de. De står jo der med gule vester mellom 6 og 8 på onsdager, og så har jeg jo tilfeldigvis i livet mitt gått forbi de på gata, men aldri tenkt liksom helt fått med meg hva de gjør. Så det var veldig fint. Jeg hadde også tatt en prat med leder og grunnlegger av Gateteam Oslo, Siv, og gjort et litt intervju i forkant, så jeg skal spille av første del av da nå.
2: Nova for Oslo. Radio Nova sin veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Du kan donere på spleis.no/nfo.
0: Jeg er her i studio med Siv Innsetviken Voldsund, som er leder og grunnlegger av Gateteam Oslo. Velkommen til deg.
3: Takk.
0: Kan du fortelle litt om deg selv?
3: Ja, aktiv mor på 44 år, tobarnsmamma og kone, og jobber til daglig i helsevesenet i Nittedal.
0: Hva er Gateteam Oslo?
3: Gateteam Oslo er en non-profit frivillig organisasjon som har sin base i Oslo, der vi hjelper rusavhengige og rusavhengige bostedsløse hver onsdag med livsnødvendigheter på frivillig basis da.
0: Og dere står nede med Jernbanetorget og deler ut fra 6 til 8?
3: Ja, vi står på Europarådets plass rett overfor The Hub og har gjort det nå i 15 år.
0: 15 år, det er lenge.
3: Det er ganske lenge.
0: Hvordan startet prosjektet?
3: Det startet med at jeg er fra Nittedal og har mistet en del venner og klassekamerater og sånn opp igjennom, hvor alle da har gått bort til rus. Så har vært vi mye begravelser, og har alltid tenkt at jeg har lyst til å gjøre noe for disse menneskene som da faller utenfor i den kategorien. Og hadde snakket mye med faren min om det her. Og så mistet jeg faren min i 2011 til kreft, og det var en desemberdag, og det var 23 minus. Og da ble min automatiske greie at jeg hadde lyst til å gå til å dele ut klærne hans. Så jeg spurte moren min om det, og knappe 3 dager senere så var jeg ute og gikk med koffertene hans, og startet min reise rett og slett med å dele ut hans sine klær. Det var kjempeskummelt. Ante ikke hva jeg drev med. Gikk med 2 kofferter og en sekk med noen matpakker og litt kaffe i og sånn. Men så kom jeg opp ved Stortinget der, og der satt en ung gutt. Og da må jeg minne om at det er 23 minusgrader ute, og han sitter med Ola-jakke og Ola-bukse og sitter rett på bakken og er så kald, så han er helt blå på leppene. Og her kommer jo jeg da og spør, unnskyld, men kan jeg få lov å kle deg opp litt, rett og slett? Og han takker pent ja til det, og begynner jo da å rote disse koffertene, og så tar jeg opp en genser, og så ser han på meg, og så ser han på den genseren, og så sier han, unnskyld språket, men så sier han, fader, den var kul, men jeg kler ikke vedhals. og det ble egentlig hele gjennombruddet for Gateteam Oslo. Da kunne jeg blitt dødelig fornærmet og tenkt at du, ditt brødhud, du fryser ihjel, tre på deg det du får. Men da kjente jeg at dette er jo mennesker på like linje som deg og meg. Selvfølgelig vet de hva de liker og ikke liker, og jeg skal ikke tre ting over huet på han som han ikke vil. Så det endte jo med da, at vi rotet ned i kofferten og fant en genser med rund hals da, og gikk inn på Max Burger og satt der og spiste burger og pratet, og han veiledet meg videre. Og da kjente jeg at dette her må jeg fortsette med. Så derifra så ble det noen år, så ble det 7 dager i uka hvor jeg var ute og gikk og samlet inn via venner og familie og Facebook da. Det ble jo et stort virkemiddel.
0: Mm. Ja, hvordan ble det, hvordan gikk dette fra at du gikk rundt med disse koffertene til at dere er et helt team som har liksom en fast dag i vek og disse tingene her?
3: Du vet hva det ble egentlig, det falt seg veldig sånn naturlig etter hvert, fordi altså, jeg er jo da Facebook-generasjonen, og legger jo selvfølgelig ut der hva jeg driver med, og hva som trengs, fordi jeg hører jo da, og ser jo hva som trengs når jeg er ute og går. Og så begynte liksom folk da å sende meldinger og sånn, ville være med, og at de hadde ting å gi, og de ville gjerne være med og dele det ut selv. Så var det sånn, ja, selvfølgelig skal dere få lov til det, og så ble vi plutselig bare en større og større flokk, rett og slett, som gikk ute, hadde ingen fast dag i uka eller noe sånt nå. Men, og vi smørte matpakker, og vi tok med oss liksom kaffe og kakao og sånn, og våren kom, og da ble det jo enda mer folk, for da var det ikke så kaldt, så da var det enda flere folk som ville være med. Og så fortsatte det egentlig bare sånn, og etter 2 år så var det den gangen en suvenirbutikk på Europarådets plass, som hadde oppdaget oss, og som donerte noen klær som, ja, altså, som var blitt solbleka, sånn, som hadde hengt ut på stativer der da. Og så sier de sånn, men kan dere ikke bare stå her? Jo, gjerne det. Og så begynte vi med det, og siden har vi blitt der. Så vi har jo stått nede på Europarådets plass da i 13 år. Og det er klart, det må samle sine ting hele tiden. Så Facebook er jo vært vår redning på en måte i forhold til å få ordet ut og få ting inn. Så ja, til slutt så ble det såpass stort og mye, og jeg har ikke kapasitet heller til å være

0: veldig mange som vil være med. Så vi har jo, per i dag, så har vi cirka 2500 frivillige registrerte hos oss.
1: Ja, wow. Men det er jo mange som står der hver onsdag også, hørte jeg når jeg var der nede og besøkte dere. Hva er det som ligger bak en sånn onsdagsutdeling? Hva ulike typer arbeid er det som ligger bak?
0: Ja, vet du hva, det er...
1: Mørke?
0: Ja, det er mye. Når utdelingen slutter på onsdag, så starter planleggingen for neste onsdag. Og vi har jo noen pådrivere her, som altså alle på en måte har fått sitt ansvarsområde. Og det er mye sortering på lagret vårt. Det er mye som skal gås gjennom. Per i dag så har vi jo avtaler med en del hittegodser blant annet. Og sånt, ikke sant? Og da, alt av lommer må jo sjekkes, og det må de gi for deg når privatpersoner leverer også. Plutselig så ligger det noen bankkort eller nøkler eller private ting som absolutt ikke skal ut i gatene. Så det er, ja, jeg vil vel påstå at det er ved cirka kanskje mellom 10 og 20 timer i uka, bare på klesortering og klargjøring per onsdag. Og så er det jo baking av kaker, søtsaker, som matmor veldig gjerne vil at det skal deles ut, og laging av matpakker. Altså det er veldig mye organisering. Mye henting, mye... Ja, det er en full arbeidsuke for enkelte. Det er det.
1: Hvem er det som bruker tilbudet deres?
0: Det er rusavhengige, som da egentlig er rusavhengige i hele landet, men som da oppholder seg selvfølgelig rundt oss da, på onsdagene.
1: Hva misoppfatning har folk om folk som er rusavhengige eller som er bostadsløse, opplever du?
0: Det er veldig fort å sette dem i en bås og tenke at de er så dumme. At de ikke bare kutter ut, på en måte. At ikke de bare skjerper seg og får et vanlig liv. Jeg kan fortelle deg det at i løpet av mine 15 år der ute, så har jeg ikke møtt en eneste rusavhengig som har fortalt meg at de noen gang våkna opp og bare tenkte... Jeg har lyst til å begynne med heroin og bli hjemløs, ja. Det høres kult ut. Det er det ingen som gjør. Det er en historie bak etter hvert ansikt som møtes ned hos oss. Og så vil jeg også si at det ligger ekstremt mye kompetanse på forskjellige områder bak disse menneskene. Altså, vi lærer noe hver eneste uke. Det er alt fra møbelsnekkere, ikke sant, til kunstnere, til musikere, til altså filosofer. Ja, altså jeg, for å si sånn, jeg har vel lært mer om verdensrommet der nede enn jeg har lært på skolen. Det er veldig fine folk i utgangspunktet. Så er stort sett ikke disse menneskene så veldig farlige. Fordi de higer jo hver eneste dag etter å få tak i neste friskmelding, som det kalles, ikke sant? Altså neste dose, og er egentlig ganske opptatt med det. Så de er ikke så veldig opptatt av hva alle andre driver med, eller er ikke i stand til å drive og løpe etter folk, om det skulle være noe på en måte eller noe sånt nå. Så de er egentlig stort sett veldig snille og greie. Ja, de ser selvfølgelig kjempeskumle ut, og alt det der, og det kan vi synes, og det er altså, og enkelte misforstår meg rett, enkelte er det jo det, vi har jo psykoser og sånn også, men den største misoppfatningen er nok det der med at folk tenker at, fy faen, det er så dumme folk, liksom, bare ta deg sammen, for det er ikke så lett. Det er veldig mange historier der ute.
1: Vi skal høre mer fra intervjuet med Siv senere, men nå skal vi snart sjekke med folk som er ute på gata og har med seg litt krem, litt pai som skal i fjes. Først en låt.

0: Hallo, hallo, hallo! Hører dere meg? Vårt kjære sendeteam ute i Majorsjøs gater. Ja, hvordan går det? Fortell!
1: Det går veldig bra. Vi har fått noen til å vipse selv uten å kaste pai, og nå det noen andre som skal kaste pai i ansiktet på Mathea.
0: Ok, wow. Hvor mange paienger har vi så langt?
1: Vi har vel...
2: Det blir andre.
3: Det blir andre pai, men det tredje donasjon.
1: Ja.
0: Ok, men jeg vil veldig gjerne høre lyden av paien som treffer Matheas ansikt. Så,
3: ta... Vi får være litt close-up da. Her ja. Paien.
4: Ja.
3: Sånn.
4: Maria, hvis du har lyst til å kaste pai, så du hjertelig velkommen til det.
2: Jeg måtte bare bli ferdig.
3: Ja.
4: Helt
3: tydelig. Kast er relativt. Du kan også bare dytte den i ansiktet mitt.
1: Ja. Hvis du er sint eller noe sånt, så har du mulighet til å få ut frustrasjon nå.
2: Okay, for alt jeg har vært sint på, vet du. Ja. Da får dere ikke så mye.
1: Ok.
2: Ja, du klar?
3: Ja. Jeg glemmer.
0: Veldig, veldig bra. Hvordan føles det? Jeg egentlig litt nysgjerrig på denne pai-kasteren, hvis hun har lyst til å si noen ord. Hvordan føltes dette?
4: Har du lyst til å si noen ord, Maria? Nå spør de hva du syns om dette.
2: Hva jeg syns om dette?
4: Ja.
2: Jeg syns det veldig bra. Vi trodde faktisk at hun skulle gifte seg, så på det da. Men så, ja, så jeg spurte, men så skal jeg gifte seg. Så det blir neste.
1: Når jeg skal drikkes ut, så skal vi gjøre akkurat det samme.
2: Veldig bra, veldig bra.
0: Men dette var jo da bare, for en enda bedre sak.
1: Ja, supert. Hva skjer da?
0: Hvordan føles det for deg da, Mathea, å bli paiet i ansiktet midt i Majorstuekrysset?
3: Du, det er noe veldig fint med det. Man er jo litt laktoseintolerant. Man kjenner jo litt på det. Men det går fint.
0: Da er jeg nysgjerrig. Opplever du det også på huden? Laktoseintoleransen, liksom?
3: Nei, men som du ser da, så er det veldig enkelt å liksom stikke ut tunga.
1: Ja, det er en refleks på en måte.
3: Det er en refleks der, ja. Jeg vet ikke hvor mye av denne kremen som ender opp i magen min, men det er en prosenten der.
0: Ja, men hva gjør man ikke for veldedighet, eller hva?
3: Nei, det er det med det. Hva gjør man ikke for veldedigheten?
1: Det er veldig... Okay.

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe her på Radio Nova, på Nova for Oslo. Vi skal høre innom intervjuet jeg gjorde med Siv, som er leder for Gateteam Oslo. Du får del 2 her.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Spleis.no/NFO.
0: Hva er den største forandringen på måten du ser på dine grupper fra før du startet?
4: Oi, det var et godt spørsmål. Nå er det jo sånn da, for oss som driver med det her, så er jo dette vennene våre, og det er jo vår andre familie. Dette er jo ikke en hobby lenger. Det er jo en livsstil, for å si det sånn. Og det er nok litt de samme fordommene som jeg ser at andre har. De hadde nok jeg også. Og jeg har også tenkt nok en gang at bare, herregud, så dustet av folk å gjøre det, liksom. Skjønner ikke folk, og det her er veldig dumt. Men når du har hørt historiene til folk, så kjenner jeg på en ydmykhet for at vi får lov til å bidra. Vi tråkker inn i livet deres med begge beina når vi er der ute. Og det skal man være veldig ydmyk for. Så jeg tror det å se de mer som menneske, og ikke rusen, men heller se menneske først, og rusen bak menneske.
0: Du har jo holdt på med dette i 15 år. Hva er det som driver deg?
4: At vi ser at det nytter. Enkelt og greit. Vi ser at vi utgjør en forskjell, og det er veldig fint og flott alt de får av ting og tang. Men det, den menneskelige biten bak det, det er priceless. Så det er rett og slett det. Vi ser at vi gjør en forskjell, og at det nytter. Og det er jo rart med det, for disse menneskene her lever jo ikke etter klokka som deg og meg, men de onsdagene, de sitter i beina på dem på en eller annen rar måte, så de klarer å dukke opp uke etter uke. Og det at jeg ser at selv 15 år etter, så er vi verdsatt, og vi trengs. Det vitner jo om at det fungerer, da, på en måte. Så ja, det er vel den største drivkraften. Og det å kunne få lov til å være en base der man kan inkludere andre som også har lyst til å være med og hjelpe disse menneskene.
0: Er det noen øyeblikk i løpet av disse årene som har satt ekstra spor?
4: Det er det. Det er ganske mange, egentlig. Nesten litt vanskelig å plukke ut enkeltvis. Men for eksempel, jeg har jo en gatemamma som heter Tone. Hun møtte jeg andre gangen jeg var ute på gata. Og da hun tok meg med i parkeringshus og under broer og liksom viste meg alle stedene og var sånn skikkelig hønemor, og det er jeg enda den dag i dag. Og hun følger meg opp enda, holdt jeg på å si, den dag i dag også. Og så må det være, vi har jo vært i en del begravelser for å vise respekt for de av disse vennene våre som går bort. Og sitte der og høre historier om horebarn, for å si det rett ut. Rett og slett at den som da har gått bort, da, er et resultat av å være en horunge, som det kalles, hvor mor da på 60-70-tallet var prostituert. Og disse menneskene da, små barn. Og så er det da rus inn i bildet hos mor. Og dealen er da at når kunden er ferdig med mor, så får de lov til å fortsette på barna, imot at mor mottar rusmidler da. Og barnevernet var jo ikke det 60-70-tallet, som det er i dag. Og da er det klart at når plutselig mor dør i en alder av 15 år, og du er helt overlatt til deg selv, altså du har ikke fått utdelt kort i livet som gir deg en sjans, rett og slett. Du er dømt, på en måte, til hvilken vei det skal gå. Og det å sitte i et kapell og høre en sånn historie, å høre at ordet horebarn blir brukt. Det er ganske heftig, altså. Det er vondt. Så, og så er det jo denne gutten da, som gjorde at gattetimen startet. Han som ikke ville ha den ved halsen. Det er også vondt og fint på samme tid. Det var jo noe jeg aldri kommer til å glemme. Så ja, lite utdrag av det.
0: Hvor er denne gutten i dag?
4: Han er dessverre der ute enda. Han er det. Men han titter innom min nye, så vi vet han lever i det minste. Og han takker enda, 15 år etter, for denne genseren med rund hals da han fikk.
0: Har dere noen dere vet om som har kommet seg ut av dette livet?
4: Det har vi også. Vi har også solskinnshistorier, og det er veldig gøy. Og da vil jeg jo trekke frem spesielt en relativt ung fyr under 30 som bare snudde på hern. Jeg hadde vært en del, han bodde sammen med en kompis, og jeg hadde vært og hjelpet dem i leiligheten med å rydde, fordi de hadde fått påpakk fra brannetaten om at det var brannfarlig i leiligheten dem. Jeg vasset i sprøytespisser når jeg kom inn der. Altså, jeg vet ikke hvor mange hundre sprøytespisser som ble plukket opp og kastet. Og, altså, det sto i veggen og var brukt som dartpiler, ikke sant? Og det var kaos. Og så var det noe sånn at disse to gutta havna på gata sammen, hvor han ene var på en måte helt ute, mens han andre var sånn, vet du hva, jeg har bare lyst til å leve et A4-liv. Jeg har lyst til å oppleve en julaften igjen med familien min, og ikke på alternativ jul. Jeg har bare lyst til å liksom, ja, gå på jobb og sånn og sånn. Og så syntes han det var veldig vanskelig, fordi kompisen hans var ikke på samme plass. Så han var veldig sånn, hva gjør jeg? Og så sa jeg til han at, vet du hva, du må sørge for din egen lykke. Det er ingen andre som tar ansvar for deg eller bryr seg om deg på en måte i det store bildet. Altså, dette må du sørge for selv da. Man kommer ingen vei hvis ikke du ønsker det selv. Og den store gleden var jo jeg hadde bursdag. Og så ble jeg lurt. Jeg hadde fri fra utdeling fordi jeg skulle ut og spise med kona mi og sånn. Og blir jo da selvfølgelig lurt innom utdelingen og skjønte ikke engang at jeg skulle innom, altså jeg catcha ikke liksom at vi skulle innom der, men kommer dit og får øyebind for øynene, og så synger de bursdagssang for meg og sånn, og så plutselig så tepper de meg på ryggen, og så er det en som sier, Siv, vet du hvem jeg er? Og jeg kjente igjen stemmen med en gang, og drar av meg dette øyebindet. Og der står denne karen med blomster i hendene og gratulerer meg med dagen. Og han har da kommet seg ut av dette, har fått kontakt med familien sin igjen, begynte å studere, fikk seg jobb, har fått seg dame, og det ligger an til et skikkelig familieliv, liksom. Og det var et av de fineste øyeblikkene. I den solskinnshistorietingen, holdt jeg på å si. Fordi de var såpass, eller han var såpass ung. Dessverre, kameraten hans er jo da fortsatt en besøkende hos oss. Men det var fint å se at en av dem, når de var på en måte som hånd i hanske, så var det liksom fint å se at en klarte det i hvert fall. Og så har vi andre som også er blitt kjent via Petter Uteligger, for eksempel, som er og har vært fast inventar hos oss, og det er jo flere av de også som har fått hjelp, for eksempel via den serien og sånn da. Men som fortsatt kommer innom oss og sånn, så det er faktisk en del solskinnshistorier også, så. Og det er veldig hyggelig å bli oppdatert på.
0: Det er veldig fint å høre at det også er solskinnshistorier. Dere har jo en del samarbeid med ulike bedrifter og får ting sponset og donert av både bedrifter og privatpersoner. Hva er det pengene med samlingen kommer til å gå til?
4: I all hovedsak så er det undertøy. Det er det eneste vi krever må være nytt. Det er truser og boksershortser. Det passer seg ikke helt å gi videre brukte truser og sånn. Ikke har vi lyst til å stå og plukke det heller når vi står og sorterer klær. Og det kommer så å si ingenting av det, og det sier jo seg selv, ikke sant? Så det er nok ganske garantert der de pengene blir brukt. Det vi bruker penger på er jo det, og det er emballasje for eksempel til, på det vi gir ut maten i. Det er superundertøy og liksom, ja, sånne ting som er litt vanskelig å få inn rett og slett.
0: Tusen takk for at du kunne komme og være her med oss, Siv. Mm-hmm. Hadde du noen siste ting du vil si?
4: Ja, jeg vil gjerne oppfordre alle som kan og vil til å være med på dugnaden, holdt jeg på å si. Enten ved da å donere klær eller hygieneartikler, for eksempel sekker og bagger, sko, er det veldig stort behov for. Eller om man ønsker å være med ut som frivillig også, så da kan man gå inn på våre sosiale mediekanaler og lese der. Og der ligger det ganske klart og tydelig info på hvordan man gjør det. Og så er det denne avsluttende mantraen som vi har hos oss da, og det er «Vær snill, alltid».
0: Tusen takk til Siv for et utrolig fint intervju i forkant av sendingen. Og da du også kan gjøre for å støtte Gateteam Oslo, er selvfølgelig å gå inn og støtte spleisen vår på spleis.no/NFO. NFO. Og vi har allerede fått inn over 2000 kroner, som er en 50. del til målet vårt om 100 000 i løpet av disse 24 timene. Så jeg satser på at vi klarer det, og ting du kan gjøre for å støtte, men også ha det litt gøy, er å ønske deg en ønskelåt. Du kan kjøpe et gavekort på sauna, billetter til show, her ligger det også et gavekort på fangene til på fortet, og litt sånn spennstige ting. Hva er det dere skal neste time, Nilja?
5: Ja, altså, jeg kan jo reveale at det blir litt sånn selskapsstemning, og i den anledning så skjer det veldig mye spennende. Blant annet så er det muligens noe bleiking av bryn. Noen er ikke helt klare for fest helt enda, så kanskje vi må preppe de litt. Det blir kanskje noe voksing av ymse kroppsdeler, og det kan dere også da kjøpe i spleisen, og velge ut en heldig en i studio som skal få gjennomgå det. Så det er bare å titte inn, og så har vi jo ønskelåter som vi kan spille faktiske låter, men vi kommer også til å kjøre ønskelåter karaoke-style. Altså, dere kan ønske dere låter som vi som da kommer på om 20 minutter kan synge live i studio.
0: Ok, jeg gleder meg. Jeg ser også et utrolig udelikat bilde av kabaret inne på spleisen her, så det er bare å gå inn og sjekke hva du kan utsette Ilja, Lotte og Dennis for i studio. Men vi har jo ønskelåter. Jeg vil åpne ballet med min ønskelåt. Tokyo Hotel, Driving to the Monsoon på tysk. Let's go!

0: Der fikk du selvfølgelig Dodge den Monsoon av Tokyo Hotel, en ønskelåt som har kommet inn til spleisen. Og hvis det er en ting jeg ønsker meg, så er det å høre hvordan det går med gjengen som er ute i Majorstukrysset på Piecasting. Hallo til dere. Hører dere meg?
1: Ringer fortsatt.
0: Ja, vi ringer fortsatt. Ok. Ilja, er du spent, eller?
2: Jeg er veldig spent. Først og fremst er jeg veldig spent på hva som er nå, pie-counten.
0: Ja.
2: Hvor mange tipper du?
0: Jeg vet ikke. Kanskje 5?
2: Ja.
0: Hvordan går det med dere der borte i Majorstukrysset? Ok, vi har litt tekniske issues. Hei! Hallo?
3: Hei!
0: Hører dere oss?
3: Noe. Står vi på T-banestoppet?
0: Ok.
3: Nå har jeg mistet tellingen på antall paier.
4: Ja, jeg tror
0: det
4: er sånn
0: 6-7. 6-7!
3: 6 eller 7 paier.
4: Ja.
3: Og vi får...
0: Ja, folk vipser for disse paierne.
3: Nå har vi fått enda en paikaster.
0: Ja.
3: Så vi får live paikasting her.
0: Ok.
4: Yes! Yes!
0: Veldig bra.
4: Oi, nå var det veldig fint.
5: Det er jo min nye skincare-routine.
6: Yes. Det her er faktisk.
0: Hvordan går det der borte? Har laktosen trukket inn i porene til Mathea, eller?
4: Man merker jo at man begynner å bli litt mer melk. Man gjør det.
0: Jeg håper ikke du har store planer etterpå.
4: Jeg bare blir sånn fint.
5: Jeg vil ha bildet deg.
2: Men begynner det å gjøre vondt? Har du vondt i ansiktet? Hvor hardt er det liksom, disse paiene smeller inn i trynet?
4: De aller fleste kaster litt snilt. Så det vil si at de liksom kommer med fatet, og så er det bare de siste 10 centimeter de tar inn. Så det er veldig greit. Og så er det noen som velger å smøre, det er også gøy.
2: Hvordan er stemningen på Majorstua T-bane versus Majorstua krysset?
4: Det er mer på Majorstua T-bane.
5: Ja.
4: Det er enklere å få folk til å kaste på Majorstua T-bane.
5: De har jo ikke noe bedre å gjøre enn å vente.
4: Nei, de bare venter der.
2: Og så ser jeg for meg at folk er litt sånn stressa der også. De skal videre til noe annet, liksom. Og de trenger å bare få litt sånn utløp for disse følelsene. Så da kan de like gjerne slenge en pai i trynet ditt, liksom.
4: Ja, ikke sant? Jeg er sånn stress-relief, da.
0: Ja, ikke sant? Litt sånn katarsis av å kaste pai i trynet, på en måte.
4: Ja, og vet du hva? Det er katarsis for meg også.
0: Ja, ok.
4: Det er veldig nice for meg også.
0: Det er godt å høre. Men nå er vi på 2332 kroner inn på spleisen. Tror dere vi klarer å nå 3000 før klokka blir 13?
4: Vi skal i hvert fall jobbe på noe for å få inn, kanskje vi kan bekke 3000 da, før tiden er omme.
0: Helt fantastisk. Vi fikk inn 50 kroner as we spoke, så dette er veldig bra.
4: Hell yeah!
0: Jeg gleder meg til å høre mer om hvordan det går med podcasting, men så må dere jo på et eller annet tidspunkt komme dere tilbake og bli med på resten av moro.
4: Ja, yes. Det skal vi gjøre.
0: Vi skal høre musikk her i studio. Her får dere Matching Drapes med All My Friends Are Snakes.

0: Der fikk du Fred Again med Places to Be, ønskelåt ifra Emil. Hei Emil på jobb!
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på TMU i helga? Ikke gjør det, vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Ja, drit i å kjøpe masse drit på TMU. Du må gi penger til spleisen vår til inntekt for Gateteam Oslo. Og det er jo mange som skal innom studio i dag av oss nåværa, men vi skal også få en litt gjeste. Pauline, hvem er det dere får besøk av i dag?
2: Jeg starter mitt ball klokka 3 og holder på til 5, sammen med Saida og Mathias. Og vi klokka 3-ish får besøk av Tobias fra Tøffel, bassisten i Tøffel. Og sammen med han så skal vi male litt, og han kommer sikkert til å lage et kjempeflott maleri som kommer ut på spleisen, som dere ikke burde la være å kjøpe, for å si det sånn. Han blir med oss fra 3 til 4, og fra klokka 4 så får vi besøk av Christian René Wold, som er en veldig kompleks fyr. Det er ikke så lett å beskrive han, tidligere kriminell og rusmisbruker. Og har kommet seg opp på beina, fått et nytt liv, jobber nå som sosionom, forfatter, har et forlag, driver med forebygging av rus og kriminalitet blant unge. Så det gleder jeg meg skikkelig, skikkelig til å snakke med han i en halvtime da, fra klokka 4 til 4:30.
0: Ok, jeg gleder meg til å høre. Tiril Elise, hvem er det dere får besøk av?
3: Nå skal du høre her. Vi har sett han på Love Island. Vi har sett han på Kompani Lauritsen, og nå i år så vant han siste mann ut. Det er Magnus Gruer. Han skal være her på Nova, altså klokka 10 til 12.
0: Shit, jeg må jo bare høre på hele dagen da.
3: Ja, egentlig. Så vi skal ha noen leker med han til og med. Skal se om han fortsatt har sansene fra siste mann ut i sjakk.
0: Gøy. Men hvem er det som kommer nå i to tio, Ilja?
4: Da kommer faktisk ingen ringere enn Sondre Lerche inn i studio. Vi gleder oss veldig til å prate litt med han og ha han på selskap. Og så håper vi kanskje han har lyst til å synge litt for oss. Jeg tror det blir veldig bra, og egentlig så anbefaler jeg ikke bare å høre hele kvelden, men hele døgnet. Fordi vi har jo også masse flotte folk som skal sitte her gjennom hele natta. De skal vel ikke sånn sett ha så mange gjester, men vi har jo så innmari flotte folk her på huset også, så de er verdt å høre på. Og hvis du skal sove, så tenker jeg, la det nå gå i bakgrunnen da.
0: Herlighet. Ja, herregud.
4: Ja, det er fint å sove med litt veldedighet på øret.
0: Men vi prøver jo å nå 3000 kroner før klokka blir 1, og vi er altså da, hva blir det da? 8 kroner vekke fra bikka 3000. Wow. Så hvis du er der ute og er på vippen om du skal donere, gå inn og vipps til spleisen med en gang, sånn vi når målet. Først skal vi høre en låt. Done. Han har monokler til pær. Vi bruller og jeg og tær.

0: Du hører på Nova for Oslo. En 24-timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.
1: Halloen, hallo, alle sammen! Vi er i studio. Det er tid for selskap her på Radio Nova. Og her i studio så er det meg, Ida.
2: Meg, Ilja.
3: Meg, Latte.
4: Og meg, Dennis.
1: Og Malin,
5: hallo!
1: På teknikk. Og vi skal da ta dere med gjennom denne sendingen for å nå mest mulig penger for Gateteam Oslo. Og vi har da tatt oss på finstasen, for vi skal da ha en selskapssending. Så hvis du bare går inn på Splay, så kan du se der at du allerede kan betale for at vi skal da spise kabaret. Mm. Og favoritten til Dennis, som er da rekecocktail. Mm.
3: Den er lagd i går.
1: Oi,
2: sånn, stått over natta,
1: ja. God og seigen, virkelig. Men jeg tenker bare for en liksom kjapp sånn selskapsklargjøring. Vi peker på en i rommet som er best danseløve på selskap. 1, 2, 3. Og da fikk alle peke utenom Lotte.
3: Nei, jeg fikk ikke
2: utenom meg.
1: Og da peker vi på den som har mest penger, som skal donere mest på Splice i dag. 1, 2, 3. Ja, Malin fikk, jeg fikk. Og jeg Dennis
3: på,
1: fikk.
3: Jeg peker på seerne.
1: Ja.
2: Igjen så fikk jeg ingen, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke det her, folkens. Hva faen er det som skjer nå?
1: Men om en time så kommer hedersgjesten på dette selskapet. Det er jo din favoritt, Carlotte. Hvem
3: ja,
1: er det?
3: Det er Sondre Lerche. Han er invitert i vårt selskap.
1: Ja.
3: Han skal spille litt musikk. Kanskje han skal lese opp en liten adjektivhistorie som dere må hjelpe oss med.
1: Det må dere virkelig, altså.
2: Ja, for det er jo sånn at inne i denne spleisen, dere finner link i bio, dere finner den spleisen mange steder nå. Det er bare, finn den, det er spleis.no/NFO.
3: Ja. NFO.
2: Gå inn, og så kan du scrolle deg ned på siden, og der kan du da kjøpe ulike ting. Nå er det jo blitt teaset med rekecocktail og kabaret her, men du kan jo også muligens få være med og pimpe oss også i studio litt grann opp her. Fordi, ja, det er jo fest, men det er ikke alle som er helt festklare, mistenker vi. Så det er kanskje noen bleking av bryn som må til her for noen pengesummer. Og kanskje det er noen som må vokses litt. Vi har to stykker her i studio som ikke fjerner så mye hår på kroppen til vanlig, meg og Dennis.
4: Ja.
2: Og det kan du forandre hvis du går inn på spleisen.
1: Og jeg hører en liten... Det skal jo skje noe med dere to, Lotte og Dennis.
3: Ja.
1: Dere har teaset om noe, men bare fortelle det litt kort.
4: Vi har jo litt planer. Vi har fått låne en tatoveringsmaskin. Så planen i dag er jo at dere, kjære lyttere, skal donere litt penger. Og hvis vi når en viss sum, jeg vet ikke om vi har satt den enda.
3: Vi har ikke satt den enda, men det kommer vi tilbake til.
4: Ja.
3: Den blir høy.
4: Den blir høy, så dere må jobbe.
3: Ja, for dette er permanent. Tatovering er permanent.
1: For livet.
4: Mm. Og det er jeg og Lotte som skal tatovere hverandre.
3: Ja.
4: Så det kommer, kommer til å bli noe av det styggeste som finnes.
2: Ja, for her føler jeg at vi også må legge til at dere har aldri gjort dette her før, eller?
3: Nei.
4: Nei.
2: Nei.
3: Nei.
1: Og Lotte har to tatoveringer.
3: Jeg har to.
4: Ja.
2: Ja.
3: Dennis har mange.
4: Nei, jeg har ikke så mange. 11 kanskje.
2: Ja,
4: 11 kanskje. Omtrent 10-11 stykker. Så.
1: Mellom 6 og 11. Men da, kjære lytter, bare gå inn på spleisen, donere penger, så håper det blir en tattis i løpet av en time eller to.

0: Der hørte du Sevenisa med låta Goofy.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Splace.no/NFO.
0: Vi har jo selskap her i dag. Det er selskapstema. Ja, jeg synes det er kjempekoselig å få kickstarte hele det ballet her, disse 24 timene, sammen med dere. Og da må det jo gjøres i festlig stas. Og i den anledning så er det jo liksom festleker som vi håper å få i gang her. Så det dere også nå kan gjøre på Spleisen er da å gå inn og donere, det er ikke veldig mye penger engang altså, for å sende oss noen adjektiv. Fordi vi skal ha en adjektivhistorie litt senere. Vi håper kanskje på at en viss sangfugl har lyst til å lese adjektivhistorie for oss. Men da trenger vi adjektiv. Så gå inn og send deg av gårde. Vær så snill. Og så en annen festlek som jeg er veldig glad i da, er jo karaoke. Så det ligger faktisk også ute på spleisen at du kan spleise inn 100 kroner for at du kan ønske deg en låt som vi da improvisert skal synge live her på lufta.
4: Uten bakgrunnsmusikk altså.
0: Ja. Og det kommer til å bli vakkert, eller hva, dere?
4: Ja, absolutt. Ja.
5: Kjempefint.
4: For alle vet at et god selskap er ikke på topp før noen har dratt i gang all sang.
6: Det har du rett i.
0: Ja, det er jo noe med det. Men det som også jeg vil anbefale folk der hjemme å gjøre, er jo å gå inn og se på streamen. Fordi vi sitter jo her i den vakreste finstasen, og vi ser så lekkere og smukke og deilig ut, altså. Det er, var lekkert. Jeg synes at dere må inn og se. Men vi er jo kanskje ikke helt kledd i samme selskap, eller?
6: Nei.
0: Er vi det?
6: Nei.
5: Ja. Tror ikke. Det var litt sånn åpen invitasjon, så jeg visste liksom ikke helt hva jeg skulle gå for.
0: Nei, selskap kan jo være så mangt. Mange forbinder det jo kanskje med liksom fylla og bla bla bla, men det er jo ikke selskap. Selskap er jo bare å være med trivelige folk og gjøre et eller annet.
6: I finstasen.
0: Ja, i finstasen. Men ja, Ida, hva slags selskap føler du at du er på vei til i dag?
4: Jeg er på vei til sånn hageselskap. Ja, skal egentlig ha en sånn stor hatt, så skal jeg liksom dekke hele ansiktet mitt.
0: Litt sånn ut på vestkanten, ja, type hageselskap da.
4: Ja, jeg tenker det. Skal sitte der med en tekopp i hånden og kose meg altså.
0: Ja, for de som da ikke ser streamen, men bare hører, så har Ida da på seg en nydelig, ganske knæsj rosa, lett sommerskjole.
4: Ja, det er jo kjipt at jeg er på radio, for jeg har mest lyst til å bli sett, jeg. Derfor er jeg oppe med denne knæsjefangen.
0: Og du fortjener å bli sett, for du ser jo innmari bra ut.
4: Ja, tusen takk. Ja. Vilja, du har tatt på en sånn svart kjole med litt sånn glitter.
6: Sånn litt sånn velur.
0: Ja, og altså, for dere som ser på streamen, nå skal jeg prøve å vise ryggen mens dere fortsatt kan høre meg. Det er veldig åpen rygg her.
6: Ja,
0: det vet jeg ikke om noen så på kamera, men
4: du vil bli klødd.
0: Ja, jeg vil at noen skal puse meg på ryggen. Vær så snill. Nei, altså, jeg helt ærlig talt, jeg kjøpte denne kjolen på Fabrikstad for en måned og halvannen siden til 200 kroner, og den var egentlig verdt halvannen tusen, men de hadde satt den skikkelig, og så var jeg sånn, oh my god, dette er en stil, og jeg ser jo snatched ut i den her, jeg må ha den. Men det er jo ingen anledning, på en måte, fra og med da liksom mars-april og utover, hvor man egentlig kan gå med en sånn her typ black tie-aktig velurskjole med glitter på. Altså, det er veldig sånn, jeg skal på ball, føler jeg, eller et eller annet sånn black tie wedding, something, something. Ikke sommerstemning nødvendigvis. Så jeg var sånn, vet du hva? I dag er dagen. Hva gjør man ikke for Gateteam Oslo? Jeg tenker, la oss skjusje det opp med litt sånn ballstemning.
6: Ja.
0: Men her ved min side, Lotte, du ser jo litt mer sommerlig ut igjen. Du ser også veldig fin ut.
6: Jeg er jo på vei til sommerbryllup. Og det, altså, den kjolen her kjøpte jeg for litt over et år siden. Den er fra Marimekko. Aldri blitt brukt, fordi det er ingen som gifter seg.
0: Nei,
6: bro. Kan folk gifte seg og invitere meg, så jeg kan bruke kjolen min? Den er kjempedyr, og den kan ikke bare henge der.
0: Woke har gått for langt, altså, dere. Ingen giftskjærlig.
6: Det er det. Damene står alene.
0: Ja, og det synes vi er bra. Ja. Det støtter vi.
6: Det er bra, absolutt. Men giftere. Med dere selv, eventuelt.
0: Ja, altså, jeg tenker du kan hoste bryllup uten å signere noen statlige papirer.
6: Det er det.
0: Sånn at du kan gå i pen kjole og se bra ut.
6: Absolutt, og så har jeg på meg hæler også. Så det er litt sånn klikk-klakk-stemning, det liker jeg.
5: Oh, kanskje hvis det blir donert nok penger, så kan jeg gifte meg.
6: Ja, ja. Det synes jeg.
5: Så kan jeg be deg, Lotte.
6: Ja, takk.
0: Ja, altså dere to gifter dere, eller?
6: Nei, men da må jeg ha på meg hvit ball. Nei, da må jeg ha hvit brudkjole, da.
4: Ballkjole.
6: Ja, fordi mine er litt sånn oransje og hvit, at de som ikke ser. Ganske kul.
4: Men jeg føler at du er liksom, du er egentlig invitert på min hagefeiring også.
6: Ja.
4: Du er nesten bedre kledd enn meg.
0: Ja, altså, det er sånn vestkant-hagefeiring, ja. Hvis du hadde hatt en hatt nå i tillegg.
6: Ja, truly.
0: Absolutt. Men siste mann ut da, Dennis.
4: Jeg må si at Dennis sitter jo med solbriller inne.
5: Ja.
0: Ja,

0: Hollywood, cirka 2003. Kanskje litt Johnny Depp-inspirert, om jeg får lov til å si det selv.
1: Ok. Ja, men det tenker jeg er veldig flott. Og uansett om vi skal i samme selskap eller ikke, så er vi nå samlet her, og det er sabla koselig. Og jeg tenker at igjen da, vi vil jo gjerne ha noen festleker. Så nå skal dere få høre en låt, og mens dere hører på den, gå inn i spleisen og kanskje ønske dere at vi skal synge litt, eller spise litt, eller drikke litt. Det er opp til dere. Her kommer en låt.

0: Der hørte vi Hubro med Down the Drain.
1: Nova for Oslo. Radio Nova sin veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Du kan donere på spleis.no/NFO.
0: Og ja, det er jo Nova for Oslo, og yes. Som du hørte så kan du da donere penger på Spleis, og det har noen gjort. Og det betyr at noen skal få seg en rekecocktail, mocktail fra helvete som står på Spleis. Og hvem skal vi bestemme skal gjøre det?
2: Først så har jeg lyst til å fortelle dere hva som er i blandingen.
0: Ja,
2: det må dere få høre. Jeg og Lotte sto her på Nøff i går og lagde denne. Så den har også stått og marinert seg over natten. Og vi skulle finne oppskrift på rekemocktail, og det var ikke så lett.
3: Nei, det var det ikke.
2: Det ble bare vas, og så fant jeg liksom
4: en
2: side. Det
4: er som om noen liksom ikke vil.
2: Det er kanskje veldig det. Rart. Ja.
3: Kanskje det ikke er noen som drikker i det hele tatt.
2: Nei. Og så tror jeg vi har misforstått, for jeg tror egentlig rekemocktail, eller cocktail som det egentlig er litt mer spiselig. Men vi fikk for oss at det måtte være væske.
3: Ja.
2: Så vi har reker, rekesaft, vi måtte blande ut med litt 7-Up. Det er chili-majones, det er...
3: Tabasco,
2: ja,
3: sitron,
2: ja, vi må jo ha
3: persille,
2: og så, hva heter det? Jo,
3: ketchup.
2: Lake fra oliven.
4: Hvorfor det?
3: For å spise den litt.
0: Det er bare slemt.
2: Få det litt i gang.
0: Men greien er at det er bare en som er solgt. Mm. Så det er bare en av oss som skal drikke det forløpig.
3: Okay. Men har vi fått noe inn på kabaréen? Er den...
0: Kabaréen er fortsatt tilgjengelig, altså.
3: Mm.
0: Og den kan vi også bare si hva man ser. Det er jo erter og reker og gulrot i,
3: hva er det? Egg.
0: I gelé.
4: Men denne er kjøpt, eller denne har dere ikke laget?
3: Denne har vi kjøpt. Vi, måtte, vi var på Coop Extra først, de hadde ikke. Vi måtte dra på Meny, for på Meny har vi
4: igjen,
3: alt.
4: Det er igjen som om noen ikke vil, altså.
3: Er det egentlig noen som spiser kabaré?
0: Kabaré ligger der inne bare for 50 kroner.
3: Ja.
0: Det er slett og ingenting.
2: Og rekemocktail er bare 75.
0: Ja.
2: Men jeg vil tippe at noen av dere kommer til å få blod på tann etter at noen har drikket denne her.
0: Ja.
2: Fordi det er det verste. Jeg har kun gledet meg til veldedighetssending, helt til jeg sto og gjorde klart i stad. Og jeg er fortsatt kvalm. Og jeg har ikke smakt på det engang. Jeg gruer meg. Og jeg har spyposer.
4: Jeg kjenner jo bare litt på en sånn der... Siden dette er veldedighet, ikke sant? Så snakker vi jo gjerne om liksom, rettferdighet og slike ting. Og jeg føler bare på meg at kanskje det er noen som skal få en liten smak av sin egen medisin, hvis du skjønner hva jeg mener nå, Dennis.
3: Skal vi alle pekelek?
4: Ja, pekelek!
3: Oh, det her er du skal slem. Drikke den første rekemocktailen. 1, 2, 3, pek! Det ble 2 på Dennis.
4: Endelig fikk jeg en pek, men det var fortsatt flere på Dennis.
3: Det er 2 på Dennis. Dennis må drikke rekemocktail.
4: Nå tar jeg en slurk av kaffen min, jeg.
2: Skal jeg bare gjøre det nå, liksom?
3: Ja, bare 1, 2, 3, gå.
2: Ja, jeg har pose.
3: Posen ligger klar.
2: Dette er det.
0: Jeg kan filme.
2: Ja, det.
4: Ida har klar kamera. Lotte har klar posen. Dennis har klar seg selv. Tror, kanskje.
3: Kanskje,
0: dratt
3: kanskje.
0: Opp ærmet.
2: Jeg er så redd jeg nå. Jeg er helt sikker på at... Å, jeg skjelver.
4: Ja, altså, han skjelver på ekte. Dette spilles ikke opp for deres ører. Det kan se det live. Nå faller det reker i hodet.
2: Ok.
3: Yes.
4: Du må prøve å svelge litt, da.
2: Ja.
0: Og da går det inn. Han tykker. Han...
4: Svetten
0: renner. Han jobber hardt nå.
4: Jeg er veldig fascinert, han drakk også over der hvor rekene hang over kanten. Han går for nummer 3. Herregud, så mye reker det var oppi der. Jesus Christ.
0: What a champion.
4: Nei.
0: Nå begynner han å riste her, slå seg løs. Han tygger bare livet.
4: Å fy faen.
0: Det har snart gått et minutt. Da går han ut i posen. Snart gått et minutt siden han svelgte første reken.
3: Herregud.
4: Ja, her hører dere en forsmak på hva karaoken kan høres ut hvis dere sender inn en ønskelåt.
0: Og det er fortsatt i tygging her.
3: Jeg er imponert, jeg trodde det ble en slurk. Det han chugga hele greia.
4: Ja, fordi hvorfor ikke ta det som en shot på en måte, og liksom få det rett ned, skjønner du?
3: Det er litt reker i veien, tror jeg.
0: Og der.
4: Det var et stygt blikk som ble sendt min vei. Jeg beklager, Dennis.
2: Jeg er så svett.
3: Ja, jeg ser det. Det glinser av det.
2: Det er helt forferdelig.
0: Oi, nei. Pose?
2: Nei da. Okay. Jeg kan ha den
0: nærme. Påvirkning.
2: Ja. Jeg har jo ikke spist frokost i dag.
3: Nei. Da ble dette frokosten.
4: Men dette var i hvert fall næringsrikt, kan man ikke si det?
2: Jo, og det er grunnen til at man ikke shotter den. Fordi det var veldig mye mer reker.
3: Ja, ja, du måtte jo tygge i en evighet. Uffa meg. Uffa meg, unnskyld.
0: Men da hører dere at Dennis har ikke spist frokost, og da tenker dere på tide å liksom donere inn for denne kabareten.
3: Ja.
0: Sånn at Dennis kan bli god og mett. Så mens dere bare går inn på Spleis og ned på kabaret, donerer for en til rekemocktail, som flere av oss kan bli litt mett i studio, så hører vi på en god gammeldags låt. Eller hva, kjære Malin? Oh yeah!

0: Der hørte du La Vacanzia med Dummy Dummy.
1: Jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hæ? Hvilken sang hører du på?
2: Jeg hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
0: Ja, sånn. Hvis du er på streamen nå, så ser du at dette her er Nova for Oslo. Og hvis du bare hører på, så kan jeg fortelle deg at det har kommet to personer inn i studio som er dekket i, jeg vet ikke hva man kan kalle det, nesten hvit gjørme, men det er jo krem. Fordi Mathia og Tobias, dere har vært ute på gaten, og hva har dere gjort?
3: Vi har stått med et skilt der det står støtt vår spleis, kast en pai. Og folk har gjort akkurat det.
4: Og givergleden er stor.
3: Ja, eller gleden av å kaste er vel kanskje størst.
4: Ja.
3: Folk har blitt overraskende glad bare av konseptet å kaste pai i ansiktet på meg eller Mathia.
4: Ja. Så det er veldig koselig.
5: Det, det kan jeg liksom skjønne veldig godt, for jeg hadde også blitt veldig glad for å kunne gjøre det egentlig med ganske mange mennesker i mitt liv, men særlig dere.
3: Ja, ja. Ja men det gir, altså folk har blitt overraskende glad.
4: Ja.
3: Sånn, mens de kaster, så er folk kanskje på sitt lykkeligste ever. Ja,
4: for folk er sånn, å, men jeg har ikke noe lyst til å kaste. Det er jo litt vondt, og så er jeg sånn, nei, det her vil vi. Vi vil det her, og da er de sånn,
3: kast på oss.
4: Ok, og så får man... Og så gnir de litt rundt, og så er de sånn, å herregud, det her var skikkelig gøy.
0: Ja, for jeg fikk jo gleden til å være den første personen som kastet på vei hit. Og ja, det var, jeg kan bekrefte at det var en veldig stor glede jeg ikke trodde jeg kunne oppnå.
3: Men det kom jo fort 12 etter deg, oi, som har kastet på oss i løpet av en time.
4: Ja,
0: utrolig. Mm.
4: Så vi har vel dratt inn kanskje 1000, ja, i hvert fall 1000 kroner på spleisen.
3: Det, vi har til og med dratt folk ut av kaféer,
4: ja.
3: Fordi vi stod utenfor en kafé og ble kastet på. Så ser vi plutselig i vinduet, at så står sånn, folk og er sånn, kan jeg være med? Så folk har kommet ut av kaféer, og vi har tatt fra T-banestoppet og Majorstuenkrysset, og vi har gjort litt av alt.
0: Ja, for det sykeste, Tobias, du er jo fra Bergen, og du sa i sted at en lærer har kommet.
3: Ikke bare lærer, rektoren på videregående skolen jeg gikk på, så meg, og måtte jo da umiddelbart donere penger. Så hun har kastet en par i ansiktet på Mathia.
0: Yeah. Wow, ikke deg engang.
4: Nei, for da var ikke han med enda.
0: Nei.
4: Så var det noen som kom og ville betale for å kaste par i ansiktet på Tobias.
3: Og jeg kan ikke si nei til penger til en god sak.
4: Nei.
3: Så da
4: ble det også.
3: Legger jeg frem med kamera, og så...
0: Men hva mer er det dere skulle gjøre i løpet av dagen?
4: Jeg skal ha nattsending, så jeg går på lufta midnatt.
0: Oi.
4: Så nå skal jeg hjem og dusje.
0: Ok, lurt.
4: Ja.
3: Jeg kommer på klokken 2 i natt for å avslutte Mathias sin sending. Så er jeg på i en times tid. Og så kommer jeg tilbake igjen klokken 9 i morgen.
0: Wow.
4: Så fra midnatt til 2 så blir det kunstfilm. Fra 2 til 3, ingen vet hva som skjer.
3: Nei, det blir en fanfare.
0: Så virkelig, folk kan bare sitte her gjennom hele dagen og bare donere.
4: Ja.
0: Og så kommer natten, og da er det selskapet, det fortsetter.
3: Det fortsetter.
4: Ja. Selskapet fortsetter.
0: Og vi har nå fått inn på Splice at Lotte skal bleke bryn.
4: Oi.
0: Ja. Og Reke Mocktails fra helvete har også blitt solgt flere av.
6: Faen. Tusen takk. Alle disse fortjener å kjenne på den smerten jeg har vært igjennom.
4: Ja, for det var du det gikk over først, Dennis.
6: Ja, og det var altså helt forferdelig. Det er det verste jeg har spist noen gang, så jeg så den kremen når dere kom inn, og tenkte, kanskje jeg kan få litt krem av dere.
4: Du, bare sprøyt litt krem i munnen.
0: Okay.
4: La meg bare si konseptet krempai. Ja, det er vanskelig.
6: Men jeg vet at du skal putte krem i munnen min.
5: Vent, dette må vi jo få på...
4: Får vi filmer det?
5: Vi må få det på...
6: Mathia bestemmer mengden her.
0: Oi, nå blir det servert krem i munnen til Dennis, som det aldri har blitt gjort før.
5: Oi.
0: God dose krem.
5: Får han det ned? Der faller det ut.
0: Det er... deilig. Mens Dennis slikker seg rundt munnen, så har vi fått inn en ønskelåt som nå kommer på luften.

0: der hørte vi soldråper med 10.000 timer. Og det er nesten så mange timer vi skal sitte her. Vi har i hvert fall 24 timers livesending for... For Oslo. Nei, vi heter Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo, for gateteam Oslo.
0: Ja, absolutt. Og det har kommet inn et sangønske. For du kan da donere penger på Splice. Og Lotte her sitter med et halvbleket bryn. Sånn lerke kommer kanskje rett rundt hjørnet. Folk er gire.
2: Det har til og med nå blitt lagt ut på Splice at du kan kjøpe disse her voksstripsene, så jeg og Dennis kan vokse oss litt her i studio. Kanskje vi kan få Sondre Lerke til å dra en voksstrips på en av oss. Men da må dere donere, altså.
0: Og det er ikke mye, 50 kroner.
3: Det er 50 kroner for en strips.
0: Det er billigere enn en kaffe.
3: Ja, jeg har noen legger som gjerne skulle vært fikset litt på før jeg skal til Rådås en uke. Så gå inn og doner.
0: Og da tenker vi kjøre inn med sangønske.
3: Ja.
2: Vi reiser så også opp, for det er jo såpass høytidlig. Vi gjør ikke det. Vi reiser oss ikke opp. Sitter vi oss ned?
0: Ja.
2: Vi setter oss ned, for vi tar det helt lungt.
0: Ja, vi var egentlig giret på stoleken Men det er vanskelig studio.
2: Det er veldig vanskelig.
0: Det er selskapsfest.
2: Ja, men vi skal altså synge Vestkantsvartinga av Karpe. Dette er en rap, vi beklager så mye. Vi er veldig hvite, alle fire som sitter i studio akkurat nå skal synge. Så dette blir som det blir, men vi prøver.
4: Yes.
0: Hei.
5: Hallo, ma.
0: Hei.

0: Vi skulle ikke komme værst for deg for enhver grunn. Bare fordi du ikke heter Thomas Gjerrund. Pluss alt det syke gutta finner på. Øskan, svartinga, t-skjorte, fikk den billig, ass.
1: 50 spenn.
0: Rålig med damer nå for tida. De snur og går når de hører jeg fra Holmlia.
1: Og løs.
0: Der borte er du unik. Det er i hvert fall kult det da. Her er jeg en svarting, 15 000 og en ass. Og ikke tro vi kommer inn på noen utesteder. I hvert fall ikke hvis det ikke er noe knytt i stedet. Vi er ikke utilfredse, vi elsker stedet der. Tyve gods florerer med repannebånd og rosa klær. Og si det var ikke meg en baneting. For en eller annen grunn er alle

Ja, så dette her kan du ønske deg. Hvis du vil ha mer av dette. Oh yeah.

0: Lukta av, og vi er tilbake. Da hørte vi SL79 med basehopp i blinde. Og nå, det skal ikke gjøres i blinde, men Dennis, du skal nå få en ny farge på barten.
1: Ja.
0: Så nå, velkommen til Sondres hårhjørne.
2: Ja, det er en egen spalte som er, vi startet nå.
0: Ja, som blir vel kjent her hos oss. Så da, hvor ofte har du farget andres barter før? Sondre?
2: Det har ikke jeg gjort før, faktisk. Jeg farget håret mye når jeg var tenåring selv, og det ble jo ofte ganske mye gris av det.
3: Mm. Hvilke farger hadde du da?
2: Jeg hadde lilla og oransje og rosa og grønt og blått og sånne hender. Nei, hva heter det? Sånn... Ja, sånn hender rødt.
0: Nei, du, hele regnbuen da.
2: Ja, altså, ikke på en gang, men jeg prøvde å finne min farge da. Ja.
3: Kunne du tenke deg et gjensyn med det, eller?
2: Vet du hva, jeg måtte faktisk farge håret litt nå sist når jeg gjorde Moulin Rouge i vinter. Fordi at siden sist så hadde jeg fått såpass mange grå hår

0: Der hørte vi Sondre Lerche med Little Kid.
1: Wow.
2: Jeg sa det tidligere i dag, når jeg måtte drikke den der forferdelige rekemocktailen, at det var godt jeg tok på meg tårevått mascara, faktisk.
3: Ja,
2: ja, hva heter det? Jeg er helt satt ut. Ja, vannfast mascara. Fordi dette ble tårevått, skjønner jeg. Ja, nå, det var veldig, veldig fint. Tusen takk.
0: Og vi har fått inn en melding her fra Tiril Vermund. Hun skriver, elsker gump. Elsker Sondre Lerche. Så hun har kjøpt nå gumpen din.
3: Så bra. Bondegumpen.
0: Ja.
3: Gratulerer, Tiril.
0: Ja. Og folk har betalt for at Ilja skal bli waxet igjen.
3: En gang til?
0: Ja, en gang til.
3: Bedre da, jeg må gjøre en bedre jobb. Ja, og denne gangen så trør til det.
2: Denne gangen så tror jeg at det virkelig det må power til, holdt jeg på å si, fordi at det er requested at det skulle være min, hva var det? Høyre underarm?
0: Ja.
2: Altså armhule.
3: Oi!
2: Ja.
3: herregud.
2: Så, og, altså den skogen der har ikke blitt luka på mange år siden, så det...
3: Dette blir jo veldig spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende, og det blir veldig vondt, tror jeg. Så,
3: er det det som skal skje nå?
2: Ja. Ja, skal vi hoppe rett dit?
3: Ja. Da må jeg legge frem meg gitaren.
1: Hvis ikke, så har vi også rekemocktail som må drikkes.
0: Ja, det er mye som skal skje.
2: Så du kan egentlig bestemme
3: hva vi må gjøre.
1: Det tror jeg er både meg og Sondre som må drikke, for jeg har ikke fått drukket min...
0: Og vi skal synge Sugar, We're Going Down av Fall Out Boys.
3: Oi.
0: Ja, men vi tar på sånn karaoke.
3: Ja, for den kanskje jeg...
0: Nei, ikke heller.
3: Jeg tror ikke jeg husker han egentlig så godt.
0: Nei,
2: god gammeldags emo-låt. Ja. Jeg tror det blir veldig flott.
4: Men spørsmålet er jo da, er du klar for en rekemocktail sammen med Lotte?
3: Altså, hvordan kan jeg motstå? Og ta, altså... Det, nå har han fått stått og varmet seg litt også. Det er jo veldig bra.
1: Ja,
3: ok. Og... Da skal jeg bare ta en slurk av dette glasset.
0: Ja. Ja. Og så får du en pose.
4: Så kan du få en så stor slurk.
3: Kan jeg spørre hva som er i han?
4: Ja.
3: Eller vil jeg vite det?
0: Nei, du vil ikke vite det.
4: Men det er ikke noe giftig og farlig. Du har ingen spesielle allergier vi må ta hensyn til.
3: Jeg bare reker. Nei, altså, jeg skulle ønske jeg var allergisk mot reker.
2: Har vi pose tilgjengelig her for oss andre?
1: Det må vi ha.
3: Ja, for er det så ille, altså?
2: Vi har brukt våre.
0: Men Danny sa jo at kabaret var verre.
4: Ja,
1: jeg synes kabaret var helt forferdelig, så jeg håper det her er bedre.
0: Ja, nå Danny skal bestille omrokere.
3: Ja.
0: Det er en sånn stolleken bare.
3: Ja, du kan bare holde klar posen. Ja. Hold den ut som en utstrakt hånd.
4: Ja.
1: Ja, skal vi ta en liten skål?
3: Skål, da.
1: Skål.
0: Skål. Skål.
1: Ok.
3: Årets første ute mocktail.
2: Og Sondre gruer seg, altså. Og Lotte er i gang. Og Lotte skjelver.
1: Fy faen.
4: Du må drikke hele, Lotte. Ja. Vi er slemmere med deg, ja. Sondre.
0: Du er ikke kjendis.
4: En god sluk nå.
1: Den er så tjukk.
4: Det er bare øverst, for den har skilt seg, så den er ikke så tjukk i vann. Det er en reke på kanten her også. Jeg tenker du kan få smak på den.
3: Å nei, det er faktisk det verste. En reke på kanten. Å nei.
1: Dypper den i litt selv.
3: Ja, for det er jo nesten bare litt som dressing på en måte. Litt dårlig dressing.
1: Vet du hva, jeg må si det. Det er ikke det verste jeg har smakt. Jeg synes ikke det var så ille i forhold til den kabareten.
2: Ja, da må kabaret virkelig ha vært ille her, altså.
4: Ta Sondre en rekebit.
2: Mannen som ikke liker reker.
0: Ja.
2: Han tok altså en halv reke og kastet resten rett ned i posen.
4: Og Lotte tar resten av drinken.
3: Nei.
4: Jo.
0: Vi andre måtte det.
1: Men det er så mye reke på bånd.
0: Ja, jeg vet. Og det er det beste, vet du.
4: Alle rekene. Kom igjen.
1: De vil jo ikke bli med.
4: Nei, men du må grave litt ned i deg.
2: Det er bra. Nå er de på
4: vei.
0: Oi, du er helt rå.
3: Det er helt vilt. Nå ser det ut som du har rekemocktail på øyenbrynet.
2: Det ene øyenbrynet aktivt blekes, det andre er allerede bleket, og rekene tygges nedpå.
0: Ja. Men nå begynner vi for dårlig tid, Ilja, så vi må opp med armen.
3: Ja, ok, nå må du vokse.
2: Ja. Opp med armen.
0: Sondre, er det du som vokser igjen? Tør du det?
3: Ja.
0: Det er jo Sondres hårgjørne vi har.
2: Det er jo Sondres salon.
3: Det er jo tjenesten jeg tilbyr. Ja. Nå, jeg må jo bare bli litt tøffere, da.
4: Ja. Men nå er spørsmålet, har vi... skrevet ferdig en adjektiv historie?
0: Ja, den er så klar.
3: Den må jeg få til slutt.
0: Ja.
4: Ja, skal vi ta den til slutt? Jeg nekter, eller mens vi prepper voksing.
3: Ja, for jeg nekter å gå herfra uten å ha fått
2: min adjektiv historie. Mens vi prepper voksing, tenker jeg, fordi den må på litt sånn.
4: Vi kan ta adjektiv historie nå, mens vi prepper voksing.
0: Ja, du får se om du klarer å lese dette.
3: Skal jeg lese den?
0: Ja.
3: Ja, ok. Oi, så gøy.
4: Med den beste fortellerstemmen.
2: Og dette er også en adjektiv som dere har kjøpt i Spleisen, så takk for dere.
3: Ok, men det mangler et adjektiv i titelen.
2: Ja, det er dårlig.
0: Det kan du velger. Du bestemmer.
3: Ok, da setter jeg inn hårette.
0: Ja, det er helt greit.
3: Det hårette selskapet. Så var vi. Kremfylte. Hæ? Oh, ja, ok. Så, jeg lar meg få begynne på nytt. Ok, denne historien heter altså Det hårette selskapet. Så var vi. Kremfylte Lotte, sukkersøtte Dennis, Divalicious Ida, rasistiske Ilja, Dedigen og så klart rasistiske meg, håpefulle og Divalicious Sondre Lerche. Vi er samlet her i dag på tullerusket Radio Nova sine lokaler i et flott studio i fjerde etasje på Chateauneuf. Novene har kledd seg tissetrengte, og jeg, Sondre Lerche, har på meg slørvete klær. Når jeg først ankom, ble jeg tatt imot av en støgge gjeng novere. De har jobbet hardt for å arrangere 24 timers veldedighetssending kalt Nova for Oslo. De luktet måkete og så kongelige ut. Så kom jeg inn i overraskede studio og ble møtt av det sendeteamet. De tiden vår sammen er bleike og mjuke, og personlig tenker jeg at dette er en tullete gjeng. Men de samler inn penger til en viktig sak og oppfordrer alle til å donere penger til Spleisen. Link i bio på sosiale medier. My name is Sandra Lerche and I support this message. Det var jo, altså, jeg vet ikke om alle har forstått hva et adjektiv er.
2: Nei, men de har sendt penger, så vet du hva, det går helt fint.
3: Penger.
2: Og som dere hørte, Sondre Lerche approves this message med å donere masse penger til Gatteam Oslo. Er du klar til å rive av meg underarmshåret? Armhullhåret?
4: Og nå må du rive.
2: Nå må du rive, for her vil ikke jeg ha voksen liggende.
3: Jeg synes dette er helt grusomt.
2: Ja, ja.
3: Men,
4: langt opp skal du.
3: Ok, jeg skal bare gjøre det.
0: Ja.
3: For det er ikke farlig dette.
2: Nei, det er ikke farlig.
0: Kom igjen. Okay. Jeg har masse ansvarlig.
3: Ok. 3, 2, 1.
2: Alt henger igjen.
4: Nei, vi fikk med masse.
2: Ok. Fordi...
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Åh, nå har du jo bare takk. Masse grønne underarmshår.
2: Grønne, klissete underarmshår. Jeg har aldri følt meg mer deilig, altså. Rett og slett.
0: Men skal vi prøve oss på den sugar, litt av den sugar we're going down?
3: Sugar we're going. Jeg husker titelen, men jeg husker ikke låten.
0: Nei.
2: Vi skal vise deg litt lyrics, altså. Okay. Så vi...
3: Lyrics.
0: Ja, dere med som setter lyrics.
4: Og mens vi finner frem det, vil jeg bare si at hvis dere nå donerer penger og skriver en kommentar på noe dere ønsker at jeg skal tatovere,
3: oi.
4: Senere i dag så skal jeg tvinge Sondre her til å tegne hva enn dere sender inn, og så skal jeg tatovere det på min kropp. Hvis vi får inn 20 000 kroner på Spleisen,
1: så skal jeg, Lotte, ha få æren av å tatovere Dennis.
4: Ja. Så send inn og doner penger.
1: Han skal også få æren av å tatovere meg, så gjerne send inn en tegning til meg også.
4: Ja.
1: Eller noe vi kan tatovere sammen.
4: Så tar vi det i løpet av tegningen i løpet av sendingen.
0: Mm. Ja.
4: Fantastisk. Har vi låta?
0: Har du tatt den opp, Dennis?
4: Jeg kan finne den. Hva heter den?
2: Sugar we're going down. Down. I fall out for you.
0: Så jeg håper du blir glad, Augustin. For du har sant request.
2: Ja, vår favoritt emo på huset, altså.
0: Da kjører vi i gang.
4: Jeg er veldig spent, for den har jeg aldri hatt.
0: Okay. Oi, hva kaller det sånn?
2: Jeg må bare tørke underarmen min litt samtidig.
0: Da gjør du det.
2: Sånn grønn guffe her.
0: Åja, det var lang intro.
3: Ok. Ja.
2: Am I more than you bargained for, yes? Don't you tell you anything you wanna hear? Cause that
5: that's just who I am this week. Lying the grass next to the mausoleum. I'm just not in your bed, just a line in the

0: Du hører på Nova for Oslo. En 24 timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.
1: Yes, der ser dere som følger med på streamen ser...
2: Skjermspareren er på.
1: Det var midt i introduksjonen. Kjempebra. Her ser dere som ser på streamen Andreas komme springende inn, teknisk support. Nydelig.
3: Trenger litt hjelp. Det er fint det.
1: Det observante øya har kanskje fått med seg, og øret, at vi ikke er de som var her for bare litt siden og tullet rundt med Sondre Lekke. Jeg er Pauline, og jeg har med meg...
4: Mathias.
5: Saida.
1: Og vi har med oss en egen gjest som heter...
6: Tobias.
1: Og Tobias er grunnen til at vi spilte tøffelmusikk her nå nettopp, fordi han er bassist i Tøffel.
4: Yes.
1: Ja, tusen takk for at du får komme.
6: Takk for invitasjonen.
4: For å komme.
5: Verdens kuleste bassist som Andreas...
4: Han får lov til å komme i dag.
6: Ja, tusen takk. Ja, jeg slår klote på døra.
5: Så slapp jeg ham til slutt inn. Og jeg synes litt synd på
1: ham. Ja, han kom hoppende over hekken.
4: Sånn er det klokka 12.
1: Ja, vi skal være her de neste to timene. Og grunnen til at vi er her er jo for å samle inn penger til Nova, eller Nova for Oslo samler inn penger til gatelag, Gateteam Oslo.
4: Yes.
1: Veldig viktig sak som gir folk som ikke har det så greit, de får det de trenger, kan komme dit, få soveposer, mat, klær, diverse, en gang i uka. Så da tenker jeg vi bare kjører i gang.

0: Der hørte du Rygla med Pen som.
1: Unnskyld, jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hvilken sang hører du på?
2: Jeg hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
0: Det stemmer, du hører på Nova for Oslo på Radio Nova. Det er the place to be akkurat nå. Og her er det så varmt at vi sitter med aircondition på, Mathias.
3: Oi. Nei! Det var faktisk litt ansvar å skru det av.
0: Det er hett i studio. Vi, som dere som følger med, kan kanskje se at vi sitter med en hev med maling foran oss, for vi skal nemlig male. Men vi må først ta en liten introduksjon på Tobias. Hvem er du? Hva er ditt fulle navn, for eksempel?
4: Ja, mitt fulle... spesifikt spørsmål. Mitt fulle navn er Sten Victor Tobias Lidegran.
0: Ikke sant? Det er mange navn å holde styr på. Kanskje det er det. De som har følt med inne på Spleisen har kanskje sett at det har blitt lagt ut at man kan... kjøpe penger, donere til saken. Kjøpe penger, legge inn penger.
3: Hvorfor bare printer vi ikke mer penger? Ja,
5: det har vært mye lettere egentlig. Skal vi ikke bare gjøre det sånn?
0: Ja, nå gjør vi det. Ja. Dere kan donere til Spleisen. Det ligger en Spleis, jeg vet ikke hva det heter, en sånn ting man kan kjøpe.
5: Auksjon.
0: Auksjon for at Mathias og Tobias skal legge til hverandres navn i sitt navn. Altså juridisk snakker vi her.
5: Skal inn på skatteetaten etterpå da. Ja.
0: Hva er ditt fulle navn, Mathias?
5: Mathias Bjertnes. Det var liksom ikke sånn. Så jeg trenger noe litt sånn spennende inne der. Jeg trenger et mellomnavn, og det er ingenting som klinger bedre der enn Mathias Tobias. Man hører liksom, det ruller godt på tunga.
0: Ja, jeg tror også Tobias Mathias kan bli veldig fint.
4: Det tror jeg også. Ja, det er fint å ha mange navn. Kan gjerne ha et til. Det er bare glede seg.
3: Ja, du har allerede sånn tre.
4: Ja, sant.
5: Det kan bli mange løpet av sendingen.
0: Men kan ikke du fortelle litt, for du er jo bassist i Tøffel.
4: Ja.
0: Vil du si litt om Tøffel?
4: Tøffel er et band fra Stavanger som spiller, som ja, lot seg inspirere av alle kule band som ble til i sånn, rundt sånn 2016 når vi gikk ut av videregående. Så at noe sånn var det ikke i Stavanger, og så lagde vi et band. Og vi har spilt og gitt ut og turnert og hatt det veldig gøy med det siden. Og det betyr liksom alt for meg.
3: Ja. Det er veldig hyggelig.
0: Og det er veldig hyggelig musikk, ja, synes jeg.
4: Det synes jeg også.
0: Hvor er det vi kan se dere neste gang?
4: Nå er neste konsert, tenker jeg. Jeg tror ikke vi spiller konsert før i august. Da spiller vi i Alta, så hvis du, er i Alta da,
0: kom Mathias på Alta Live. Kanskje Mathias
5: Tobias skal ta med første Tøffelkonserten opp i Alta. Det, ja, aldri det hadde aldri vært i Alta heller, så det hadde vært en fin kombo.
4: Ja. Men, ja, og så spiller vi Rakettnatt. Men så kommer det en turné i høsten, og da spiller vi Rockfeller i Oslo, vi spiller Settlitz i konserthuset i Stavanger, og vi spiller Samfunnet i Trondheim, og... vi spiller Bergen og alle andre byer, på en måte, i Norge.
0: Ja.
3: Norway Tour.
4: Ja.
0: Norway Tour.
4: Kom på det, sånn. Nå er jeg partisk, men det blir vel... Altså, jeg gleder meg som en liten unge.
3: Jeg synes det er lov med litt sånn selvpromo, jeg.
4: Ja,
0: absolutt. Og jeg har sett videoer fra... Jeg har aldri vært på konsert selv, men jeg har sett videoer, og det ser kjempegøy ut.
4: Ja.
0: Det ser absolutt ut som noe vi burde være med på, alle sammen.
4: Ja, det er konserter av fire som elsker å gå på konsert, på en måte.
0: Ja. En god gjeng.
5: Hvordan er en typisk konsert, liksom, hos dere? Er det mye trøkk og liv og...
4: Ja, mye trøkk, mye sånn... ja, mye trøkk og mye... sprell og løgne ideer og mye allsang og mye liksom klemming og følelser og det fulle følelsesregisteret og mye, jeg vet ikke, mye pang og mye dans.
3: Ja. Er det mye stage diving?
4: Ja, det har blitt en del. Det er nesten alltid noe stage diving.
5: Det har blitt en tradisjon typ at man må gjøre det.
4: Ja, men ikke bare for oss. Det er jo
3: publikum som reiser seg selv opp i...
4: Ja. Noen ganger ja, faktisk. Ja. Det er gøy å si skjeve.
6: Det blir aldri gammelt.
5: Ja, det ser veldig gøy ut å bare flyte på en bølge av et hav. Så jeg har alltid hatt lyst til å gjøre det.
0: Bare ikke
5: det
0: blir Mira Craig-stemning. Ja, åh. Nei, men nå tenker jeg vi skal sette i gang og male. Og jeg vet ikke hvor folk kan sende inn. Det hadde vært kjempefint om vi fikk litt forslag til hva vi skal male for nå.
5: Ja, jeg trenger i hvert fall litt hjelp fra dere der hjemme.
0: Ta altså, gå inn i Spleisen. Kommenter, det er altså Splice Nova for Oslo. Kommenter hva dere vil at vi skal male, og så blir alle maleriene lagt ut, til og med Tobias, kanskje Mathias sitt.
5: Og gå inn. Det blir veldig confusing der etter hvert.
0: Ja, gå inn
3: Tobias, Mathias, Mathias, Mathias.
0: Kjøp.
5: Hvem er hvem?
0: Navnebytte, det hadde jeg synes vært kjempe morsomt.
5: Ja, gjør det, jeg trenger et mer sprekt navn.
6: Ja.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme byen.

0: Og der fikk du høre Tame Impala med Afterthought.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Vi er fortsatt live i studio her på Chateau Neuf, hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og for å samle de pengene, så må Tobias og Mathias snart få byttet navn. Det er fortsatt ingen som har kjøpt det, men vi venter i spenning. Og nå prøvde jeg liksom å få litt blikkontakt med dere her.
2: Ja, vi er veldig i zoom her nå. Men ja,
3: vi må jo prate også.
2: Ja, vi må det. Man glemmer litt det.
4: Ja. Det er en fin øvelse også, å gjøre to ting samtidig.
2: Men jeg håper noen kjøper den. Til 2000.
3: Ja, for du har veldig lyst til å bytte navn.
2: Ja, veldig.
3: Jeg synes det er veldig sterkt av dere.
4: Ja, du, jeg synes det er så løye også, fordi Trommisen i Tøffel heter jo Mathias. Det har vært løye å få liksom, en navnebror i han.
3: Ja.
2: Ja, dere, altså det hadde skrevet perfekt, liksom.
5: Ja, sant.
2: Nå på scenen kommer Mathias, Tobias.
5: Og så heter gitaristen Thomas. Tobias, Mathias, Tobias, Mathias, Mathias, Thomas og Hans.
2: Og Hans.
5: Ja, det er jo egentlig han som burde bytte navn til Andreas.
2: Han må være med han også.
5: Ja.
2: Bare ring han nå og si at han skal være med.
0: Men dere er vel alle Hans sin. Hanses.
5: Jeg er med Hans sin og Hanses.
3: Åja, oh, sånn han sin genitive S.
0: Ja.
3: Ja,
5: okay. Altså, når vi er Tobias Mathias, så er jo han, nei. Du er hans. Nei, man kan ikke se hvem det sitter.
3: Jeg er din.
5: Det er det jeg prøver å si her.
2: Jeg er din og du er min.
5: Ja.
2: Det er koselig, jeg er veldig romantisk nå.
0: Kan vi få en liten titt på bildene oppe i kameraet?
5: Nå har jeg kommet så langt. Jeg ble ringt av en kompis her, og så sa jeg, du, jeg kan ikke snakke, jeg er på radio, men hva skal jeg male? Så sa han, male en ananas. Så shoutout til Stavanger store sønn Victor Bugge.
3: Yay! Ja,
5: vår tidligere manager og en god venn.
3: Nice.
2: Mm. Oi.
3: Jeg har fått litt mer farge på lærretet, og nå, ettersom jeg fikk høre i sted at blåe malerier selger best, er det veldig mye blått på mitt lærret. Og så kommer det kanskje inn litt flere farger etter hvert, men en blå ambiance, tenker jeg.
0: Hvordan går det med deg, Mathias?
2: Jeg ble ikke så overbevist om det blå argumentet, så jeg er fremdeles ganske mørk av meg tidligere.
0: Men nei, hva er det du har gjort nå? Ja, masse gravstøtter?
2: Nei, det er en skog.
3: Oh, ja. Det er trær.
2: Så, så skal jeg skal male blå himmel da. Litt sånn her, og prøve å få fram en liten sånn, kanskje midnattsol eller noe, tenker jeg hadde vært pent.
3: Sara Larsson inspired.
2: Ja, litt sånn, kanskje få med at hun danser også, hvis jeg klarer det. Det hadde vært noe.
3: Jeg sa jo tidligere at jeg skulle tegne dere, eller male dere alle som mine French girls. Så det kan hende dere også gjør en liten eller dukker opp i maleriet et sted.
5: Det er jeg spent på.
3: På en abstrakt måte. Kanskje ikke nødvendigvis at jeg maler mennesker, men jeg bare maler hva dere symboliserer.
2: Du maler tankene våre.
3: Ja, hvordan dere føles.
2: Ja.
0: Jeg gleder meg.
2: Det er spennende. Det er et spennende konsept.
5: Du er en menneske jeg kjenner.
3: Ja. Jeg maler auraen deres.
0: Fortsett å donere penger, folkens, og nå må noen snart kjøpe det navnebyttet her, for nå begynner vi å gå tom for tid. Det er bare ett kvarter igjen. Please, kjøp det. Så skal vi få en ønskelåt fra AK. Det er Fight Song av Rachel Platten.

0: I've still got a lot of fight left in me.
1: Det var en flott ønskelåt. Det var Rachel Platten med Fight Song.
2: Du hører på Nova for Oslo. En 24 timers veldedighetssending til inntekt for Gateteam Oslo. Støtt en god sak og doner på spleis.no/NFO.
1: Nå har det vært mye greie fra meg her med spaker opp og ned, men det fordi jeg prøver så godt jeg kan å male samtidig, som jeg også prøver å tenke på alle disse tingene. Og jeg ikke vant til å tenke på så mange ting på en gang. Men hvordan går det med maleriene deres, folkens?
3: Konseptet har dukket opp. Nå vet jeg hva det er jeg maler. Og jeg er inspirert av, Mathias, som har vært på fest, kledd seg ut som emo. Jeg fikk et ananas-forslag av Victor, min kompis. Det blir en emo-appelsin.
1: Wow. Nei,
3: en emo-ananas.
4: En emo-ananas. Det gleder jeg meg til å se utfallet på. Altså.
3: Oh. Ja, dette lover veldig bra. Altså.
4: Ja, det gjør det.
1: Mm. Hvordan går det med deg, Seida?
5: Ja, nå er vi liksom i fjellveggverden, sånn sedimentære bergarter er det jeg får inntrykk av akkurat nå. Litt grått, litt blått. Snart så skal det komme inn litt rødt også. Men ja, bare vent og se.
3: Maleri til geologistanser der ute.
4: Jeg har begynt å få litt mer farger, eller egentlig ikke så mye mer farger, men jeg skal prøve liksom å få en sånn fin solnedgang i bakgrunnen her. Som skinner liksom over trærne.
1: Wow, en lilla solnedgang.
4: Ja.
1: Nydelig.
4: Det er første gang man kanskje ser det. Jeg vet ikke om det finnes, jeg.
1: Har dere lyst til å se det jeg har prøvd å få til?
4: Ja, gjerne.
1: Mellom sangene her, skal vi se. Jeg skal prøve å bytte kamera først.
4: Jeg er spent på hva du har klart.
1: Jeg har en niese på snart 3 år. Jeg tror hun hadde lagd noe penere, men dere skal få se.
4: Ja, jeg tror ikke det er mange som hadde lagd noe. Altså, oi!
1: Det er wow! Sånn,
5: what? Hallo? Hvorfor er du så flink?
1: Nei.
4: Jo, det der var jo litt...
1: Spar meg.
4: Det var litt kul.
5: Det der kunne de solgt på MoMA for så en million kroner.
1: Ja, men da tror jeg måtte bytte navn først.
4: Nei.
5: Hvorfor bytte navn?
4: Men det der var skikkelig sånn moderne kunststil, føler jeg.
5: Det var skikkelig abstrakt og
4: kult. Ja, veldig abstrakt.
5: Takk.
4: Ja, men jeg føler du liksom at du må tenke litt selv. Det er noe utsprang for noen følelser her, et eller annet.
1: Ja, det,
4: jeg vet ikke hvilke.
1: Vil dere høre hvordan jeg kom frem til dette motivet?
4: Veldig gjerne.
1: Jeg kjappet meg, så tok jeg de 3 første fargene jeg fant. Og så bare klasjet jeg på farger. Og så gjorde jeg det så fort jeg kunne. Og så bytta jeg sang. Det var sånn, dette her er et stressmotiv, tror jeg. Men det er gull, det er gyllent. Det er litt Mathias sin versjon av solnedgangsfarge her, lilla. Blått og gull er jo nydelig. Det ser ut som et sånt Ideal of Sweden diksjon eller noe sånt.
3: Det er kjempefint. Du har fanget øyeblikket.
4: Ja. Ja, du har virkelig vært i øyeblikket når du har gjort det der. Altså.
5: Du har vært in medias res.
1: Tusen takk, det er faktisk alt for snitt.
4: Nå var det mye bra.
1: Nei, da tenker jeg, vi har ikke fått noen flere ønskelåter, så da går vi videre til Takk, eller Kolstad med Takk, hører vi nå.

0: Der hørte du Thomas Tveite og med Kameleon.
1: Nei, what? Kommer det en hest i studio?
2: Nei, nei, Augustin. Gjest. Gjest. Det kom en gjest inn i studio.
1: Åh, det gidder jeg ikke.
0: Det er helt riktig. Du hører eller ser fortsatt på Nova for Oslo, der vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og vi har vært så heldige å få med oss en gjest i studio. Enda en gjest nå, i tillegg til Tobias faktisk. Og det er selveste Christian René Wold. Du kjenner han kanskje... Det er så mange plasser å kjenne deg fra, Christian René. Jeg så til og med på IMDb at du har vært med i Jakten på Nyresteinen.
3: Ja, det er mange år siden. Ja. Det var 90-tallet.
0: Ja. Så noen kjenner deg kanskje derfra. Jeg så du har også vært med i Kraftidioten.
3: Ja, det var... Det stemmer det.
0: Ja, jeg har gjort min research, altså.
3: Ja, har du det virkelig? Det var jo, oi, vet du det også.
0: Men nå, i det siste, så er det kanskje mer aktuelt med Fantomet Philip på NRK.
3: Ja, det var jo fjor.
0: Ja, ikke sant? Mm. Jeg så den nå i helgen, og jeg klarte jo ikke å la være å se på den. For den var altså dritspennende. Det tar for seg Philip med mange navn. Philip Cappelen, blant annet, heter han. Seriesvindler. Han virker jo dritskummel.
3: Ja, så... Jeg kan jo si det sånn, det var ikke noe sånn... For min del så var det ikke noe sånn trivelig bekjennskap, egentlig. Det var, vi møttes gjennom en felles venn, André, da, som også man ser i serien. Og Philip, han ville jo ha med meg på rampestreker. Alvorlige rampestreker.
0: Ja, det er så rampete som det går an, egentlig.
3: Ja. Så jeg klarte jo å faktisk si nei til det. For jeg skulle bli far.
0: Mhm.
3: Så jeg prøvde å holde meg på riktig side. Da, det. Men det ble jo ikke sånn. Han fant jo en annen måte å infiltrere meg på, så, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, han virka jo... Nå har jo han gått bort. Så da føles det... Jeg vet ikke om jeg hadde vært komfortabel med å stå og prate om det hvis ikke. For jeg ble veldig... Jeg ble vettskremt av å se på den serien. Det var en fyr som... Han tok det han skulle ha.
4: Altså, han er veldig sånn smart også, virker det som. Med alle ting. Det er jo... Jeg synes det var litt sånn fascinerende når man så at han fikk... Hva heter det nå igjen da? Sånn solseng i fengselet. Solarium i fengselet og sånn.
3: Det er ikke mange som får solseng under soning.
4: Nei.
3: Eller permisjon til å dra til solarium for å ta...
4: Ja. Ja.
3: Det viser bare litt om den evnen da, som noen mennesker inne har til å få viljen sin uansett. Og det var... Det var ganske skummelt, i hvert fall for min del, og den daværende kjæresten min, som jeg skulle ha barn med.
0: Mm.
3: Fordi han ble jo forelsket i hun, og ville jo drepe meg for å ta over datteren vår.
0: Å, herregud.
3: Så det var ganske intenst, men jeg ble jo klar over det her, og så fikk jeg... Ja, jeg måtte jo gjøre noe, så fikk han i hvert fall ut av livene våre.
0: Mm. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om dette, men først så må vi høre en låt.

Bobby, I don't know. He'll understand. Do stay.

0: Der hørte du Benja Dean med Kiss Me In The Rain.
1: Nova for Oslo. Splice.no/NFO.
0: Nå vi jo så heldige å ha fått Christian René Wold inn I studio, og som de som følger med på streamen ser, så har du jo også fått deg lærret og litt maling.
2: Det har jeg. Det har jeg. Jeg ble helt drevet med.
0: Det får du dessverre ikke beholde, det også blir lagt ut I spleisen.
2: Ja.
0: Sammen med noen bøker som vi har vært så heldige å få fra deg,
2: ja.
0: Som vi kan ta oss og vise frem senere.
2: Ja.
0: Men grunnen til at du har med de jo fordi du driver jo ikke med det som vi nettopp snakket om fra Fantomet Philip I dag. Kan du si litt hva du holder på med I dag?
2: Nei, nå livet veldig annerledes nå. Jeg ganske glad for det. Nå gjør jeg ganske mye på samme tid. Jeg ble jo sosionom I 2013, så jeg jobber I NAV Sagene, rus- og kriminalitetsforebyggende og med bomiljø da. Og så ved siden av det så jeg I akuttpsykiatrien på Ahus og skriver jo bøker, har et forlag sammen med kameraten min André og Morna, skamløs forlag. Og så driver jeg også med foredragsvirksomhet, jeg reiser rundt I landet og snakker om min historie, og også hvordan man kan kanskje bryte negative handlingsmønstre, få en ny start, mye på skole rundt omkring. Mm. Så det har jeg holdt på med I 8 år, som veldig
0: 8 fint. 8 år, ja. Mm. Jeg kan se for meg, hvis man, jeg satt og tenkte på dette I går, hvis man først havner liksom på skråplanet, vi ser jo mye I media nå med disse, spesielt unge guttene da, fra øst og vest I Oslo som møtes, og så går det gærlig.
2: Mm.
0: Så hvis du først havner I et sånt miljø, så må det jo være sykt vanskelig å både erkjenne for seg selv at man ønsker å bryte ut, men også det å ta avstand fra det, hvis man først sitter ordentlig dypt I det, liksom.
2: Ja, altså, det blir jo sånn at man, altså, det jo sikkert mange forskjellige grunner til at man I miljøet, men det jo så veldig lett å bli dratt med. Det veldig lett å være på feil sted til feil tid og bli involvert I noe som kanskje ikke tar så lang tid før det skjærer seg. Da. Og da handler det om den følelsen av brorskap. Det handler om den følelsen av å ha respekt, ikke sant? Være inkludert. Og hvis man skal bryte med det, så det ikke så lett å... Det ikke så lett å plutselig stå alene da. Så føler man... De andre føler at du har sviktet dem, ikke sant?
0: Ja, det sikkert kjempeskummelt.
2: Ja, det er en utfordring som ikke noe sånn særlig å stå I, og det derfor veldig mange sliter med å komme seg helt ut da.
0: Mm, for hvis du først sitter med, det trenger jo ikke være så mye lån engang, men hvis du først sitter med lån på hodet fra en eller annen som ikke så veldig grei,
2: ja.
0: Så må man jo få tak I de pengene, og det jo ikke sånn at de sier, ja, men det kan komme på 10 år, det skal jo komme gjerne I morgen.
2: Ja, de sender ikke regning I posten.
0: Nei.
2: De gjør ikke det.
0: Og da ruller jo ballen for hvordan skaffer man penger så fort. Ja, akkurat her så håper vi jo at vi samler penger ganske fort.
2: Ja, ja.
0: Men for en privatperson så det jo ikke så lett da. Da må man jo ty til...
2: Ja, altså det fører jo vel til... Altså det med gjeld, altså, særlig da kriminell gjeld, eller dopgjeld og sånn, det fører jo til mer kriminalitet da.
0: Mm. Hva gjør man for å få... Hvis man har en lillebror da, for eksempel, så hvordan ser man først at det her holder på å skje?
2: Sånn som jeg kan, altså, etter min erfaring da, så merker man det gjerne på, altså, på blant annet klesstil. Hvis man plutselig begynner å gå I klær som man sier man har lånt av en kompis, eller noe sånt, som man har kjøpt seg med penger fra et eller annet. Det jo litt vanskelig for foreldrene å vite hvis de ikke kjenner vennen.
3: Mm.
2: Ikke sant? Og så kan det jo være sånn, litt sånn endring I adferd også, at barnet kanskje kommer hjem påvirket av noe. Så jeg merker jo at det veldig mange foreldre som ikke ser det, ikke legger merke til det, og så jo Vi har jo alle vært unge en gang, så vi vet jo også at vi gjør vårt ytterste for at foreldrene ikke skal merke hvis det er noe.
3: Selvfølgelig.
0: Sånn det blir man jo god på. Ja.
3: Men tror du liksom den største grunnen til at typ unge blir med er kanskje det at de ikke blir sett i oppveksten, for eksempel? At de har det litt vondt med seg selv og liksom kommer inn i et miljø hvor de, det ser ut som at de blir tatt vare på ordentlig og så...
2: Ja, altså det er sikkert en veldig sånn tungtveien årsak da, utenforskap. Og at man finner noe som ser deg, som inkluderer deg, som tar deg med på ting, betaler for ting. Man får anerkjennelse, respekt, ros, ikke minst.
0: Og i hvert fall hvis det er litt sånn, det er jo folk som vet hva de driver med, tenker jeg. Som rekrutterer disse gruppa.
2: Nå er det mye som foregår på nett også, ikke sant? Så det, også det at man kommer kanskje inn i en ny krets, en ny vennegjeng, hvor foreldrene kanskje ikke kjenner akkurat alle. Men jeg tror i hvert fall det med det som vi snakket om nå er en ganske sånn tungtveiende grunn. Mm.
0: Jeg tenker vi kan ta oss og snakke litt mer om hva man kan gjøre da, i en sånn sårbar situasjon. Men først må vi høre en låt.

lar plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Ja, ekstra vold, kanskje.
1: Ja, det er, det er en av greiene. Men altså, det du spurte om nå, det er jo det alle stiller seg spørsmål om, ikke sant? Politikere, politi, barnevern, skoler. Og jeg tenker jo at en sånn en nøkkel er en veldig tett oppfølging, som man for øvrig har begynt med i Oslo, sånn en til en. Det heter vel Oslo-modellen, eller litt sånn jernteppe, men det er det har jo gitt ganske gode, jeg tror de tok i bruk det tiltaket i fjor.
0: Ja, hva er det det går ut på?
1: Det betyr at man faktisk blir fulgt opp på skolen, etter skolen, så det blir et team da, ja, som jobber med hver enkelt ungdom. Og jeg har jobbet på lignende måte tidligere, før det her ble iverksatt av Oslo kommune. Da. Jeg merker at det er et stykke på veien, men det man egentlig trenger er å kunne skape en sånn holdningsendring, konsekvenstenking, som jeg tenker veldig sånn på erfaringskonsulent, at den han eller hun møter har en viss befatning eller har en erfaring fra lignende miljøer.
0: Det er sikkert lettere å åpne seg da, ja, kan jeg se for meg, for da vet du at du blir til en viss grad forstått da.
1: Ja.
0: For det går jo sikkert ut på mye av det samme nå som det de gjorde på 90-tallet, 2000-tallet, bare i en annen innpakning på en måte.
1: Ja, bortsett fra også at det har blitt veldig mye, altså alderen har jo sunket veldig. Og så er det jo også, volden har jo blitt mye grovere.
2: Ja. Så jeg spesielt sånn typ Foxtrot-nettverket da, som har vokst veldig stort fram. De rekrutterer jo utrolig mange. Mm. Jeg husker jeg så en sånn Foxtrot-dokumentar i fjor, og det er skremmende hvor mange unge som blir rekruttert inn i det, og ja, de blir litt lurt da.
3: Ja, rett og slett.
2: For det er jo litt det de blir også. Ja. Så
1: det er det at man blir lokket inn, og så er det mulig å trekke seg ut igjen, ikke sant?
2: Hva tror du grunnen er til at det, liksom, alderen har blitt lavere på de som er kriminelle?
1: Ja, så for det første så er det sånn at det har jo med den kriminelle lavalderen å gjøre, selvfølgelig. Men også at det er jo sånn, vi lever jo i en sånn sosiale medier påvirket tid, da. Hvor man gjerne vil ha de og de klærne når man er sånn fra man er 8-9 år. Og når man er 11 så får man kanskje muligheten at du vil tjene litt ekstra penger. Det og også det med selve den der søkende til spenning, ikke sant? Som veldig mange er opptatt av den statusen der, at man blir sett opp til.
0: Ja, vi lever kanskje i en sånn her, jeg vet ikke, med digitale medier og film og alt sånn, at vi får for oss at alle skal være sånn main character. At man skal være, alt skal liksom, jeg skal være fokus, og det er ikke så mange som har lyst til å være den birollen.
1: Nei, altså, det skal skje så fort, ikke sant? Bare sånn, altså, man har sånn oppmerksomhetsrom på kanskje et minutt nå, hvis man bruker mye tid på telefonen, da. Så hvis man ser på noe i 20 sekunder, så bare jeg kom til poenget da. Fordi vi har ikke tid. Mm. Og det tror jeg det gjenspeiler seg i andre faser i livet, at, som for eksempel når man går på skole, at man forventer at man skal lære like fort som man ser på telefonen. Og sånn er det jo ikke.
0: Nei, jeg klarer ikke å lese bøker lenger, for eksempel. Men jeg kan høre det på lydbok. Det går fint. Nå driver jeg og hører denne Kafka på stranden med leseklubben på NRK. Kjempespennende. Det anbefaler jeg. Dritkul. Men det å sette meg ned og liksom lese, det går ikke. Men jeg har et sånt, jeg skal skrive dagbok, så det, men jeg prøver å skrive så fort jeg kan, sånn at jeg kan gjøre andre ting.
4: Det er mulig å komme seg ut av det. Vi snakker veldig mye om mobilavhengighet og sånn i bandet, og han skrev sang om det, og hans var med i sånn mobilfrihetsprogram på NRK nettopp. Så, Pauline, det er mulig, men det er sykt vanskelig, men det er nesten som en, det var sånn halleluja-opplevelse når et eller annet klikker, og du sitter der og er sånn,

0: Det var altså tøffel med Nokia 105.
1: Please, please, please, vær så snill, gå på Splice. Gå på Splice nå. Du kan til og med kjøpe mange fine ting der. Bare gå på splice.no/NFO nå.
0: Ta og så sjekk ut spleisen vår, Nova for Oslo, og så ser du der, der kan du blant annet kjøpe at Mathias og Tobias legger til hverandre sitt navn i sitt eksisterende navn. Tobias sitt kommer til å bli veldig langt. Mathias sitt kommer til å bli fortsatt relativt kort,
2: ja.
0: I forhold til Tobias hvertfall. Men i tillegg så har vi vært så heldige å få noen bøker fra Christian René Wold. Jeg tenker du kan vise dem hvis ikke du er full av maling.
3: Ja, nei, jeg har ikke noe maling på meg. Da kan begynne da med... Da skal jeg vise det kameraet der fortsatt, ikke
2: ja.
3: Sant?
2: Ja.
3: Da kan jeg begynne med en novellesamling som heter Oslo Eventyr, som er skrevet sammen med en annen forfatter som heter Bård Nannestad. Det er Oslo Eventyr volum 1. Her er Oslo Eventyr volum 2, som har... Sånne 20 korte historier skrevet av noen av forfatterne våre på forlaget, da. Som er... den her finnes også på alle landets biblioteker.
0: Wow. Faktisk. Kjempefine coverer, det må jeg bare si.
3: Ja, de her er... de her er faktisk... det er en kompis som har tatt, og det andre, den her har jeg tatt bare en kveld hjem på mobilkamera,
0: oi.
3: Faktisk.
0: Oi!
2: Oi!
3: Ja, men det var, jeg var heldig med lyset da, jeg må si det.
0: Det er kunst.
3: Så det var faktisk i 2019.
2: Ja, oi.
3: Så har vi en av mine romaner, den første romanen, som er sånn semi-biografisk, som heter Kontra.
0: Wow.
3: Den har jeg med, jeg fant ikke andre boka, for den hadde jeg ikke på lager på kontoret. Og så er det apropos det vi snakket om i sted, det var da Fantome Philips-serien, det er jo den boka her som var opphavet til at Ulrik Imtiaz Rolsen begynte å jobbe med TV-formatet. Da.
0: Ja, ikke sant? Og den har du skrevet med André?
3: Ja, med André, Ulf André Bjerkø. Så han leste jo det utkastet her, og så kom han til meg og sa at det var en spennende historie, men det stemmer jo ikke. Og så sa jeg, jo, det stemmer. Og da begynte han å gjøre research. Og så tenkte han bare, shit, altså, det her må jo bli en true crime-serie. Så det er til da leserne, og så var det et X til dere i radio.
0: Wow, ja. Tusen takk.
2: Ja. Det er hyggelig.
3: Jeg skal signere de ordentlig, kan du gjøre det hvis jeg får en pen?
0: Ja, det kan vi fikse etterpå,
3: tenker jeg. Skal jeg male signatur, kanskje?
0: Ja, hvorfor ikke, tenker jeg. Kjøp på.
2: Så det bor en liten kommer... kunstner i deg, har vi sett.
3: Ja, der tror jeg ser en pen eller en tusj, er det det?
4: Ja, der er en tusj, hvertfall.
2: Ja. Jeg vet ikke om den har tørket ut da, på grunn av den her ligger med åpen kork.
0: Det er mye mulig, jeg tenker vi.
2: Ja.
0: Denne kommer...
3: Da blir det grønn signatur, så skal vi få skrive til.
2: Radio. Det er jo, det var jo veldig pent det der da.
0: Dette er en ære.
2: Ja.
0: Og da er det bare å springe inn på Spleisen og kjøpe dette. Det er sånn jeg har lyst til å ha med meg, liksom. Det er dritkult, alle disse bøkene.
2: Ja, det er...
3: De finnes også på Storytel.
2: De gjør det også.
0: Da kan jeg jo høre dem på lydbok.
2: For de som er glad i å høre på lydbok, ja.
3: Da kan du høre på lydbok.
0: Nydelig. Da, og i tillegg så har du jo malt det maleriet. Det kommer også på Splice. Så nå har vi klart å melke deg for masse
2: penger. Her er det bare førstemann til mølla om disse bøkene, altså.
3: Jeg skriver takk for at du støtter Gateteam, da.
2: Ja, det er koselig.
3: Mm. Takk for at du støtter Radio Nova og Gateteam.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og det er jo litt denne grunnen til at vi ville ha deg hit i dag, er jo det å på en måte sette fokus på at de som drar nytte av Gateteam Oslo i dag, er jo de som kanskje har begynt sånn og lukta litt på miljøet, og så falt hodestups ned i det. Og nå er det liksom, nå er de avhengige av sånne midler, sånne veldedige organisasjoner da.
3: Ja.
0: Og derfor er jo det arbeidet du gjør superviktig, å prøve å ta det i rota før det går så langt.
3: Ja, det er akkurat det. Og, altså, sånn som for min egen del, så jeg hadde jo ikke noe håp om å egentlig komme meg ut av ting selv. I hvert fall ikke med, jeg brukte jo mye rus og bare viklet inn i veldig mye sånn som jeg ikke trodde var mulig da. Men egentlig så kan man snu på det meste, altså.
0: Ja, det ser
3: man
0: jo nå.
3: Så lenge man står i det, så lenge det kreves.
0: Mm.
3: Så, ja.
0: Ja, du er virkelig en inspirasjon, og vi er vi er veldig takknemlige for at du har kommet hit i dag. Så tusen takk for det.
3: Bare hyggelig. Bare hyggelig.

0: løfter.
1: Der hørte du Tøffel igjen med Raketter, og før det så fikk du Klossmajor med Himmelen er blå.
2: Nova for Oslo, 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
1: Vi kjører fortsatt til inntekt for Gateteam Oslo. Følg med på spleisen vår, det fortsatt ingen som har kjøpt at dere to skal få byttet navn altså.
3: Du mener, jeg skal sweeten the deal. Du får velge navnet mitt.
4: Oi, den er hard å gå ut med.
1: For?
3: Hva var det med dere på nå?
4: Nå har vi på 2000 kroner.
3: Ja, men 2000 kroner.
1: Okay. 2000 kroner?
3: Ja.
4: Så kan du velge navnet til Tobias. Den er attraktiv.
1: Og du står fortsatt på å legge inn...
4: Så hvis det blir 2000 kroner, så skal han endre til hva enn den som byr på den.
1: Gunner du den du også, eller blir det Tobias uansett?
4: Jeg tror ikke jeg er like modig. Jeg holder meg til en Mathias Tobias nå i hvert fall.
3: Ja, han sa nettopp at nå ser foreldrene på streamen, så det er ja.
4: Jeg blir litt redd for hva de tenker også. Mm. Så.
1: Den ligger fortsatt tilgjengelig, altså 2000 kroner. Og i tillegg om cirka 20 minutter så kommer vi til å legge inn de her bøkene fra Christian René. Hva var det du gjorde nå, Søyda?
5: Nei, jeg... maleriet mitt blir på en måte ikke helt det jeg så for meg. Det startet med en blå bølger, så ble det litt fjell og sedimentære bergarter, så ble det litt lilla leopard, kan man kalle det, og så kom det litt svarte streker oppi der også, så nå har jeg bare begynt å clashe på mye hvit
1: oppå,
5: så nå er det litt sånn...
1: Men nå ser det ut sånn... Jeg kan se for meg...
5: Graffiti?
1: Hvis du fødes riktig vei, så tror jeg det er det du ser på vei ut.
5: Ja, liksom vagina.
3: Jeg tror det skjer mye på lærertet, for det skjer mye i hovedet ditt.
5: Ja.
4: Ja, det gjør det.
3: Ja, du, sant?
4: Oi, nå må du...
1: Jeg tror at Søyda kan trenge en liten psykologtime, men først så hører vi en liten sang.

Hei, hei, hei til kjære du som hører på akkurat nå. Vi er klare for å starte ringetimen nå straks. Det er bare litt musikk først, og så skal vi få inn litt folk i studio, så vi hjelper oss med å ringe, og så kommer vi i gang.

Hei til alle som hører på akkurat nå. Vi masse folk I gang I studio, og vi har begynt å ringe, og pengene har allerede begynt å rysse inn, så hvis du hører på nå, så tiden for å betale penger til spleisen vår før vi ringer deg og tvinger deg til å gjøre det. Vi spiller litt mer musikk nå før vi kommer tilbake, og ringer faren til Mikkel Vibe som her I studio. Det blir bra.

0: Skal vi se, da er vi folk i studio her, og folk ringer allerede. Johanna er på kjøret, og nå ringer jeg her faren til Mikkel Vibe. Skal vi se om han svarer.
1: Skjønner du, så har vi noe som heter ringeteam, der vi ringer til folk vi kjenner og hører om de har lyst til å gå inn og sjekke ut
0: Da ringer jeg han rett og slett bare igjen, og vi fortsetter å ringe til vi får 100 000 kroner som er målet vårt i oppsendingen. Vi skal gjøre alt vi kan neste time nå for å tjene så mye penger som mulig på så kort tid som mulig vi står på her.

0: Jeg er på Lilly Bendris sin 80-årsdag.
1: Spør om Lilly Bendris. Ja, men du skjønner at kan ikke du få med deg Lilly på dette her? Fordi at, kjære gode gamle Skrillex, vi ringer jo fra Radio Nova. Hæ? Ja, gode unge Skrillex mener jeg selvfølgelig. Ja, herlighet, hva er det jeg sier? Men ja, vi samler jo inn penger til Gateteam Oslo, som holder på med, det er en frivillig organisasjon, de deler ut klær og mat og hygieneprodukter og sånn til hjemløse og rusmisbrukere hver onsdag hele året. Så vi har en sånn spleis som du kan gå inn på, spleis.no/NFO. For å støtte da og hjelpe Gateteam Oslo via da Radio Nova, studentradioen i Oslo. Vi hadde blitt kjempeglade hvis vi kunne få noen bidrag.
2: Det er bra, men kan dere sende meg så jeg kan dele det? Vi er som sagt midt i speilsalen her.
3: Kjempebra.
2: Vi er bare kjendiser, men bare, kan du også bare sende det til meg?
3: Se at vi sender deg linken nå.
1: Ja, men selvfølgelig. Vi sender deg linken nå med en gang. Del i vei med alle dine kjære kjendisvenner. Kjempeskjapt her nå. Og så må du jo gratulere kjære Lilly da, herlighet. Ja. Ja, vi prekast. Ha det.
3: Kjempebra, Ilja. Herlig. Herlig. Vi er ikke ferdige. Vi fortsetter å samle penger.

0: Hei, Onkel Øystein.
1: Hei, du.
0: Hei, du. Jeg ringer for å høre om... jeg er midt på radio akkurat nå, vi er live. Og jeg lurte på om du kunne tenke deg å donere penger til Gateteam Oslo, som er en veldig aksjon som donerer klær og mat til gateliggere her i Oslo. Ja, uteliggere, som det kanskje heter. Takk for det.
1: Auksjon, samling penger for uteliggere.
0: Ja, vi har en 24-timers livesending her, hvor vi samler inn så mye vi kan. Og nå har vi en time hvor vi er 10 folk i studiet her, som ringer så mange vi kan for å tjene så mye penger som mulig til auksjonen her.
1: Hvor langt har vi kommet da? Hvor har du fått inn?
0: Vi har fått inn 8250 kroner. Vi har fått inn allerede 1500 siste 10 minuttene våre. Så vi prøver å få inn i hvert fall 5000 til neste halvtimen.
1: Ok, jeg støtter. Hei,

Vi ligger nå på 11.225 kroner, som betyr at vi har tjent over 3.000 kroner siste 15 minutter, dere. Hva tenker vi om det, folkens? Yeah! Yes, og vi står på videre, og vi fortsetter å ringe. Vips inn penger nå til spleis.no/NFO. Det går til en utrolig, utrolig god sak.

0: samler inn så mye penger som mulig til Gateteam for Oslo, som er en utrolig viktig sak der vi skaffer klær og mat til gateliggere her i Oslo. Utliggere, som heter.
1: Okay, nice.
0: Yeah, jeg lurte på om du kunne tenke deg å gi en liten slant på Speis? Eller en stor en, kanskje? Ja, 1000 kroner, kanskje?
1: 1000 kroner, ja. Jeg skal sende noe, men jeg skal holde beløpet hemmelig.
0: Ok, men det er over 400.
1: Ok.
0: Okay.
2: Du kan sende VIPs-krav fra noen i familien din hvis du trenger mer penger.
0: Ja, det fikser vi. Det fikser vi.
2: Eller send oss et nummer vi skal ringe.
0: Ja, vi tar et beløp på 400 nå, kanskje, og så et enda større senere.
1: 500
0: kroner. 500 kroner? Tusen takk, Sigrid. Jeg er kjempeglad i deg.
1: Hvordan er det man gjør det?
0: Du går på spleis.no/NFO. Nova for Oslo.
1: Fy faen, når du sendte meg melding og spurte noen ringer meg, det var ikke pengekrav, altså.
0: Jeg sjekker ikke inn bare for å være snill, Sigrid. Det er, eller det er jo for å være snill, men ikke mot deg, da. Ja, beklager for det. NFO.
1: NFO.
0: Boom. Så er det der. Vi har fått inn 6000 kroner allerede, eller 5000 kroner siste... Nei, 6000 kroner siste halvtimen. Så vi prøver å få inn 10000 kroner i løpet av timen.
1: Oi, ikke sant. Hvor lenge har dere holdt på nå?
0: Vi begynte klokka 12 i dag tidlig, men vi skal holde på et døgn, da. Men ringetimen har vi kun holdt på i en halvtime.
1: Men hvem som er i studio? Få høre hvem som er i studio.
0: Akkurat nå har du Ida og Emma og Augustin og Emil og Malin.
3: Jeg blir utrolig skuffet hvis du ikke gir oss penger, Sigrid.
4: Heia, Sigrid!
0: Hæ? Emma blir skuffet hvis ikke du gir masse penger, sier hun.
1: Okay.
0: Ja, masse. All right. Men da gleder jeg meg til å se det beløpet ditt og meldingen din på Spleis, Sigrid.
1: Ja, det er greit.
0: Den er grei. Ok, thank you. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Nei, det har jeg ikke. Det var kjempebra. Tusen takk, Sigrid. Vi fortsetter å ringe til alle vi kjenner. Ja.

0: Stian, du er jo i jobb, så du må bare gi deg
1: noe. Norge.
0: Ja, det er sånn det er. Jeg forventer jaffsvar.
2: Blir stått norsk musikk NFO.
0: Vi har alltid vært
1: framfor oss.
0: Super.
1: Ha det.

0: Hvordan går det med deg? Du, gratulerer med at du akkurat har kjøpt leilighet, eller hus. Hva har du kjøpt?
1: Takk, leilighet.
0: Leilighet, ja. Gratulerer. Herlighet. Du, vi på radio akkurat nå, live. Foran hele Norge, alle ser på. Og vi har en verdighetssending hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo, som gir mat og klær til uteliggere her i Oslo. Så jeg lurer på om du kunne ha mulighet til å vipse litt penger til spleisen vår?
1: Det skal
0: vi
1: få til.
0: Yes! Så bra. Det godt å høre. Kan ikke jeg bare sende en spleis-link med en gang? Og så kan du gå inn og vipse det du rår til. Herlig, takk. God pinse.
1: Lykke til med resten av Norge.
0: Tusen, tusen takk. Ok, ha det bra.
1: Ha det.
0: Fantastisk. Vi bikker 15 000 hvert øyeblikk nå. Dette går dritbra, dere. Fortsett å betale penger til oss. Vær så snill.

Alright, det er fullt fyr her inne. Det er varmt, det er svett, og telefonene våre koker ihjel. Men vi står på her. Vi har fått inn 9000 kroner siden vi begynte klokka fem. Ja, applaus for det dere. Tusen takk. Og hvis vi kan bikke 17.500, så har vi tjent inn 10.000 kroner på en time. Det har vært helt utrolig. Så fortsett å sende penger. Det her er dritbra. Tusen takk dere.

Ok, dere. Vi har nå fått inn 17.610 kroner, det vil si 10 000 kroner siste timen, dere. Kjempebra jobba. Kjempebra jobba. Vi ikke ferdige enda. Vi har 3 minutter til her i ringetimen, og vi kommer til å fortsette å ringe så lang tid vi har.

Vi har fått inn 18 000 kroner, dere! Ja, tusen takk til alle som har vært med på ringetimen nå. Vi har fått inn 11 000 kroner siste timen. Det er helt utrolig. 11 300 kroner. Det er dritbra. Tusen takk til alle som er her inne. Lykke til de som skal holde på videre. Dette blir kjempebra. Fortsett å donere penger til Gateteam Oslo.

0: det var selvfølgelig ABBA med Take a Chance on Me. Og vi ønsker velkommen til et nytt sendeteam i studio.
1: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på TMU i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
0: Og klokka den er bikka 6, og det betyr at det er et nytt team i studio, og det er meg, Erle.
2: Meg, Birk.
3: Rasmus.
4: Og Idun.
0: Det er oss, og vi skal være her de neste to timene.
1: Og
0: vi gleder oss masse, det er jævlig varmt i studio. Så det setter jo, får jo opp temperatur.
3: It's getting hot in here.
0: It's getting hot in here. Og varmere skal det bli, fordi Idun, kan ikke du fortelle litt om noe av det vi skal gjøre i dag?
4: Ja, jeg har altså stelt i stand det vi har valgt å kalle for en chili-rulett. Så vi har en liten taverken med litt forskjellige. Det er 50-50-ish paprika og chili.
0: Ja.
4: Og så får vi se da.
3: Chili?
4: Chili, synes dere jeg sier det feil?
3: Ja. Er det ikke chili?
0: Det er chili.
4: Chili, ja. Jeg tror det
0: var det. Det. Ja. Vi har også en del andre utfordringer.
3: Bananen spout, vips, 50 kroner. Jeg har veldig lyst til å gjøre det, aldri gjort det før.
0: Ja.
3: Så på 50 kroner så kan jeg gjøre det med en gang, for jeg har veldig lyst til å gjøre det.
4: Rasmus vil spy.
0: Ja. Rasmus vil spy. Hvis du går inn på splice.no/nfo, så kan du kjøpe både at vi spiser chili, du kan kjøpe at vi får støt fra et strømarmbånd vi har med oss, og du kan kjøpe at Rasmus skal spise banan og Sprite, og så løpe en liten stund, og så se om han kaster opp.
3: Ja.
0: Til den nette sum av 50
2: kroner. 50 kroner,
3: da. Det har dere!
0: Det er bare å få det på. Utover det så skal vi jo prøve å gjøre andre morsomme ting også, men det får vi se. Det spørs om vi overlever all chillin først og fremst, tenker jeg. Men aller først så skal dere få en liten låt som heter For mye å be om av Kongfamilien.

0: for mye å be om av kongefamilien. Og du hører på Nova-aksjonen, Nova for Oslo, hvor du kan sende inn penger til spleis.no/NFO og donere penger til Gateteam Oslo. Okay.
1: 100 på svart.
2: 250 på grønn.
3: 500 kroner på rød.
4: Ok, ok. Hele storstipendet, hele fucking storstipendet, jeg driter i det. Hele storstipendet på Nova for Oslo.
0: Nå har det seg sånn at dere gjorde som vi ba om, og banan og Sprite Challenge, hva nå enn det egentlig er, skal nå utføres, og det er deg, Rasmus, som skal gjøre det. Du skal altså spise en hel banan, og så chugge en Sprite, og så løpe litt rundt i gangen her, og så sjekke om du spyr,
5: ja.
0: Fordi det er morsomt.
5: Jeg gleder meg skikkelig.
0: Ja, men før vi gjør det, så vil vi også snakke litt om hva er det du skal gjøre, Rasmus, hvis spleisen når 100 000?
5: Hvis den når 100 000, så skal jeg endre mellomnavn. Eller da skal jeg legge til mellomnavn.
0: Ja. Hva har vi bestemt oss for der?
5: Rutt.
0: Ja, Rasmus Rutt.
5: Ja, Rasmus Rutt, Fjeldseth Nilsen blir det da.
0: Ja.
5: Så her er det bare å cashe ut, så får jeg en nytt mellomnavn.
0: Her er det bare å gønne på å donere. Har vi Sprite og banan klar, eller?
5: Birk, vil du hente?
3: Jeg fikser.
0: Det er også
5: for da greia, spiser først en banan, så chugger en Sprite.
0: Chugger, liksom.
5: Ja, og så
0: ja.
5: Løper jeg.
0: Ja.
3: Bananen først.
5: Ja.
0: Dette kommer til å bli hardt, fordi at chili roulette er også solgt ganske mye av.
6: Ja.
0: Så etter du nå er ferdig med banan og Sprite og potensielt oppkast, så er det rett på chili.
5: Vi har ikke noe bøtte her, eller? Men det er fint.
3: Vi har en bøtte.
0: Står det en bak der?
5: Ja,
0: vi har bøtte.
5: Ja.
3: Da har vi. Det råder jeg.
0: Ja. Ok, så nå skal altså Rasmus...
5: Men denne her jeg trenger liksom ikke å... Smellen i meg.
3: Du trenger å smellen i deg.
0: Nei, men du må, jeg tenker vi må ha litt tempo på...
5: Ja. Hei, Bubba.
7: Det er midt i banan og Sprite.
5: Ja.
0: Hva er det nå?
7: Du så på Spleisen at jeg skulle få støt.
0: Åja, kom inn. Vi kan ta den nå.
6: Du skal få støt.
7: Det så på Spleisen.
5: Ok, jeg har posa. Hvem skal få støt?
0: Da har... Selveste Mikkel Vibe kommet inn i studio, fordi han skal tydeligvis ha støtt. Come on over.
5: Hei, Mikkel.
7: Kan vi sette det på 100?
0: På ekte?
2: Ja, vi kjører 100.
5: Hvis
2: du spør om 100,
5: kanskje.
2: Så får du det.
5: Men du testet den just da, og da har du på 40. Og det var vondt. Herregud.
0: Strømmen går fra 0 til 99, og du har testet 40, og det var litt jævlig.
7: Vi går for hvert fall. Vi tar 70.
0: Vi tar 70. Ok, kom inn i bildet her da. Så da setter jeg strømmebåndet på rundt armen. Og du kan altså se dette hvis du går inn på radionova.no. Der ligger det en link til Mixcloud, hvor vi livestreamer dette her. Så da setter jeg...
7: Jeg tar på 69, det er gøy.
0: Ja, det er morsomere.
5: Ikke 67?
0: Det er mange morsomme tall der ute. Og, er du klar?
5: Oh! Helvete for en rykning.
2: Det er sadistiske lyttere.
0: Tusen takk til
5: bra Mikkel.
0: Takk for deg Mikkel.
5: Bra Mikkel,
2: ja, veldig bra.
0: Det er champ. Til alle novere som er på huset og vil potensielt ha strøm, bare bank på.
5: Ja, kom inn.
0: Så får dere strøm. Hva står det på deg, Rasmus?
5: Nå har jeg spist banan.
2: Ja, er det chugge?
5: Skal jeg chugge Sprite nå?
0: Chugg,
5: ok, er vi klare?
0: Chugg. Kom igjen. Chugg.
3: Og det er
0: noe
3: før.
0: Å, fy faen. Dette er en god på.
3: Oi, shit. Hva går gjennom huet på Rasmus nå? Jeg tror han angrer litt, ja.
0: Fy fan, den er jo 0,5. Den er jo litt...
3: Oi, det renner nedover. Sånn det
2: er sterkt, altså.
0: Det renner nedover kinnene hans. Ok.
3: Begynner vi å se en liten raks.
0: Ok, kom igjen.
5: Det er mye kulsere.
0: Ja, det er mye kulsere.
3: Det er mye kulsere enn Sprite, altså.
0: Få den ned.
5: Å, fy faen.
2: Du klarer det siste droppen,
3: eller? Siste slutten, da.
5: Det er bra radio.
3: Det er bra radio.
2: Ok, og da skal Rasmus altså løpe frem og tilbake i gangen. Og der forsvant Rasmus.
0: Nå skal han løpe et par runder frem og tilbake, og så skal vi sjekke om han kaster opp.
2: Ja, fordi visst nok så kaster man opp av denne blandingen.
0: Du må spurte, Rasmus! Jeg ser han jo ikke engang. Jeg håper han spurte.
2: Jeg hører bare sånn.
3: Jeg hørte noen trasking.
0: Ja, jeg hørte ikke så veldig, det var ikke så veldig rask. Ja, flere runder, kom igjen. Stakkars, jeg håper ikke han spurte.
2: Var det tre runder?
0: Nei, jeg tenker han må gønne liksom ti, jeg vet ikke. Han må jo spurte, han må jo bli sånn ordentlig sliten. Som om han skal kaste opp, liksom.
8: Skal jeg løpe mer?
3: Ja, løp.
0: Ja, du må spurte. Spurt.
3: Spurt. Jesus.
0: Herregud, mannen kan jo ikke løpe.
2: Det kan altså meddeles at det har allerede

0: Med 50-50 chili og paprika.
1: Er det 50-50?
2: Det er cirka? Sånn ish. Nå har vi prøvd litt rundt på huset, ja. For det har vært overraskende mange som har meldt seg frivillig til å prøve det her.
0: Ja, det skjønner ikke jeg.
1: Samtidig gikk på en
2: og
1: smell.
2: Og det har gått et par chilier allerede, ja, ja. Så det bra for oss. Da det kanskje færre habanero-biter igjen.
0: Ja, det bra for oss. Sånn, hvordan går det? Nei, det må du bare slutte med.
3: Ja, men det ikke, det jo content.
0: Det ekkelt.
4: Content.
0: Det jævlig ekkelt.
2: Men,
4: mest av alt sliten.
2: Mest av alt sliten, ja.
4: Og svett.
2: Men kjenner du noe effekt av Sprite og bananen altså, det var i systemet?
4: Ja, det er noe som ulmer her,
1: ja. Ja, men det kan ligge og ulme litt. Og så ser vi hva som skjer når vi putter chili på toppen.
0: Vi gir det en låt, og ja, så blir det chili etterpå.
4: La oss gjøre det.
0: Vi gjør det.

0: Jeg har aldri sett elg, hørte du der av nummer 4.
1: Ja, hallo?
2: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
1: Hvor kommer du fra?
2: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
1: Hvilken sak da?
2: Nova for Oslo.
1: Oh, ja, kom inn.
2: Yay!
0: Og vi gønner på videre, fordi det er solgt chili roulette, som betyr at vi skal i blinde, fordi det kan være mulig å se. Så vi skal i blinde velge oss en bit fra den famøse tallerkenen, og spise den.
3: Det er enten
0: paprika eller chili.
4: Habanero.
0: Ja, så jeg lukker nå øynene og velger meg den.
5: Skal vi ta den samtidig, eller?
0: Ja, det tenker jeg.
5: Jeg kan i mellomtiden si at jeg vet at den chilien er sterk. Jeg har ikke smakt på den, men når jeg kuttet den opp i sted, så fikk jeg det på fingrene. Og så tok jeg en slurk kaffe, og da har jeg klart å smøre chili på kaffekoppen, og det var nok til at jeg syntes det ble for sterkt.
4: Så, da skjønner dere litt hvordan det her ligger an.
5: Og ja, nå skal jeg ikke se.
0: Jakob spør hvor mye skal til for at Birk og Rasmus tar av seg overdelen i studio?
6: For meg, 10 kroner.
0: For det er ganske varmt her inne.
6: Ja.
4: 20.
0: Ok.
6: 100 kroner da.
5: Er vi klare?
6: Okay. Jakob, 100 kroner.
5: Jeg vet allerede at det er chili, jeg ser det på den.
0: Er alle klare?
5: Ja.
0: Ok, faen altså. 1, 2, 3.
5: Det her er ikke noe gøy. Dere betaler for det her.
0: Nei!
6: Ja, det var
0: faen!
4: Ja,
5: Nei?
4: Jo, dette er noe annet enn paprika.
6: Nei, men er alt chili?
5: Jeg fikk sterk, men...
4: Oi.
6: Ja, den var sterk av noen.
5: Den var ikke så sterk. Jeg tror jeg fikk en usterk bit av chilien.
6: Ok.
5: Kanskje det bare var en sterk paprika.
4: Hikk allerede.
6: Men smaker det... Fordi min smakte veldig paprika, men den var veldig sterk.
5: Men det kan ha vært paprika som har blitt chili-infisert.
6: Ja, det virker litt
5: det
6: sånn.
5: Det lurer jeg litt på om jeg også har fått.
4: Oh my god.
5: Men så er det vel litt sånn at det er forskjell på delene av chilien, at frøene er sterkere.
6: Ja. Så hvis du fikk dem med frø, så det ser ut som både birk.
4: Ja. Mange prøver å gjøre motsatt.
5: Jeg kan si at det var veldig fint med meg.
4: Vann.
5: Er det noen som skal ha Litago?
4: Du har vann bak deg.
5: Jeg tror meieriprodukter
4: er fint. Det er meg, takk.
5: Ja.
6: Hvor er den skålen?
5: Skålen, vil du ha mer?
6: Jeg vil ha mer. La meg ta en. Vil jeg da?
5: Jo. Ta den med masse frø. Det er noen av de er paprika, noen av de er chili. Nei, motsatt,
6: ja. Det var paprika.
5: Du vil ha chili.
4: Oh my god.
6: Ja, bare sånn.
5: Men da har du gjort alle dine tre rødder allerede.
6: Nei, jeg tar mer etterpå.
5: Ja. Men det
6: var også paprika. Nei, det var chili. Ok. Nå skjønner man.
5: Ja, ikke sant.
6: Ok.
5: For det gråtes i studio. Birk er litt rørig i ansiktet enn han er til vanlig.
0: Kan jeg bare si, Idun, du fikk jo paprika, men nå er det kommet inn en egen...
5: Nei.
0: Egen farsmål som at du skal spise chili.
5: Oi.
0: Så nå skal jeg gi deg en chili, og du skal ta en bit av den. Så da vet du at du får chili.
5: Skal jeg ta hele skiten, eller skal jeg bare... Skal jeg bare ta en bit?
0: Du kan ta en bit, men ta en...
5: For der fikk jeg... Jeg kommer.
4: Oh my god.
5: Jalapeno? Hvordan sier man det?
0: Jalapeno.
4: Habanero.
5: Ja, jeg tar hele greia.
4: Gjør det.
5: Men da må jeg ha litt av god hjerne.
4: Ja, her er det.
5: Ok, jeg kjører.
6: Ok.
5: Det går helt fint.
6: Hjelper det noe om?
0: Nei, ikke egentlig.
4: Nå blir det verre på sikt.
0: Idun, var den ikke noe ille?
5: Det var ikke så sterkt.
4: Nei.
6: Famous last
0: word, da. Så bra, da.
5: Kanskje jeg bare tåler godt sterk mat?
0: Kanskje det er det.
5: Jeg vet ikke, nei. Men den var ikke så sterk. Jeg tror jeg fikk en mild.
0: Ja, vil du ha en ny?
5: Nei, takk. Men den kan vi... Ok, jeg prøver å late som jeg er kulere enn jeg
0: er. Oh my god. Ok, vi kommer til å gå tom for Litago rimelig kjapt.
5: Ja.
0: Ok.
5: Det var litt sterk, men det går bra.
4: Begynner du mot i øret nå, vet du? Det er sånn flammer ut av øra.
0: Ok. Hvis du ønsker at vi skal spise mer chili, så er det bare å gå inn på splice.no/NFO. Der kan du kjøpe at vi skal spise mer chili. Du kan også kjøpe at vi skal få støt.
4: Ja.
5: Nå ble det varmt der.
0: Ja. Og nå, ja.
5: Om det ikke var varmt nok fra før.
0: Ja, så, og vi skal spise, vi kan godt spise chili i halvannen time til vi, hvis det er sånn, og få støt. Vi, det går bra,
6: kan
0: det?
6: Vi det?
0: Ja. Ja, vi nå må vi det.
6: Alt for beledighet.
0: Alt for Nova-aksjonen. Hvordan går det bra, eller folkens?
4: Ja.
5: Det går greit.
6: Det er sterkt.
0: Det er sterkt. Jeg tror vi skal roe ned med en liten låt til. Og så får vi håpe... Og så får vi håpe at det har roet seg litt, og vi kommer tilbake.

0: Der hørte du Rigla med Pen Søm, og vi har fått et nytt støtoffer inn i studio.
1: Kan du bare sponse en pils i kveld?
2: Åh, sorry, jeg er blakk.
1: Hæ? Hvorfor det? Hadde ikke du masse penger?
2: Nei, altså, jeg ga bort alle pengene mine til Nova for Oslo.
0: Og det er selveste Emil som har kommet inn i studio, fordi Saida skriver «Jeg vil at Emil skal få støt fordi han er så søt».
3: «He's just a cute little boy».
0: «He's just
3: boy.
0: A sweet guy». Og det er det som skal skje nå, så kom med flanken.
4: Skal vi snakke om at vi har fått inn 20 000?
0: Vi har fått inn 20 000! Hei!
5: Så blir det tettest. Og da har du fått noen 10 000 siste i en og en halv time. Det er så bra.
0: Hvor mye skal vi gi Emil da?
5: Shout out you guys.
4: Hvor mye skal Emil? Kanskje 80 eller?
5: 80,
6: nei.
5: Ja.
6: Oh
0: nei,
6: du kan være første mann som tar 50.
0: Stakkars,
4: han, vi må nesten gå opp litt grann.
5: Opp fra Mikkel, han hadde 70.
0: Nei, Mikkel hadde
6: 40.
0: Nei, Mikkel hadde 69.
6: Ja, det stemmer.
5: Da 75 da.
0: Skal jeg ta 75? Så mye?
4: Nei. Hva hadde... Men...
6: Jo.
0: Du har ikke fått noe.
4: Det er nesten skummelere å vente på støtet enn å få det.
7: Det er jævlig.
0: Skal vi gi han 60 da?
4: Okay.
0: Skal
4: vi gjøre 60?
0: Og gjøre 60? Ja. Og så tenker jeg også sånn at vi kan bare...
7: Au! Fuck! Jævlig!
4: Dette er så gøy.
5: Hvordan var det, Emil?
4: Og nå kom det inn 1000 kroner. Nei, mange penger. Jeg så ikke hvor mange. Det bikket 21 000.
0: Å, 21
5: 000! Ja. Her går det unna.
7: Nå tar jeg denne her av meg, altså.
6: Du kan jo, når du først er i gang.
5: Kan ta en til, da.
6: Nei, en til.
7: Du vet du ikke.
0: Tusen takk for deg, Emil.
5: Takk for deg, Emil. Emil, kan dere høre klokka 3 natt?
7: Ja.
0: Bare en liten promo.
5: Til 5. Da er han på.
0: Ja. Takk for deg, Emil. Ja. Her i studio så regner jeg med at det blir noe mer chillig. Det er ikke noe vits i å skru av, fordi senere så får vi også en gjest i studio. Fra klokka 7 så får vi Tevje Espeland på besøk. Kanskje vi tvinger han også til å spise litt chili. Hvem vet? Men her får du Razika med faen ta deg.

0: Der hørte du Wind of Change av Scorpions, og det var ønskelåt fra mamman og pappaen til Jakob. De har også kommet med noen utfordringer, eller de har kjøpt litt chili og støt da. Så det blir det nå.
1: Du, jeg har en ekstra billett til en kul konsert i kveld. Vil du kjøpe den, eller?
2: Sorry, jeg har ingenting å kjøpe den med.
1: Har du ingenting, liksom?
2: Nei. Jeg selgte bilen i går.
1: Bilen? Hvorfor det?
2: Fordi at jeg måtte ha penger å gi til noe for Oslo.
0: Kan jeg bare si, jeg er så jævlig kvalm av den chilien. Å fy, altså jeg har det så dårlig nå.
3: Ja.
0: Ok, da er det...
3: Men vi do it for the støt case!
0: Støt til Rasmus.
3: Ah, ikke gjør det nå. Vent, nei, hva er den på?
0: Hva skulle du ha den på da? 60?
3: Nei.
4: Det er noen som har betalt for at du...
0: 50, 60.
3: Ok, 60.
0: Vi gønner 60.
3: Ah!
0: Han har ikke fått den enda, bare keep bare, in mind.
3: Oh, det er så vondt. Jeg hater det.
0: Ok.
3: Ah!
4: Fikk du det?
0: Takk til deg. Ja. Og så er det Birk. Ja. Som skal gønne chili. Kan du lene deg litt frem så du kommer inn i bildet?
5: Ja.
3: To chiller.
5: Er jeg inne i bildet nå?
0: Nei, sett deg litt nærmere, Rasmus. Der, ja. Vi har et kamera som nede, da blir det sånn.
5: Der er vi.
0: Så, Birk, gønn to chiller.
5: Da bare kjører jeg i gang.
0: Du bare kjører i gang, når du er klar.
5: Ja, veldig merke.
4: Det er smart chili spising. Hvordan går det?
3: Mm. Ja. Er nede? Er det godt? Er det digg?
5: Men det er jo anonym i smaken, på en måte. Ja.
4: Så er det en til, da.
5: Ja, det er en til. Ok.
0: Går det, den er såpass grei?
5: Men jeg tror det er litt på grunn av den habaneroen.
0: Ja, du har blitt litt immun.
5: Ja.
4: Tenk jeg har hørt at man kan lære seg å like.
3: Ja, nå er det bare en sånn
5: fulle. Jeg er tydelig, liksom.
3: Når du spiser indisk neste gang, så ser du på deg, og så sier de... You want mild, right? Og så er det sånn, nei, ekstra sterk.
5: Ja, jeg ser det som en type som vi har mild sterk.
3: Hæ?
0: Ja,
3: det
0: gjør du, Birk.
3: Ja. Men det gjør vi alle.
5: Det gjør vi alle her.
0: Ja.
5: Det var godt.
0: Det gjør vi. Det går så, men ja, det er jo varmt i studio også. Det blir jo litt ekstra varmt med disse. Ja, ikke sant? Der kom det litt.
5: Jeg tøffer meg litt.
0: Ja, jeg tøffer deg litt.
3: Ja, men var det ikke sterk?
5: Jo, det var det sterk.
0: Ja.
3: Men shout out mor og far Jakob.
0: Shout out mor og far Jakob.
4: Vi nærmer oss.
0: Vi synes det er veldig
3: Hesle Borkenhagen.
0: Vi nærmer oss 22 000.
4: Det er 30 kroner unna.
3: Thank you for the money.
0: Tenk det. Så du kan altså gå inn på splice.no/NFO. Der kan du kjøpe at vi spiser chili. Eller får støt. Eller sikkert gjør noe annet drit.
4: Eller kanel, ikke minst.
0: Og kanel, cinnamon challenge, ikke minst.
4: Den lurer jeg på om noen har betalt for.
0: Ja, vet du hva? Vi tar en låt, og så skal jeg inn.
3: Og Jon Yngen, nå håper vi på en Tottenham-scoring. En Tottenham-scoring nå.
0: Takk for deg.
4: Det er to kanel solgt.

0: Det var selvfølgelig Vålerenga kjerke, og vi har fått gjest.
1: Nei, what? Kommer det en hest i studio?
2: Nei, nei, Augustin. Gjest. G. G-J. Gjest. Det kom en gjest inn i studio.
1: Åh, det gidder jeg ikke.
0: Vi har fått gjest i studio. Velkommen, Tevje Espeland.
3: Hei, tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Du skal få mikk også, faktisk.
3: Ja, der! Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme.
0: Vil du, du er skuespiller?
3: Ja.
0: Ja, hva, hva mer?
3: Hva mer? Jeg kan stå, jeg kan plystre drithøyt, sånn ja, uten å bruke fingrene.
0: Oi.
3: Og så kan jeg stå på hendene, ikke sånn kjempelenge, ikke sånn...
0: Ja.
3: Ja, det er
0: kan
3: en stort sett.
0: Kan du demonstrere plystringen litt vekk fra mikrofonen? Ja.
3: Ei, du må komme bort der! Og så hører du liksom ikke da. Ja. Bare, vi må, ei, TV, enda høyere lyd, enda høyere lyd.
0: Ja.
3: Ok.
4: Wow. Det er sykt.
0: Ja. Det var ganske høy. Det var ganske høy.
4: Og så uten fingre også.
3: Ja, fordi jeg lærte meg uten fingre fordi jeg synes det så teit ut liksom, hva skal man gjøre med de våte fingrene etterpå? Ja, ja. Du må bare smøre dem til buksa og så blir det sånn teit og flaut. Så det var viktig for meg.
0: Det er veldig, veldig viktig for deg. Hva er ditt forhold til sånn chili og strøm og straffer og det hele?
3: Det er først og fremst YouTube, kanskje.
0: Ja.
3: Ja, jeg har,
0: har du høy toleranse, tror du?
4: Som YouTuber, eller at du har sett på YouTube?
3: Nei, jeg har sett på YouTube. Og så tror jeg, det var sånn, når jeg var på ungdomsskolen, så skulle jeg selvfølgelig starte egen YouTube-kanal.
5: Ja. Jeg har aldri vært der.
3: Ja, ja, og vi skulle få masse views. Men ja, vi klarte ikke å nå helt opp til Plebs og Dennis siden høyder. Og gikk vel surre rundt på 7-8 visninger, kanskje.
0: Ja.
4: Hører kjent ut det.
0: Har vi faktisk alle vært det?
4: Ja,
0: jeg tror det. Har du hatt YouTube-kanal?
4: Ja, jeg har vel det. Jeg tror det.
2: Jeg kan kun relatere i forhold til diverse skoleoppgaver hvor vi har vært tvunget til å legge ut på.
0: Ja, fordi jeg er oppvokst med store søsken. Så jeg fikk veldig sånn tydelig sånn der, fy faen, eller legger du ut det der, jævla taper. Sånn typ, hvis jeg la ut selfie på Instagram, så var de sånn, hva faen, leker du deilig, eller?
4: Ja, det er dritbra. Ja, ja.
0: Det er bra, jeg er glad for det den dag i dag. Men,
3: men jo, faktisk, anekdote om Gustav, Gustav Tusen Gustav,
4: ja, ja, ja.
3: Som dere kjenner.
0: Og
3: som,
0: vår gode venn.
3: Ja, vår gode venn, og, som jeg bor med nå. Vi er samboere, vi to. Og vi hadde et show på nye og litt sånn som heter Millennial Show, hvor vi var millennials liksom, og da var en av challengene å liksom lipsynke og spise chili samtidig,
0: ja, ikke sant?
3: Og cinnamon challenge og alt det der, alt på en gang. Så jeg hørte på scenen, men ikke gjort det sånn.
4: Og sånn gikk det?
3: Nei, det gikk, jeg dreit meg ut en gang jeg kjøpte paprika.
2: Men fordi her har vi jo nemlig det vi har kalt for en chili roulette, hvor det er typ 50-50 paprika og chili.
3: Ok.
4: Nå sier du chili.
0: Nå gjør du med vilje.
2: Jeg tror kanskje at jeg tror at det er det det heter.
3: Men det staves med en L, så det, jeg...
0: Nei, det gjør det ikke.
4: Det staves med en L.
2: Er det på engelsk, så heter det jo chili.
0: På norsk så staves det vel med to L-er.
2: Chili.
4: Kanskje det gjør det?
3: Jeg vet ikke, ja, kanskje. Jeg backer det i hvert fall, uansett hvordan du sier det.
2: Men du skjønte hva, ja, dere skjønte hva jeg mente.
0: Vi skjønte hva du mente.
2: Ja. Ja. Det er 50-50 chili og paprika på tallerkenen her.
0: Det er det.
2: Skal vi ta en runde med
0: jeg den? Tenker vi tar en låt, og så tar vi en ny runde chili-roulette etter denne neste låta. Her kommer to fulle menn.
4: To fulle menn.

ikke på skjorta og sende opp i ræva. Den gongen fikk juling og jeg ble tabba. Vi skulle på kino,

0: To fulle menn rider igjen, synger Jokke og Valentinerne.
1: Ja, hallo?
2: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
1: Hvor kommer du fra?
2: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
1: Hvilken sak da?
2: Nova for Oslo.
1: Ja, kom inn.
2: Yay!
0: Og vi er inne live fra Chateauneuf, og vi har TV Espeland i studio. Det som skal skje nå er at Rasmus skal få støt, fordi det er det blitt kjøpt.
3: Shout-out Martin.
0: Shout-out Martin, og jeg tenker nå går vi litt opp, fordi nå har vi liksom...
4: Nå har vi ligger rundt og loka på 40-50.
0: Ja, og nå tenker vi 70. Og Mikkel Vibe har hatt den på 69, jeg tenker vi gønner 70.
3: Ok, greit, ja. Det er fair.
0: Kan du, du skriker så jævlig, så kan du gå litt vekk fra mikrofonen. Ja.
5: Dette...
3: Faen, det er vondt. Det er så vondt.
5: Det var fort, ja. Det var ekte hardt, ja.
0: Og der er vi i gang. Det som skal skje nå er at jeg har også blitt betalt for at du, Rasmus, skal freestyle-rappe, og du har spurt veldig pent om TV har lyst til å være med.
3: Han har på en måte ikke noe valg når han er her.
5: Jeg er med på støt og chili og faen meg rapping og alt mulig, så det er greit.
3: Men jeg tenker at
6: for å gjøre det ekstra gøy, så tar vi en chili-roulette først.
3: Ja.
5: Før vi rapper?
4: Har du noen instrumenter?
0: Ja, jeg finner et lydteppe, og så får dere. Men først så blir det... Men skal vi ta chili roulette, eller skal vi bare gi dem litt chili hver?
6: Kanskje vi kjører en chili, eller? Da vet vi at den er sterk.
0: Så vi vet at de får det riktig, liksom.
3: En hva da?
6: En chili. Chili.
5: Nei, så det er ikke sjans i havet på at vi ikke skal bli...
4: Den er fin.
3: Okay.
5: Men er det, hva betyr fin i den sammenhengen? Er dette veldig, veldig, veldig sterk?
0: Vi vet ikke.
6: Men jeg spiste den som lignet litt på den i sted, og den var helt grei.
4: Skal vi ta en bit hver, eller skal vi dele den opp, eller hva?
5: Vi tar en bit hver. Jeg kan ta siste, jeg er syk, så da...
0: Oi, det var en decent chunk. Men vi kan ikke noe prøve, da.
5: Du blir mett av den biten der, ok.
6: Var den sterk?
0: Hvordan er den?
3: Han bygger alle fra. Man skjønner den, altså.
0: Er dere klare for å rappe?
3: Ja, man skjønner.
5: Fy faen! Nå skjønner jeg hvordan nummi så renner i salve. Jeg glemte flaska mi.
6: Nei.
5: Det blir redbur. Redbur.
6: Vi har... Har vi drikket Oblitagon?
4: Nei, vi har litt litt.
6: Det er bare...
3: Hva på biten, da?
5: Fy faen.
0: Den funker ikke for øyeblikket, hva er det da?
6: Men skal vi ta en a cappella og holde deg på å si?
5: Det er jævlig start!
3: Det er veldig start.
5: Og det er veldig varmt her også.
6: Ja. Oi!
5: Har det noen som har vann allikevel, eller?
3: Jeg har vann.
6: Ta litt, ja, herregud.
0: Ok, gutter.
3: Skal jeg rappe over der? Skal jeg begynne, Tømme? Jeg tror jeg griner her.
5: Gjerne min.
3: Yo, what's up, guys? Åja, nå skal jeg begynne. Her er det Radio Nova, studio, beledighet, sending. Vent da, jeg må komme inn i flowen her. Rappe på biten som jeg bare trekk.
6: Det er bra.
3: Det er bra. Vi er så flinke, han er med oss i studio. Rappe på bars, ass.

0: slutte å begynne, hørte der, av Valkyrien Allstars. Og jeg håper at gutta i studio har kommet seg litt, fordi nå blir det dessverre litt mer chillig.
1: Hører på Nova Forslå.
2: Det er jo en aksjon.
3: Er det?
4: Nova Action.
0: Det er nå det skal skje. Vi skal ha en runde med med chili roulette, og så skal vi ha en liten variant av min slags gule bolle-lek, som jeg skal forklare nå, men sant, skal vi sende rouletten rundt? Det er valgfritt å være med for dere to nå, fordi dere har jo nettopp tatt...
5: Ja, jeg tror kanskje... Jeg står over bare kun på grunn av smaken var så god på den forrige, så fikk jeg ødelegge den.
6: Jeg kan ta en.

skal jeg begynne? Med dine renkespill lett innom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig jeg lengter inn. En vinter i hul av tankespinn. Bare stivne i kull. Da skribler noen rim i ringen på ruta. Blive om at jeg skal gjøre til uka. Trekker meg inn og trekker på buta. Og synker med skuta.

motorsterkeren og slår den av. La plata få spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Der hørte du Blomsterdalen av Kato. Og for deg så fikk du Volvigen sitt renkespill.
1: Unnskyld, jeg skal av på neste.
2: Neste?
1: Ja,
2: okay, skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
2: Bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
2: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
2: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, og, sånn. Ja, sånn. Tusen takk.
2: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
0: Klokken den er 7:30, og vi har vært her i cirka 1,5 time og har en liten halvtime igjen. Jeg vil bare minne om at du kan gå inn på splice.no/NFO, og der kan du donere penger mot at vi gjør diverse jævlige ting. Det være seg støt, chili, og nå, innslaget vi har nå er at Birk skal lese fra sin utvalgte bok, som i dag er...
3: I dag har vi med oss Knut Hamsun sin Sult.
0: Yes.
4: Det er vakkert.
0: Og det kommer til å bli gjort med støt, for jeg tenker for hver, for hvis du leser noe feil. Og jeg vil gjerne også at du tar en chili først.
3: Da gjør jeg det.
0: Ja. Hva skal vi sette den på nå? 50?
4: Ja, vi setter den på 50. Birk er jo veldig flink til å løse.
5: Ja, og jeg synes ikke, du har vært helt utrolig rolig gjennom hele dette, den halvtimen jeg har vært her. Ja. Så jeg vil så, kanskje, ja, det har vært kult å se deg...
0: Ja, vi prøver å få temperaturen enda litt mer.
4: Virker som Nanchalant. Ja. La oss få han ut av den Nanchalant corner.
0: Tok du chili, eller?
3: Ja.
0: Har du tatt chili?
3: Jeg har tatt...
4: Ja, ingen så det.
0: Jeg synes ikke det er ikke noen reaksjon her nå.
4: Nå spiser han masse.
5: Å, herregud.
4: Nå spiser han 5 biter.
5: Fortsatt like rolig.
0: Du kjenner det nå?
3: Ja, det er litt, ja.
0: Litt? Fy faen, han tøffer seg.
3: Jeg har blitt tøff, eller jeg har blitt immun.
0: Ok. Gunn i gang. Jeg elsker, okay. Dette er en av mine favorittbøker.
4: Sure,
3: det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater, før man har fått merker av den. Jeg ligger våken på min kvist og hører en klokke.
4: Ja!
3: Klokke nedenunder mig slås. Det var sto det, det sto det. Slå 6 slag. Det var allerede ganske lyst, og folk begynte å ferdes opp og ned i trappene. Nede ved døren. Nei! Nede ved døren.
4: Det her er slemt.
3: Nei, faen. Ja, jeg får fortsette.
0: Ja, kom igjen. Takk.
3: Nede ved døren hvor mitt rum var tapetsert med gamle... Er det nummen? Men hvor... Morgenbladet kunde. Jeg er så tydelig. Se en beskjedende fra fyrdirektøren.
5: Wow. Det er som å være Kristiania.
3: Og litt tilsventere. Derfra... Ja, jeg fikk...
0: Nå er chilling kikket.
3: Nei, nå er jeg helt kikket inn her.
0: Kom igjen, fortsett.
3: Fabian Olsen, faktisk.
4: Stokkes
3: Fabian Olsen, nybakt brød.
4: Litt av god hel.
3: Litt av god... Tiss... Nei.
4: Tiss.
3: Tissement fra bakken. Fabian Olsen. Nei, jeg må gi meg.
4: Oi, bra, Bill!
5: Og Birk gråter,
4: herregud, han skjelmer.
0: Nå har han truffet den ordentlig, og det er veldig deilig å se.
5: Lysegrå t-skjorte, det er dumt å sette ringene, men det er bare kult, Birk. Det betyr at du holder det inne da.
3: Ja, det er svetteringer nå.
0: For en champ. Det var deilig å se litt følelser hos deg også, Birk.
4: Ut av den Nanchalant corner.
0: Ut av den Nanchalant corner, og vi skal sikkert enda lenger ut, kjenner jeg oss.
4: Er det cinnamon challenge etter deg?
0: Altså, ja, siden du sa det nå, så blir det jo kanskje det da. Ja, vi får se.
3: Nei, det går ikke. Helvete.

0: dritt i midten av Pumpegris, og det er dags for Cinnamon Challenge.
1: Nova-aksjonen.
2: Nova-aksjonen.
0: Da er vi tilbake live fra Chateau Neuf, og det er Nova-aksjonen, hvor vi samler inn penger til Gateteam Oslo. Og nå er det, altså, vi har lagt ut, vi og folk har kjøpt at nå er det dags for Cinnamon Challenge, og vi har fått en supervisor inn i studio her.
3: Hei, Emma.
0: Hei, Emma.
4: Er det HMS-ansvarlig, liksom?
0: Det er det.
5: Ja, jeg er jo også blitt utsatt for dette, da.
0: Ja.
3: Ja, hva gjør du?
4: Hva skjedde?
5: Har ikke dere fått med dere, da?
4: Nei, hva skjedde?
5: Hele poenget er jo at min venninne trodde jeg var en del av dette, og har kjøpt Cinnamon Challenge til meg.
0: Og så du skal, du skal ta?
3: Åja, du, åja. Jeg trodde du skulle være her.
4: Jeg trodde du skulle passe på oss.
0: Vi trodde at du var sånn at du må være supervisor til stede for at vi skal få lov til å gjøre det.
5: Nei, nei, det var noen som var sånn, å, ærlig vil at du skal inn i studio. Jeg var sånn, ok, er det på grunn av Cinnamon Challenge?
0: Det var fordi noen sa at du måtte supervise. Ja, nei, men da gønner vi Cinnamon Challenge. Er det gange tre, eller?
3: Nei, da blir det Emma ta for meg.
0: Ok, da blir det Emma, Tevje og Idun.
6: Og meg. Ok, men Tevje har blitt skjedd, da. Vi har bare to. Jeg kan ta strømbånd i stedet for deg. Kan,
3: ja, Tevje tar strømbånd.
6: Det er veldig lyst. Eller bare,
3: han har veldig lyst til å ta strømbånd.
4: Det jeg vet skjer er at det blir jævlig nasty i munnen.
0: Ja. Sånn. Så da er det da Idun, Emma og Rasmus.
4: Kan jeg spørre om å få en bøtte som jeg kan spørre i? Ja,
0: er det en bøtte bak dere?
6: Oi, ja, det er bøtte her, ja.
4: Kan den sendes hit?
6: Jeps. Den er sikkert allerede litt. Men så betyr det at da har vi ikke noe HMS-ansvarlig i studio.
0: Nei.
5: Nei, jeg tar ikke ansvar for dere.
0: Jeg kan ta det, jeg.
6: Det er ingen som har dødd av Cinnamon Challenge.
0: Er du? Jo, nei, men det er folk som har, hvis du får det ned i lungen og sånn, så er ikke det så fett, ass. Nei.
4: Men er dette nok?
3: Ja, det er bra.
4: Ja.
3: Solid mengde. Ja, den er bom.
6: Lillefingeren min er ikke til stede lenger.
3: Hvor mye var det?
0: Det var 35.
4: Oi.
3: For en drama queen du er.
6: Jeg er Mr. Bitch.
0: Jeg er Mr. Bitch.
6: Å, oh, shit, ja.
0: Rett og slett. Likte dere det lille sånn element of surprise der?
3: Ja, det var bra.
4: Ja, det er gøy.
0: Det er gøy. Da blir neste 40 til
4: det.
6: Men skal du si ifra når neste gang du gjør det?
0: Nei.
3: Er det ikke bedre å bare...
0: Er det ikke bedre å bare få det? Så du slipper...
6: Kan jeg ikke... Ok, hvis du teller ned, og så skal du gjøre det på liksom, siste, skal jeg prøve å lage ikke noe lyd.
0: Ok, bra. Ok.
6: For da vet jeg det.
0: Da får du 40 nå. Ok, 3, 2, 1.
3: Oi, det er på denne.
0: Jeg sa det sånn, det strammer.
3: Stone cold.
0: Det strammer deg hele
6: ansiktet. Jeg blir varm av det. Men ja, det var kult det, altså.
0: Ja, ok, da er det Cinnamon Challenge, og hvis du har lyst til å se på det, så kan du gå inn på radionova.no, og der inne ligger det en link til Mixcloud, hvor alt vi gjør her i studio livestreames. Så det er bare å trekke seg inn der, og da får du med deg Emma, Rasmus og Idun sin Cinnamon Challenge. Er dere klare?
4: Hva skal jeg gjøre når jeg tar det i munnen? Skal jeg liksom smake på det? Og...
0: Du skal svelge det,
6: er
0: jo...
6: Ja, målet er å ikke sprute det ut.
0: Ja. Målet er å svelge
4: det. Skal det svelges, ja?
0: Det skal svelges. Skal vi gønne en og en, eller skal vi dere ta det samtidig?
4: Hva tenker vi?
6: Ta samtidig.
4: Vi tar det samtidig.
5: Ok.
0: Ok.
4: Så gather i den. Ja.
6: Så er det konkurranse også, hvem som klarer det.
5: Her er det en bolle. Jeg har en påse, jeg har ikke tenkt på det.
4: Med kanel. Det er mer kanel.
3: Her. Jeg bare kjør på.
4: Jeg bare
0: kjør på. Klar.
4: Ja. Ok. Er du klar?
5: Ja.
4: 1, 2, 3.
0: For en nød. Da fikk Tevje en liten støt også. Fy faen. Og Emma og Idun har fått det inn.
3: Det er sånn, og det er sterkt også, vet du.
0: Få det ned.
4: Jeg må puste med nesa, fordi hvis ikke så inhalerer jeg kamel.
0: Ja, det er ikke bra. Ikke gjør det. Det er liksom derfor det egentlig er litt farlig. Man skal ikke gjøre det.
6: Litt hosting, eller ikke, liksom det har vært litt skyer. Men...
4: Å, fy faen, jeg kommer.
6: Nå er jeg ferdig. Å, fy faen.
0: Det er røk strømmene på TV. Beklager. Kom igjen, Emma.
4: Nå har jeg
0: vært
4: all kanelen inn i munnen min.
0: Ja, jeg tror det er liksom the way to go, altså.
4: Ja, nå skal jeg. Å, fy faen. Det var så jævlig.
6: Ja, det er ikke, men jeg synes det. Der kom han. Det var bra, Birk.
5: Jeg tror det er litt sånn bløtt i hvert fall.
4: Ja.
5: Ok, fuck Kira som kjøpte det.
0: Jeg synes det er veldig imponerende at ingen har liksom at de har ikke kommet ut av noen av dere.
3: Det
0: lukter jo jul her inne nå. Det var veldig hyggelig.
3: Ja, det
4: var deilig. For det er ikke farlig å spise.
0: Nei, jeg tror det er farlig hvis du får det liksom ned i lungen og sånn.
4: Ja, men jeg var veldig nøye med å puste med nesa.
5: Nå må dere spille ønskelåten min snart.
0: Ja.
5: Ok, jeg fortjener det.
0: Du, ok. Ok. Vil du introdusere den?
5: Dette er Anastasia, I'm all love. Gå inn på spleisen, spleis.no/NFO. Vær så snill.
3: Gjør det!
5: Gjør det!
3: for the case.

0: I'm Out of Love med Anastacia.
1: Du, med en gjeng som skal på kino i morgen, blir du med?
2: Nei, sorry, jeg har brukt opp alle pengene mine, og jeg har pantsatt huset, og selgt bilen, og selgt katta, og jeg har gitt bort begge nyrene mine for en god pris, altså. Det som kan selges har blitt selgt.
1: Hva, altså, må du betale tilbake på skatten, eller?
2: Nei, for å skryte deg, men jeg følte meg litt gammel i helga og ga til nå for Oslo.
0: Vi skal gjøre dagens siste utfordringer, og det er, hva skal du gjøre, Birk?
3: Det er den gode gamle Sprite og banan challengen.
0: Med litt spurting rundt omkring. Det var jo litt antiklimaks i sted, Rasmus, ja, gjorde det, men vi, ja, tenker kanskje at 2 timer med høyt inntak av chili forhåpentligvis har...
3: Og ikke minst strøm.
0: Og ekstrem varme i studio.
4: Alt legger til rette for at
0: Birk skal bli masse her nå. Dette skal gå dårlig, ja.
4: Eller bra, om man ser det sånn.
0: Ja, alt ettersom. Og jeg og Idun har også fått være vår chili.
5: Ja, for det var 2 til overs.
0: Det var 2 til overs, og da føler vi at vi ikke har...
4: Vi er chili-folket.
0: Ja. Så mye valg på det, liksom. Vil du starte, Birk, med å få det ned?
4: Get it down.
6: Har han bøtten? Eller sånn, det er sånn, vi bare driter i det på nå, og bare
0: Vi er ikke så nøye på det her, tror jeg.
4: Pluss hvis man spyr over hele bordet.
5: Det er noe med at det er vegg til veggteppet her.
6: Jeg har en bøtte her som det er en Sprite og banan i fra før. Så
4: kanskje det hjelper.
6: Kanskje det framproduserer noen greier.
4: Ja.
0: Jeg tror også det å liksom chugge en hel Sprite egentlig jo er ganske hardt for magen, for systemet.
6: Uansett hva du har spist.
0: Ja.
4: Bananen er nede.
0: Da er det på tide med Sprite. Og hvis du har lyst til å se dette live, så kan du gå inn på radionova.no. Der ligger det en link til Mixcloud, hvor hele
4: Cloud denne sendingen
0: livestreams. Så det er bare å gå inn der.
5: Og nå chugges det Sprite.
0: Og da er det nettopp
4: for med Sprite. Hvordan er chuggeferdigheten her?
0: Rasmus greide jo ikke hele...
6: Det bruser over.
4: Du gjør det vel?
6: Han sører det på genseren, men det er bare kult.
5: Du får liksom like mye ut av på munnen som du får inn i.
6: Og han gråter. Det er veldig imponerende. Han begynner å gråte og skjelve igjen, sånn som han pleier når det går ut til helvete munnen.
0: Kjenner vi han rett, så er det akkurat den reaksjonen.
4: Bra, Birk! Få det ned!
0: Kom igjen, Birk!
5: Det er mye tårer i studio i dag.
4: Han jobber hardt der nå.
0: Det er mye tårer. Kom igjen, siste innspurt.
5: Det er sterkt.
6: Det er skjelvinga, den synes jeg
4: er... Det er veldig ydmykende å sitte i den posisjonen.
5: Men jeg lurer på, hva er greia med bananen?
0: Jeg aner ikke.
5: Må det være en banan, eller kan det være...
0: Bananen har jo noen sånne enzymer som...
5: Kan det være en kiwi?
0: Som bryter...
4: Jeg er jo kjemiker, så dette kan jeg forklare. Ja, nei, ikke
0: det. Det som er skummelt med chili er at man vet jo aldri hvor sterk chilien er før man faktisk tar en bit. Så
5: nei, det er det.
0: Enten så er jo disse drittsterke, eller så er de jo ikke spesielt sterke. Og imens... Birk gjør seg ferdig.
4: Der var den ferdig! Ja. Ut og løp, gutt! Ut og løp!
6: Da skal du ut og løpe, ja. Ok, shit.
5: Så spiser jeg og Erle chili i mellomtiden.
0: Vi spiser hver vår chili.
6: Hva man kaster opp på gangen nå, hva slags underholdning er det på en måte? Da må vi fortelle. Ja, da har vi noe ganske morsomt å fortelle.
5: Vi kjører chili.
0: For en løp. Jeg har ikke noe lyst.
4: Jo.
6: Det er mye skriking i gangen.
4: Birk løper. Går det bra, Birk?
7: Ja, det går bra.
0: Nå må vi løpe mer enn det.
4: Jeg har løpt mer.
7: Så du meg, eller?
4: Ja, nå må vi løpe flere ganger.
5: Du løper mer enn det.
0: Hallo, dette her er bare... Min er bare paprika.
5: Min var også ganske god. Det smakte bare med paprika.
6: Jeg tror det er den paprikaen jeg kjøpte som ses med chili. Da jeg skulle gjøre chili-greier på scenen.
0: Det er noe... Det er, ok.
5: Jeg vet at det er litt sterkt, men det er ikke...
4: Okay. Men lata du som det var chili da? Eller sa du...
6: Ja, for vi var jo liksom i karakter hele veien, så vi måtte late
5: som at
4: det var jævlig sterkt.
6: Men vi skjønte, og publikum skjønte samtidig. Dette her er faen ikke chili.
5: Hvordan går det, Birk?
6: Så det ble ganske gøy.
7: Det har en neutraliserende effekt, det å løpe. Så det er helt feil, det vi har trodd.
4: Ok, man skal ikke løpe, kanskje.
7: Man skal ikke løpe, men mye verre før jeg begynte å løpe.
0: Det som skjedde var at... Jeg tok en bit, og så var det ikke så ille. Så jeg var sånn, nei, det er ikke så ille. Og så tok jeg en til.
5: Og så var det sterkt.
4: Og nå smeller det.
5: Men nå er jeg også tom for alt av væske og ting som...
7: Ja, en slurk.
5: Er det det? Men skal jeg eller Erle få den?
0: Jeg har, men var den sterk? For hvis ikke, så skal du ha min, Idun.
5: Nei, for det er ikke så ille at
7: det ikke går bra.
5: Men...
0: Ja, men da tar du min, for du skal ha det litt ille du også.
5: Tar din hva da? Din chili? Åja, er det? Du tok en så liten bit.
4: Erle, kom igjen nå.
7: Skjerp deg.
4: Du skal spise hele.
0: Hele den her?
4: Ja, det var det dere sa.
3: En god bit til.
5: Men jeg kan ta din. Jeg kan ta din hvis
0: jeg tar en bit. En bit til, og så tar du resten.
5: For det er
4: ASMR.
5: For nå, nå finner vi faktisk ut om jeg har sykt høy smerteterskel og tåler chili kjempegodt, eller om jeg bare har fått de mildeste chiliene hele veien.
3: Milde chili.
0: Den, ta litt tid før den kikker den der.
6: Du spiser jo ordentlig bra biter, ærlig, jeg må si. Vi er i samme båt.
0: Shut the fuck up, Tevye.
6: Ja, men vi er i samme båt. Jeg er lik som deg. Jeg vil heller bare ta bittesmå biter.
0: Jeg tok tre, sånn, tok tre sånn vanlige størrelsebiter. Var, så dere hvor lang den var, eller?
6: Ja, du er bare helt rolig. Hva, det...
5: Jeg venter på at det skal komme.
0: Gi litt tid.
5: Nei, jeg tror jeg bare tåler sterk mat, jeg.
4: Fy faen, Ida.
5: For det går. Det går fint, det er sterkt, men det går greit.
6: Hvis du kjøper kebab, hva ber du om? Medium pluss, nei, medium alt.
5: Ja, fordi jeg tror ikke jeg tenker at jeg takler sterkt. Jeg tror jeg går medium.
4: Ja, ærlig, det er, ja, for det er sinnssykt skuffende. Nei, sorry.
5: Ja,
4: det treffer nå.
5: Ja, det er litt sterkt. Jeg tror jeg bare later som at jeg ikke har noen problemer.
0: Just a cool guy. Den treffer deg litt nå, eller?
5: Ja, da, det er sterkt også.
6: Men Birk, det var en veldig fin bok. Kan ikke du lese litt mer fra
5: den? Kan jeg få den, den lite bonden nå?
3: Den ga jeg akkurat bort, ja,
4: den er tom. Den er tom.
0: Se, hallo.
4: Nå må vi bare stå i det her.
0: Dere kan ikke sitte og gi meg så mye hate når hun sitter.
4: Ja, men hun spiste masse frø og sånn.
0: Det var jeg også! Det var frø i min også!
6: Altså,
4: okay.
6: Det er jo
4: bra jobba, Erle.
6: Det er bra jobba.
4: Begge to.
0: Jeg skal ikke ha så mye hate for det her, altså, fordi den var
6: ekte. Nei, det var veldig bra jobba.
0: Ok, men nå tror jeg vi skal høre min favorittsang noensinne, kanskje.
4: Og med det avslutter vi?
0: Nei, vi skal si ha det når vi kommer tilbake. Men først så skal
4: vi... Vi rekker ikke det. Okay.
0: Jo, det rekker vi. Først så skal vi høre Bumfuck MCs, litt finsk hiphop, med freestyle da.

0: Freestyler, Rock the Microphone, hørte du der, av Bumpfunk MCs. Og vi nærmer oss slutten på våre to chili-fylte timer.
1: Hør på Nova for Oslo. Nova for Oslo. Nova for Oslo.
2: Det jo en aksjon.
3: Er det?
4: Nova Action.
0: Det er Nova Action, og vi skal takke for oss etter to herlige timer inn i studio, og vi skal takke Tevje Espeland for besøket.
5: Takk for at du var med, Tevje.
6: Takk, jeg fikk, det var kult å få prøvd alt det chili og det greiene som man bare har sett på internett.
2: Det har blitt så mye chili.
0: Og det er sånn, så tenker man sånn, jeg skal ha en chill kveld. Skal bare liksom kose meg, chille søndag, fri morgen liksom, og så kommer du hit, og så er vi bare sånn, bam!
2: Jeg tror jeg har slått ny personlig rekord i antall chili spist på en dag.
0: Det tror jeg også har.
6: Ja, jeg har liksom, jeg valgte å ikke trene i dag på grunn av jeg liksom litt gromset i halsen, men jeg føler jeg har svettet like mye som en gjennomsnittlig treningsøkt.
0: Så vet du hva? På vegne av Radio Nova så sier vi vær så god.
6: Tusen million takk. Ja. Tusen million takk.
2: Og takk til alle som har donert.
0: Takk til alle som har donert. Og det er bare å fortsette å donere, fordi etter oss kommer det flere folk. Og
7: det er
0: de
7: rykter
0: skal,
7: om spyvafler.
0: Det er rykter om...
1: Oi!
0: Oi!
6: Æsj, æsj, æsj!
0: Det er rykter om
6: donere, faktisk.
2: Skalde vaffles.
0: Ja, det er noe skalde vaffles. Men det de også får er besøk av Vol Vigen, som nettopp har sluppet nytt album, viser du en Vol Vigen, så det gleder jeg meg veldig til å høre i hvert fall. Så det er ikke noe vits å gå noen vei.
6: Men, stay tuned.
0: Stay tuned. Men...
7: Subscribe.
0: Men vårt sendeteam er ferdig for i dag, og vi takker så mye for oss. Og vi takker for å følge spleis.no/nfo. Og du hører på Radio Nova.

0: Hallo? Hei alle sammen, og velkommen til sendeteam 4.
1: Yeah!
0: Wow! Klokka er nå litt over 8. Crazy. Og det er fortsatt lyst ute, det er insane. Vi skal underholde dere de neste to timene på godt og på vondt. Mitt navn er Mari, jeg har med meg...
1: Augustin heter jeg.
2: Og Nora.
0: Og vi har med oss Kwang på teknikk, og litt teknisk hjelp ifra Malin og Andreas også. Slay a Rooney. Hvis du nettopp skrudde på ditt radio- eller livestream-apparat, så vet du kanskje ikke helt hva du hører på. Men, eller kanskje du bare trenger en liten påminnelse. Hvem er det vi er egentlig?
1: Vi er Radio Nova.
0: Vi er Radio Nova.
1: Ja.
2: Eller hvem vi er som mennesker, var det du mente?
0: Nei, det var ikke det jeg mente.
2: Jeg heter Nora Broby Berge, men jeg har miskommakultur.
0: Men det vi gjør her i dag, vi er Nova for Oslo. En veldedighetssending ved Radio Nova som samler inn penger til Gateteam Oslo. Gateteam Oslo er en organisasjon som står på Europarådets plass hver onsdag klokka 18-20 og deler ut varme klær, soveposer, sko, mat, varm drikke og andre nødvendigheter til byens rusavhengige og bostedsløse.
1: Det er også verdt å nevne at Europarådets plass er jo bedre kjent som bare Jernbanetorget.
0: Ja, there you go. Nøkkelinformasjon som er grei å ha med seg. Så hvis du har lyst til å støtte en great cause, så kan du gå inn på splice.no/nfo og donere penger, men... Hvis du ikke bare vil donere penger uten å liksom få noe tilbake, hvis du er litt gjerrig like that, hør etter nå. For det er faktisk ting som du kan kjøpe, visse goder.
1: Oh yeah.
2: Som vi har lagt ut her nå for de neste to timene.
0: Ja, eller goder hvis det kan kalles det. Vi tilbyr blant annet muligheten til å navngi noen kattunger.
1: Ja, vent, jeg har bildet av den her, hvis vi kan få på kameravinkel.
2: Dere som er på livestream kan nå se bildet av to veldig søte kattunger.
0: Du kan få gi en av disse kattungene et navn. Her er det bare kreativiteten og hva som er innenfor rimelighetens grenser som setter begrensninger.
1: Altså, de to helt nye pusekatten til to av mine aller beste venner, som har vært så grei med oss, og vært så grei at de lar oss navn i dem. Ja. Så det kan man kjøpe på Spleisen.
0: Men det var ikke bare kattunger, det var noe mer også.
1: Oh no! Fordi for det at det er litt mer eksklusivt, så kan man også få lov til å navn i et lam. Jep.
0: Mm-hmm. Min største drøm.
1: Det søte lammet her, det kan ha...
2: Se så søten
1: er. Ja, det kan bære ditt navn. Ja. Det kan bære et veldig tullete navn. Det kan være et navn som har mye betydning for deg.
2: Mm-hmm. Jeg kan også love for til dere som velger å navngi denne disse kattungene eller denne sauen, at jeg kommer til å lage et diplom til dere hvor det står «Jeg har gitt navn til disse», med bildet av de, at du har gitt de navn, og så det er et bevis da du kan henge opp hjemme, så det er ekstra mye verdt.
0: Det er noe å ha på kjøleskapet, folkens.
2: Ja, men det er det.
0: Absolutt. Nora hjelper deg også med å lappe og fikse klær, hvis man trenger det.
2: Jeg er en... kompetent syr, vil jeg tørre å påstå. Så hvis du har en bukse som du gjerne skulle ha lagt opp, eller hvis du har en jakke som har et hull i lomma, så er det bare å gå inn og kjøpe min tjeneste, så skal jeg fikse det for deg.
0: Jeg kan anbefale Noras tjeneste varmt. Hun har hjulpet meg mye. Jeg tilbyr også den beste tjenesten av alle. Sorry. Hvis du vil ha en personalized fanfiction skrevet av undertegnede, så er det bare å gå inn og kjøpe det. Du kan få med kjendisen of your choice.
2: Her har vi også litt backstory på skribenten Mari Skotte. Hun jobber som profesjonell journalist, det er verdt å nevne. Hun hadde en Twitter-konto med utrolig mange følgere back in the days, dedikert til One Direction. Og med det så kom jo selvfølgelig mye bra fanfiction som hun også har skrevet. Så hun har jo da 10 års erfaring med å skrive fanfiction.
0: Ja, fordi det kan også nevnes at jeg selger også et kapittel av en original fanfiction som jeg skrev i 2014 på Wattpad. Det er ikke noe jeg gjør fordi jeg selv synes det er gøy. Jeg fant igjen en fanfiction i dag tidlig. Jeg ble traumatisert. Jeg bare, fy faen, jeg kan ikke ha det her ute. Det kommer til å sverte mitt rykte. Men hvis du har lyst til å få lese et utdrag, så kan du få kjøpe det, så skal vi ordne det. Jeg skal gjøre det sykt motvillig. Hvis du kjøper den og du leser den, jeg tar ikke imot spørsmål etterpå.
2: Jeg tar imot spørsmål.
0: Ja. Og nå, den neste halvtimen i studio, så skal vi heller ikke være alene. Vi skal nemlig ha med oss Volviggen.
1: Yes.
0: Som nettopp har sluppet sin nye plate Renkespill. Så det blir veldig bra. Har du noe du har lyst til å si om det, Augustin?
1: Nei, jeg gleder meg veldig til å prate med dem. De virker som to skikkelig trivelige gutter. Så det blir spennende.
0: Det blir også vakker akustisk livemusikk.
1: Mm-hmm, det stemmer. Og etter det igjen, så blir det kanskje litt mindre vakker akustisk livemusikk. Det er også verdt å nevne, for det er en av de tingene du kan kjøpe. Det er det at vi her i studio, altså vi tre, Nora, Mari og Augustin, kanskje vi får med en Kwang?
0: tamburin eller noe. Ja.
1: Vi skal, dere kan kjøpe en låt, så skal vi lage en låt her i studio. Og det, altså improvisere den litt fram, kanskje riffe litt på den mens det spiller en låt. For man kan fortsatt gå inn og ønske seg, kjøpe ønskelåter. Så hvis du vil høre en låt som du er veldig glad i, så kan, eller bare spille en låt for å irritere oss, så kan man også gå og kjøpe det på Spleisen.
0: Det fikser vi.
2: Så da, den neste halvtimen, så er det bare å bli sittende, for i tillegg til at vi skal intervjue Volvigen, så skal jeg også komme med en unnskyldning til Erlend. Så hvis du lurer på hva det er for noe, så er det en unnskyldning jeg har skyldt han i 6 år, og nå velger jeg å gi den live på lufta.
0: Det her blir de 2 sykeste timene ever, tror jeg. Det blir dritbra. Stick around.

0: Velkommen tilbake til Nova for Oslo, og nå har vi selveste Erling Wold og Erlend Wiggen med oss her i studio. Albumaktuell med Renkespill.
1: Ja, hei. Hyggelig å være her.
2: Veldig hyggelig å være her.
3: Velkommen til oss.
1: Takk.
4: Takk.
3: Er det første gang dere er på radio?
1: Nei,
3: tenkte jeg kanskje vi var...
4: Men nesten.
3: Ja?
4: Nesten
3: første gang. Er det første gang dere er på veldedighetssending?
1: Det er det. Ja. Og det er første gang vi får lov til å ha mer enn et par minutter.
4: Ja. Vi var på radio for første gang på torsdag.
1: På torsdag, på P1.
3: Nei, klokka. Det var akkurat ikke, altså.
1: Det var, ja, på, sånn. Ja, det var nesten først. Da, det var veldig tidlig på morgenen. Og vi hadde veldig dårlig tid, og de var veldig speeda på kaffekjør fra 5. Så det var...
4: Ja, det var litt intenst.
1: Dette er litt mer komfortabelt, føler jeg.
4: Det er veldig rolig.

0: samtidig som forrige plate kom ut. Så de føles liksom gamle, og da føles det som vi har jobbet med det lenge. Men vi begynte jo å spille det inn på høsten i fjor.
1: Ja, og dere har jo en EP som kom ut i fjor høst da, for å ikke glemme.
2: Ja, sant.
3: Men bare for de som ser på eller lytter nå, som ikke har hørt om dere før, vil dere bare fortelle hvem dere er? Hva slags musikk lager dere? Hvordan møttes dere? Hva er greia deres?
2: Vi møttes på barneskolen. Vi er fra samme sted, Årvoll.
0: Yes.
2: Gikk på Tonstangen skole. Så han som har produsert all musikken vår, Elias Løstegård, han var venner med oss begge, men vi kjente hverandre ikke så godt. Og så bandt han oss sammen på en måte, fordi han visste at begge vi spilte litt gitar da.
0: Ja, så han ville lage et band på barneskolen i 6. klasse. Så han huka liksom tak i meg og Erling og en kar som heter Sivert. Og så lagde han et band, og så spilte vi band hele ungdomsskolen. Og så har jeg og Erling fortsatt med. Det var jeg og Erling primært som skrev musikk på det tidspunktet. Og så har vi liksom bare fortsatt med det.
3: Har dere vært gjennom mange sjangere, eller har dere alltid liksom holdt dere til én?
2: Da var det jo, vi spilte mye sånn som vi gjør nå, med akustiske gitarer og låtene vi har skrevet, og så tok vi dem med til et band da. Og da var det elgitar og pedaler og rock'n'roll da. Eller ja, den indie-rock, jeg vet ikke, som alle må gjennom på ungdomsskolen.
3: Ja, det var 6. klasse til ungdomsskolen.
2: Ja, ja, til og med ungdomsskolen. Og nå har vi bare sluttet å på en måte gjøre noe mer med låtene. De er liksom ferdige når vi kan de i duo.
0: Ja.
1: Men så fint. Det er også verdt å nevne at dere da står i spissen for en etterlengta ny visebølge i landet.
0: Ja, if you say so.
2: Ja, det er.
1: I mine øyne så gjør dere det i hvert fall.
2: Takk for det.
1: Sterkt. Men tilbake til albumet. Det er en ting som jeg har lurt på når jeg har hørt igjennom det. Fordi at mitt inntrykk av det i forhold til vrangforestilling, det første.
2: Ja.
1: Ja. Eller, ja, for jeg tenkte kanskje det var vrangforestillinger.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er det, ja. Ja. Jeg føler at det kanskje er litt lunere denne gangen, at det er litt, at den har en litt mer melankoli hengende over seg. Er det bare jeg som tuller, eller kan det stemme?
0: Kan sikkert, jeg vet ikke, kan sikkert stemme det. Det er jo, jeg vet ikke helt, jeg vet ikke med deg, ass, Erling, men jeg føler ikke, jeg bruker så mye tid på å liksom tenke, på liksom, se på det på den måten. Det er liksom det kan godt hende at det er litt mer det lune er lettere å kommentere på egentlig.
1: Ja.
0: Ja, fordi jeg tror sounden på det er litt bedre kanskje, og litt varmere, og at det kanskje bidrar til å lage den opplevelsen der da. Jeg vet ikke.
2: Og flere låter med mindre besetninger.
0: Ja. Ja, sant.
2: Tross alt.
1: Ja, for dere har mindre besetning på det nye.
2: Ja, det er jo flere musikere, tror jeg, totalt. Men det er flere låter hvor vi tør å på en måte holde det rolig da.
1: Dere spilte jo på fredag slippkonsert på Parkteatret.
2: Apropos musikere, ja.
1: Ja, der var jeg. Og for dem som ikke var der da, så kan vi jo fortelle at det var flust av musikere på den scenen. Det var virkelig, det føltes stort.
2: Ja.
1: Hvordan var deres opplevelse av slippkonserten? Ja, er dere fornøyd med kvelden?
0: Det føltes stort, altså. Veldig.
2: Det var deilig å ikke være noe. Eller, vi har gått og stresset en del i forkant, og så gikk vi på, og så merket jeg også på Erlend og på meg selv at det var vi begge hadde lave skuldre med en gang vi begynte å spille og komme i gang. Så det var bare å, ja, det var deilig å kunne stå og bare nyte musikken midt i orkestret. Rett og slett.
3: Men dere skriver alle deres egne låter.
2: Ja.
3: Føler dere at
2: hvor, det er derfor de er egne.
3: Føler dere at hvor dere er i livet og hva slags humør dere har, påvirker det låten? Er det derfor dette var et mer lunt album? Eller, og tiden i verden, på en måte? Eller er det
0: altså, du har, det er selvfølgelig sinnsstemningen man har når man skriver. Det har jo veldig mye å si for hvordan låta blir. Men siden låtene på plata er skrevet over en ganske lang periode, egentlig fra sommeren 24 omtrent, eller det er slutten av 2024 til nå på en måte. Ja, så det er mye forskjellige sinnsstemninger der. Det er ikke det er vanskelig å liksom pinpointe en sånn overordnet
3: følelse
0: følelse på den

0: skiva her da. Det er, med, det er mye forskjellig på renkespill, føler jeg. Ja,
1: på mange måter føles det ut som en oppfølger til første plata, veldig.
0: Ja.
1: At det er liksom, vi vil gjøre det igjen litt bedre.
0: Ja.
1: Så neste gang skal vi sikkert gjøre noe helt annet da. Men,
0: ja.
2: Men der, hvem tenker dere kan høre på musikken deres? Hvem passer musikken deres til? Hvis det er noen som sitter nå og tenker at ok, kanskje jeg skal sjekke det ut.
0: Hvem som helst.
1: Alle med god smak.
2: Det er ikke noe spesielt som du går gjennom parken på natten. Da må man sette på albumet deres.
0: Det kan eller... ikke vi si. Det kan ikke vi si til oss.
2: Kan dere vel?
1: Nei, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det er også liksom begrensende. Jeg håper man kan like det. Ja, det er så mange. Låtene er så forskjellige for oss. Fra låt til låt. Og jeg vet ikke. Jeg håper man kan høre på det på, ikke bare på natta i parken liksom, men også på morgenen på gymmen når man er sånn, jeg vet ikke. Hvem som helst da, hvor som helst. Ja.
3: Det gjenspilte seg jo kanskje veldig godt på denne konserten på Parkteatret også, for der var det jo mange unge folk på vår alder, og eldre folk, og yngre folk, og alle, egentlig absolutt alle sammen.
1: Ja.
0: Men, jeg tror både de eldre og de yngste var i slekt med meg, faktisk. Men ja, de var der jo.
1: Mm.
0: Mm. Men hva skulle du si? Jeg avbrøt meg.
3: Herregud. For at jeg lurer på om dere har et forhold til typ... For nå mener jeg at... nå har ikke jeg lest absolutt alle omtalene av det nye albumet, men jeg føler jo at mye som går igjen er litt den her gamlismusikk for hyppe ungdom. Ja, kjenner dere noe igjen i det?
1: Nei, eller jo kanskje litt. Jeg skjønner det veldig godt, men det er jo... Jeg synes jo det er liksom et problem med musikkjournalistikken generelt kanskje i dag, selv om vi har fått veldig fine og hyggelige omtaler, at det blir bare sånn sjangerfiksering og bare sånn knagger og gamle andre helter og hekte ny musikk på da, at det står veldig lite om musikk i musikkanmeldelser sånn generelt, så skjønner jeg at man går liksom til sånn strikkegensere og vinylplat til, liksom bla, jeg vet ikke.
3: Ja, det blir litt fort klisjéfullt.
1: Ja, det gjør det, altså, skjønner jeg. Det gir jo mening. Det er liksom, men, det er fair.
0: Ja, selvfølgelig er det fair. Akkurat det gamlis ungdom greiene tror jeg står i presseskrivet.
3: Ja.
0: Som ja.
3: Så det er, men, det er vanskelig å komme inn av det. Høre det som er min til nå favorittlåt fra den nye platadokkers renkespill, det er Hvor hen du vil av Vold Wiggen.

0: hvor hen du vil av Vold Wiggen.
1: Nei, what? Kommer det en hest i studio?
2: Nei, nei, Augustin. Gjest. G-J. Gjest. Det kom en gjest inn i studio.
1: Åh, det gidder jeg ikke.
0: Vi er tilbake her fra studio, og vi er ikke lei oss, men tvert imot veldig, veldig glad for å ha disse to flotte gjestene på besøk.
3: To flotte hester.
0: Ja, to flotte hester.
3: Ja. Det er stadig hyggelig å være her.
4: Ja. Det er jo veldig hyggelig at dere er her i dag. Dette tiste jeg med i åpningen. Fordi vi har jo møttes før, Erlend.
3: Ja.
4: Mange år siden.
3: Mange år siden.
4: 6 år siden satt vi opp revy sammen.
3: Sammen?
4: Ja, eller du spilte band da.
3: Ja. Jeg kan ikke huske at jeg satt opp noen revy
4: Du spilte i hvert fall i bandet. Dette var da i 2020. Og nå har jeg altså sittet med dårlig samvittighet i 6 år. For jeg vet ikke om du husker dette her, men det var rett før korona brøt ut. Og noen var veldig stresset for korona, og du var en av de. Så
3: ja,
4: sto
3: men, fortsett.
4: Du sto på steden og stresset over at det var korona. Fikk folk til å frike ut. Jeg ble ganske sint fordi at vi hadde veldig dårlig tid. Og så kjeftet jeg på deg for at du stresset over korona og sa det kommer aldri til å bli en global pandemi. Du må skjerpe deg. Og vi må komme i gang igjen.
3: Hey.
4: Og så stengte landet ned 2 uker siden.
3: Hei, jeg vant! Hva faen? Så jævlig klipp. Ja,
4: så jeg har tenkt på det i 6 år at søren, det skjedde faktisk. Og jeg var så streng og så sur.
3: Nei, men det går jo fint. Men det er jævlig leit å høre at jeg var så stressa da. Det var jo...
4: Det var noen som hadde vært på et fly med noen som hadde hatt korona. Og så ble det masse, vi hadde ikke tid til det i det hele tatt. Men da jeg tenkte på, så var jeg sånn, tenk at han hadde rett.
3: Ja, sant.
5: En legefar.
3: Ja, jeg tror det er det, altså. Fatteren er lege, så han drev og snakket veldig mye om det hjemme på det tidspunktet der. Og så dro jeg bort på, det var Lambertseter.
4: Ja.
3: Og det er veldig mye dødtid på en revy. Så jeg liksom satt der og scrollet nettaviser og stresset og sånn.
5: Vi var veldig redde begge to for korona.
3: Vi var veldig redde. Vi må ikke pitche oss helt inn som redde på...
5: Vi var gode borgere da. Vi forholdt oss til reglene og føringene.
4: Ja, jeg var veldig lite redd for korona. Jeg tenkte nå er det revy som er det viktigste her. Så det... Men jeg tenkte når det skulle komme som at jeg sier unnskyld for det. For det har jeg på ekte tenkt på i 6 år. Det tok så feil.
3: Ja, det er sykt å høre. Nei, det går så fint.
4: Ja.
3: Du har så sykt tillit for det. Ja, det går så bra.
0: Åh, fantastisk.
4: Ja, det var min lille Oslo-historie. Som nå går inn på at dere også er jo fra Oslo.
3: Ja.
4: Og har bodd i Oslo hele livet. Spørsmålstegn.
3: Ja.
0: Og skriver jo litt om byen nå, kanskje.
3: Ja.
5: Det er jo litt unngåelig når man skriver om seg selv. Og de rundt
3: de stedene man er og sånn.
0: Er det noen steder dere føler går igjen?
3: Det er mye Løkka, selvfølgelig. Mye Løkka, sånne hippe steder som Løkka og andre sånne steder.
5: Jeg føler, man har jo, jeg ser ofte for meg, det er noen steder, men det er ofte ikke i Oslo, så blir det på en måte en Oslo-låt uansett, men det er jo, jeg ser ofte for meg hytta og sånne ting egentlig, eller ja, foreldrene mine sin hytte, og bare der hvor jeg bor, hjemme mitt liksom.
4: Har du hytte i Oslo?
5: Nei, det er ikke Oslo i det hele tatt, men det blir ofte Oslo-sanger. Men i hodet mitt da når jeg skriver om ting jeg ser rundt meg, så er jeg der på en måte. Ja.
4: For det vi samler inn penger for i dag er jo Gatetim Oslo, som tar vare på kanskje de som bruker byen mest på en måte. Og det er jo et veldig viktig, en viktig sak å støtte. Har du noen tanker om selve byen når det kommer til hvordan vi gjør det? Eller med tanke på at vi må ha et eget team da, som støtter de som er rusmisbrukere og de som ikke har et fast sted å bo i forhold til staten. Det blir veldig politisk. Men siden dere er veldig opptatt av Oslo, da, har dere noen tanker rundt det?
5: Ja, det er jo veldig store spørsmål.
4: På sparket.
5: For to trubadurer. Men ja, det er jo i hvert fall en sjukt viktig og fin sak da. Og jeg tenker i hvert fall at man... Må gjøre så mye man kan for å fjerne liksom, stigma og hjelpe og ikke straffe og avkriminalisere. Og så jeg vet ikke, folk kommer jo alltid til å være rusmisbrukere, så det er jo bare kanskje legge til rette for at folk kan ha så verdig liv som mulig da, til tross for håpløse situasjoner. Jeg vet ikke.
0: Føler du også at visemusikken, kanskje som sjanger også, har historisk sett vært litt sånn som har tatt vare på de svakeste, og kanskje altså de som sliter med rus?
5: Det er jo en veldig liksom folkelig tradisjon da.
3: Ja, det er jo det.
0: Helt klart. Men titelen Renkespill, hvordan kom den? Det er jo fra låta Renkespill. Ja. Men hvordan landet dere på at det var det som skulle være navnet på plata?
3: Nei, jeg husker det. Vi var i studio og drev og spilte inn plata. Og så på låta Renkespill, så var ikke titelen var ikke satt. Og så har vi drevet å bala med det litt. Eller Erling primært hadde drevet å bala med hva den låta skulle hete. Og så sa du til meg at det hadde egentlig vært en ganske bra platetittel, Renkespill. Så jeg er meg enig i det. Og så, ja, så bare ble det det. Og så ble låta også hetende det, selvfølgelig. Fordi det er en god titel.
0: Støtter dere på mange uenigheter når dere skriver lag? Eller er det sånn dere skriver, ja, skriver litt hver for
3: vi
0: dere?
3: Vi skriver jo strengt at ikke sammen i det hele tatt, så det er veldig få uenigheter.
0: Ja, ok, egentlig. Ja.
5: Ja, nei, det er litt av det. Vi skriver hver for oss, og så møtes vi og øver den inn og utbroderer den enes låt, og så stoler vi på hverandres kreative avgjørelser, da, og inspirerer hverandre, og jeg i hvert fall tenker aldri at liksom noe Erling kommer med er dårlig. Det liksom skjer ikke.
3: Jeg liker det Erling skriver veldig godt også.
4: Ja, dere må jo være en god duo hvis dere har valgt å holde sammen sin 6. klasse.
5: Ja, jeg tenker også det.
4: Ja. Men dere har jo lodd jo ut en t-skjort i dag.
5: Ja.
3: Ja, ja. Eller flere. Kom. Eller,
4: ja, vil dere fortelle litt om merchen deres, eller hva det er man kan...
3: Ja, det er da noe helt sinnssykt lekkere t-skjorter.
4: Ja, selv inn.
0: De er veldig fin.
3: Ja, da, i bomull. De er hvite, de vi lodder ut nå. Det er ikke fordi vi har flest av dem. Det er bare fordi det er de fineste.
5: Altså, lite trykkeri, med noen veldig unge, flinke folk. Max og Karin, som har trykket dem opp. Og Erlend har tegnet motivet, og det er basert på albumcoveret, som han har brodert.
0: Utrolig imponerende også.
3: Takk.
4: Ja. Så du støtter ikke bare en god sak, du støtter et godt band, du støtter et lite trykkeri, lokal kunst.
3: Og oss.
4: Og dere, ja. Det lille bandet da.
3: Synlighet.
4: Synlighet. Altså, jeg tenker det er en av de beste tingene man kan gå inn og kjøpe på Splice, altså.
0: Så absolutt.
5: Ja. Ja. Enig.
3: Hvor mange t-skjorter skal vi gi? Kom. Nå føler jeg meg bra her. La oss gi en del.
4: Ja, jeg har lyst til en, så gjerne lyst flere, altså.
5: Ja, jeg kan...
3: Tre, eller?
5: Ja, jeg er
4: greit. Hey! Ok, dere, det er bare tre der ute.
3: Nå går chat-mad.
4: Så hvis du tenker, jeg må så ligge bildet ute på splesen vår, så er det bare å gå inn og støtte mange gode saker. Og så skal vi høre noen låter fra dere nå straks. Men først så skal vi høre...
0: Titelsporet på plata Renkespill.

plata får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg lengter hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å

triumferende tutene. Rullegitter sveives opp, det er haienes tannrekker. Vi er halvveis sovende, halvveis lovende, med helt åpne kort. En tanke vekker unna og våkner opp. En guttunge stabler kasser med frukt, og mora hans nyter morgenrøykens flukt. Blåser røyk og løv fra trinna i trappa, børster støv fra skrotet som fyller opp sjappa. Vi speiler oss i vinduet, jeg drar en hånd gjennom håret. Du sier jeg kunne sovna oppreist om du holdt meg fast lenger nå. Vi nærmer oss noe, så la oss gå rundt, hvileløst vær.

0: Yes, man. Wow! Vel blåst.
1: Tusen takk, vel blåst.
2: Ja, vel blåst selv. Det var, ja.
1: Det er en ny låt.
3: Ja, det er kanskje to, men de henger sammen, ja.
1: Har du fått et navn enda?
3: Årene går.
1: Ja. Vakkert. Og tusen takk for at dere kom her og spilte for oss, og tusen takk for at dere var her og pratet med oss. Bare sånn avslutningsvis si at den siste, begge to, fantastisk fine låter, men den siste følte jeg, kanskje fordi at vi er her i dag og har det temaet vi har, ja. Så følte jeg at den passer litt tematisk. Ja, den er skikkelig. Og vi har noe i containeren som kan holde meg tørr.
3: Skikkelig bylåt, ja. Ja.
2: Så da er det bare for dere som lytter og ser på nå, og søk opp Olviggen på Spotify, eller hvor enn du hører på musikk, og så få disse låtene.
3: Ja, ja. Litt mindre hese utgaver også.
1: Den nye plata, Renkespill.
2: Yes. Og hvis noen er giret på noen kule tester, så ligger de ute på Spleis. Ja. Så det er bare tre der ute, så det er bare å gå inn og gi tilveldedighet og få den skikkelig kule tester i sammenslengen. Tusen takk for at dere kom.
4: Takk for at vi kom.

0: Jane.
1: Unnskyld. Jeg bare lurte på hva sang hører du på nå? Hæ? Hvilken sang hører du på?
2: Jeg hører på Nova for Oslo, på Radio Nova.
1: Åja.
3: Du har helt rett, Mikkel Vibe, tror jeg det var i den jingeren. Du hører på Nova for Oslo. Vi samler inn penger til Gateteam Oslo, og hvor mye penger er det vi har samlet inn nå? Tekniker Kwang.
4: 25.100 kroner.
3: 25.000! Oh my god, dritbra, folkens. Fortsett å kjøpe ting. Det er allerede to stykk som har kjøpt et utdrag av min fanfiction. Jeg er forferdet. Jeg har ikke lyst til at noen skal lese det. Husk at det fortsatt er flere ting du kan kjøpe, men vi har også noen andre som har valgt å kjøpe noe.
5: Vi har noen andre store oppdateringer. Fordi min kjære tante og mitt søskenbarn, de har kjøpt navn på katten. Wow! Så da har det ene forslaget som har kommet inn er da Snoy.
3: Snoy.
5: Så jeg skal kontakte dem og høre om hvordan av dem som skal hete Snoy.
3: Jeg føler Snoy burde jo være den svarte der.
6: Ja, det er Snoy.
3: Det er Snoy.
5: Snoy, det er bra navn.
3: Ja.
5: Ja.
3: Ja.
5: Og så har jeg egentlig fått i oppgave av min tante å gi den andre katta et bra familienavn.
3: Ja, hun kjøpte det til deg. Liksom.
5: Ja, og det er jo veldig hyggelig. Men da må jeg tenke litt. Da må jeg inn i tenkeboksen.
6: Hva føler du representerer familien din?
5: Oi, det var et veldig godt spørsmål.
3: Ja. Tromsø.
6: Er det et sted? Er det en følelse? Er det en sang, kanskje? Er det et familienavn du kan sette sammen med kanskje besteforeldrene dine sitt navn?
3: Det er jævlig funnig å kalle katten sin for Tromsø, da.
6: Snøy og Tromsø.
3: Ja,
6: hallo.
5: Vi skal tenke på det.
6: Eller Snøy og Snø.
3: Snøy og snø.
5: Snøy og sny.
3: Snø som i...
6: Ja, sny.
3: Ja,
6: snø og sny.
3: Sny. Sny, det var jo dritfint. Ok, vi skal tenke litt på det.
6: Vi må tenke litt på det.
3: Vi skal vurdere litt.
6: Men jeg tenker...
5: Og tusen takk for bidraget.
3: Ja, tusen takk til alle som har kjøpt. Ikke glem at det er fortsatt masse flotte ting du kan kjøpe. Vil du at jeg skal skrive fanfiction til deg? Vil du at Nora skal fikse klærne dine? Vil du lese min fanfiction? Her er mye å velge mellom.
5: Hvis du vil navne i en sau, en lam. Ja.
6: Hvis du tenkte da, sørenklype, jeg ville navne i de kattene, så er det fortsatt et lam som ikke har et navn, som trenger å få et navn.
3: Dette lammet trenger et navn. Det er kjempeviktig. Se på den er navnløs og trist.
6: Og jeg vil også si at jeg personlig har et lam oppkalt etter meg, og det føles veldig godt.
5: Ja. Så det er jo en fantastisk gave du kan gi til noen.
6: Ja.
5: Hei, jeg navnga dette en lamme.
3: På vegne av deg.
6: Ja, og det lever jeg så sykt på. Så hvis du vil at noen andre også skal kunne leve på det, så...
3: Har du crush du har lyst til å imponere?
6: Ja.
3: Hei, jeg kalt opp dette
6: lammet til deg. Gir deg på å dra på date, eller?
3: Ja, nei, jeg vet ikke om det hadde charmert meg, men kanskje for noen der ute.
6: Det er en veldig god icebreaker å sende deg på DM.
5: Mm.
6: Hei, jeg kalte dette lammet Kristoffer. Og så sender du deg til Kristoffer.
3: Det fucker jeg med. Husk at du også kan kjøpe Volvigen tørster. Jeg ble helt blown away av den live performanceen de hadde for oss her i stad. Dritbra.
5: Jeg lurer på om det kanskje fort blir oss tre som kjøper.
6: Det lurer jeg på. Så hvis dere vil konkurrere med oss tre, for vi kan ikke kjøpe de før vi er ferdige på sending.
5: Nei, det må vi være enige
6: med. Så hvis noen tenker at uff, den må jeg skaffe meg, så er det bare å gå inn på spleisen.
3: Kjempe seg hvis ikke går med til å gjøre det. Og husk at hvis du tenker at, herregud, de som sitter i studio her nå er jo sikkert mye bedre musikere enn fuckings Volvigen, liksom. Ja. Så kan du kjøpe låter lagd av oss tre. Bare skrive inn en liten sånn prompt, hva du vil at det skal være, om noe spesielt. Skal vi dedikere det til noen? Også en bra kjærlighetserklæring. Har du crush som du føler at, jeg bare trenger å dedikere en sang fra tre dårlige musikere, liksom.
6: Vi er tre veldig gode musikere. Jeg vil bare påpeke at vi alle tre kan bære titelen profesjonelle musiker. Bare så det er helt, helt forstått.
3: Tre halve blir en og en halv.
6: Jeg tenker tre halve blir en halv totalt.
5: Vi kan legge til at det hjelper oss veldig hvis at vi får, når man kjøper en sang, at man skriver hva man vil at sangen skal handle om, for da har vi et utgangspunkt.
6: Eller inkluder disse tre ordene, eller inkluder disse tre navnene.
3: Absolutt.
6: Eller det må være en country-låt, og Augustin må ha Stavanger-dialekt.
3: Ja,
5: oi,
3: det
5: ja.
3: Kan vi fikse.
5: For eksempel, ja.
6: We fix.
3: Så, jeg er en veldig bra trønderdialekt.
5: Hvis man allerede har kjøpt låt, men ikke har skrevet det inn, så kan man bare sende oss en melding. Ja, ja, ja. Så fikser vi det.
3: Ja, det fikser vi. Og hvis du lurer på hvorfor i all verden skal bruke pengene mine på det her, husk at det går til en veldig god sak, Gateteam Oslo, til hjelp for rusavhengige og bostedsløse i Oslo. Det er verdt å gi til en god sak. Og det som lettest å få.
6: Også kan være verdt det, er hvis du kjøper dette, denne fanfiction til Mari, da, er at du også får gjort narr av henne. Og det som er verdt det, er at hvis du kjøper at jeg må fikse klærne dine, så får du fiksa klærne dine.
3: Ja, det er
6: dritmest. Uten at du trenger å mase på meg. Dette er til mine venner som har bedt meg gjøre det mange ganger, jeg sier ja senere. Nå kan du gjøre det, for nå må jeg gjøre det.
3: Det er også verdt å nevne at jeg har en ekstremt sterk aura. Sånn generelt. Så hvis du kjøper denne fanfiction, så kan du liksom... Da får du se min oralos, og det tenker jeg er, liksom, det er sjelden vare.
6: Ja. Ja. Så etter låt så kommer jeg nå til å lese opp en liten teaser fra denne fanfiction, og så skal vi begynne å improvisere noen sanger til dere.

0: har de to sangene spilt samtidig. Yo, yo, yo, yo, vi er tilbake.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Hvis dere er nye, jeg heter Mari, jeg har med meg
2: Augustin
3: og Nora
0: og Kong på teknikk. Vi har noen som har kjøpt en låt fra de tre musikanter. Det var Nora veldig glad for. Hvem er det som har kjøpt en låt?
3: Mathea.
0: Fagsjef Mathea har kjøpt en låt, og du vil at vi skal skrive om. Hadde hun en request?
2: Ja, om kjæresten sin, han William.
0: Ja, det skal vi gjøre. Hvis vi påtar oss ikke ansvar for hvordan forholdet til William går etter denne låta, det er vi nødt til å fraskrive oss. Ok.
2: Så jeg må bare få bort den her.
0: La oss... jeg har en munnharpe med meg.

0: Hvis ikke det er det vakreste du har hørt, så vet ikke jeg.
1: Hvis du har lyst på den spiltin, William, så er det bare å hit us up.
0: Ja, ja, studiosession, vi tar, hva da, 1 million i,
2: Vi kan jo også oppdatere om at katten har fått navn.
1: Ja!
0: Ja!
2: De eminente pusekatter har fått navn av min kjære tante, Hanne, og mitt søskenbarn, Joakim.
0: Ja.
2: Så da blir de hetende Snøy, den mørke katta her. Det er han Snøy. Nei, jo, det er hun Snøy.
0: Hun Snøy.
2: Og den oransje katta, den skal hete Bjarne etter min oldefar, Bjarne.
1: To katter har fått navn.
0: Så men dere, det er ikke alt. Jeg kan nemlig annonsere at det er noen som har kjøpt og navnet i lamme.
2: Nei!
1: Hvem?
0: Det er anonym 65037. Så kan du melde deg?
1: Ja! Kan du melde deg?
0: Vi skal finne raskt ut av hvem dette er, og hva de velger å navne i lammet.
1: Ja!
0: Dette skal vi ordne. Vi har nettopp reddet et lam fra et navneløst liv.
3: Hvor er kamera? Hvor er kamera?

0: Ja, men jeg har litt, leken
1: Oreo.
2: Ja, jeg har litt info om lammet.
1: Ja,
0: ja, gi oss info om lammet.
2: Det er i Søye, altså et jentelam. Og mora heter Frigg, som er den eldste søya på gården.
3: Det er jo et nordisk navn.
0: Ja.
3: Så vi får jo, ok, kanskje vi skal gjette på Frøya da.
2: Det hadde funket, ja, bra. Ja,
3: Frøya hadde funket.
0: Freya, som er sjokoladen.
2: Sjokoladen.
0: Kanskje ikke Charlie Kirk sin.
3: Kanskje ikke... Hva med Epstein?
2: Nei.
0: Nok om det. Skal vi høre på litt mer musikk, eller dere? Nå har vi... Oh, we got that Pink Pony Club on the beat.

0: endelig nære å nærme oss 26 000 kroner, dere. 50 kroner til, så har vi fått 26 000.
1: Og hva kan du få for 50 kroner? Jo, du kan få en sang skrevet av oss.
0: Ja, dritchill.
1: Eller... tre profesjonelle musikere.
0: Ja, det hørte vi jo i start. Ja. Og det skal vi kanskje få høre litt mer av også, ikke sant? Men før den tid så har du en announcement, Augustin.
2: Ja. Og det er at dette lammet har fått navnet Knallis. Lammet skal hete Knallis.
1: Knallis!
0: K-N-A-L-L-I-S.
2: Yes.
0: Og,
1: da blir det, da var det Bernhard, nei, jo.
2: Bjarne.
1: Bjarne.
2: Snøy.
1: Snøy og Knallis.
2: Knallis.
0: Det er helt herlig.
1: Det er en god session med navn, synes jeg.
0: That's how we like it.
1: Det skal vinne tre første for teater fra nå.
0: Hvis noen der ute er jævlig kule og bare donerer 50 kroner sånn right now, så skal du få, jeg vet ikke, en klem fra meg. Kyss på kinnet.
1: Du kan få en high five fra meg.
0: Ja, oi, det vil du ikke gå glipp av. Så når vi 26 000 dere, husk at det går til en god sak. Gratis i Oslo. We love that. Nå skal vi spille en ønskelåt for Hanne. Hvem er Hanne?
2: Det er tanta mi.
0: Det er tanta til Augustin.
2: Mm.
0: Og hun ville høre en låt om...
2: om Nord-Norge?
0: Ja, så klart.
2: Mm. Det er litt så vanskelig å skrive en låt om Nord-Norge, fordi at, det er så mange andre fine låter om Nord-Norge. Så nå må vi tenke, jeg tror kanskje det, at det, man får litt prestasjonsangst, ikke sant?
0: Ja.
2: Og så prøv, kanskje, man havner fort inn noen sånne klisjeer og sånne ting.
1: Ja. Jeg har bare vært ett sted i Nord-Norge.
0: Hvor da?
1: Og det er Svalbard.
2: Ja.
0: Honestly, beste sted i Nord-Norge å ha vært.
1: Ja. Kanskje. Helle sted som Nord-Norge.
2: Det spørs hvem du spør.
1: Ja.
2: Fordi at Svalbard, som det styres, så er det jo en del av Troms. Og jeg vet at jeg tror NRK-kontoret på NRK-kontoret i Troms har også ansvar for Svalbard.
0: Ikke sant?
2: Så rent sånn, nå husker jeg ikke hva det heter, men det er jo gjerne...
1: Så det er Nord-Norge? Det styres av Nord-Norge?
2: Yeah, Nord-Norge run. Nord-Norge runs that.
1: Gi oss en Nord-Norge-bit da.
0: Hva med Jan Mayen? Mm.

historien om en ekte kar fra sør som heter Bernard. Han Bernard, han var glad i å kle seg ut som en isbjørn. Og denne historien, den ender ikke godt for han Bernard. For han satt seg på flyet og tok flyet langt opp nord, opp til Langnes flyplass i Tromsø. Men når han Bernard kom ut av flyet, så ble han stoppet av en kontrollør. Han sa, er du søring eller isbjørn? Ja, ja, jeg skyter deg ut.

0: ikke kle deg ut som isbjørn i Nord-Norge. Da håper jeg du blir fornøyd med den sangen.
1: Genuint. En av de bedre låtene jeg har vært med å skrive.
2: Det er fantastisk.
1: Vi håper du er fornøyd, Hanne. Vi håper vi gjorde Nord-Norge justice. Jeg synes det var riktig valg å bare skippe rett over Bode. Bare ignorert at det finnes. Vi skal høre på litt mer musikk. Det har kommet inn flere ønskelåter, så stick around hvis du liker det du hører.
3: Vi burde bare starte band, eller?

0: 15 kroner.
1: Yo, vi er tilbake. Hei, folkens. La oss se hvordan det går med spleisen vår nå. Hvordan vi ligger an. Vi er nå på 26. Ok. 26.275 kroner! Det var ens høyeste airhorn ever.
2: Okay.
1: Målet vårt er å nå 27.000 innen vi går av klokka 10. Ja. Så you gotta get going, people.
2: Og vi har mange sanger vi skal synge. Så vi må også si sånn, hvis da, på dette tidspunktet, hvis du ikke har kjøpt sang enda, men vel å kjøpe sang, gjerne gjør det, men da må vi sende den til deg etterpå. Det er ikke sikkert at vi rekker det.
1: Ja, og så er det veldig mange som kjøper sanger under anonyme navn. Kan skoleflinke jenter, kan du melde deg?
2: Ja. Og så har jeg en hilsen som jeg skal lese til kjøperen av navnet til Lamme. Mitt søsken barn Joakim, han skriver: Bæh! Sender en god og ulete hilsen til en av våre aller koseligste og flinkeste gressklippere, Knallis. Håper du har masse saftig grønt gress der du er, og at du koser deg glugg i hjel, enten du er på beite eller i fjøset. Så det var...
1: Hva er det?
2: Det var jo Knallis som hadde fått navn.
1: Knallis, what a queen. Ok, skoleflinke jenter er Vanida, så vi skal skrive en låt til...
3: Vanida Queen.
1: Vanida, Mina Fredrikke, og til... Var det tanta di igjen som vil ha enda en låt?
2: Ja, det stemmer.
1: Our biggest fan, for real. Okay.
2: Tusen takk, tantane.
3: Tusen takk, tante Anne.
1: Tusen takk, tante Anne. We love you.
3: Vi føler at du er et honorary member av denne, dette bandet.
1: Du er liksom i rommet her med oss, føler jeg da.
2: Manager?
1: Manager? Ok, skal vi... Hvem starter vi med å skrive låt til?
3: Hva vil Vanida ha låt om?
1: Vanida har ikke spesifisert, så da tenker jeg kanskje... Altså, hun er jo en skoleflink student, hun leverer bachelor snart.
3: Ja.
1: Så kanskje ode til bachelor-skribentene?
3: Ja, ok.
1: Okay.

0: Yeah!
1: Psykologi er jo basically bare å skjønne hva andre tenker. Så hvis jeg bare sitter her på kafé og følger med på hva som skjer, så går det av det. Jeg kan jo snakke om hun som klikka på babyen som gråt og gråt, eller han som ikke ville ha melk i kaffen. Hva er greia med det egentlig?
0: Og Freud og Carl Jung, de kan gå og suge sin egen pung.
1: Selvfølgelig.
0: Her gjør

herregud, så lett livet hadde vært hvis jeg bare ikke hadde tatt psykologi og bare hadde liksom vært et radiostudio akkurat nå og studert musikk sånn som de kule vennene mine gjorde. Men nei, jeg sitter her og kåter Trond-Viggo på eksamen. Men det skal jo

0: jeg skal ha A på eksamen.
1: Men vi må gønne på. Vi har flere låter å skrive.
2: Ja, vi har flere låter å skrive. Men okay, okay, next one, next one. Stå på quote Trond-Viggo, så tror vi at du får A på eksamen.
3: Stå på bachelor people. Ok, Mina Fredrikke vil også ha en låt. Hva hun vil ha en låt om er meg ukjent, men du kjenner Mina Fredrikke?
1: Ja. Da kan vi ta neste låt, og så skal jeg ringe.
3: Riktig.
1: Imens. Dere tar neste låt, og så ringer jeg imens.
3: Fordi det er også Tante Hanne som vil ha en låt til.
2: Shouta Tante Hanne.
3: Shouta Tante Hanne. Og hun vil ha en låt om
1: Ullevik Country Festival.
3: Ja, ja, men herregud, det skal vi fikse.
1: Da overlater jeg det oppdraget til dere to.
3: Ja,
1: ok. Yes, og så skal jeg gå og ringe mitt søskenbarn Mina imens.
3: Ok, det må være litt country.
2: Ja. Bam.

kilometer fra Tromsø sentrum. Og det er fra 5. til 9. august. Det er bygda med musikk og dans og god stemning. Og vi gleder oss til å møte både gamle og nye countryfestivalvenner. Oh yeah. Hva skal man se? Jo, første band ut!

0: Tusen takk for
1: takk oss. Vi har vært sendeteam oss.
2: Fire.
0: Donert til gateteam Oslo, spleis.no/NFO.
2: Og tusen takk til alle som har gitt. Hvis det er noen som har kjøpt flere tjenester av oss, så skal vi selvfølgelig få sendt dere en videohilsen.
0: Vi får sendt dere en video, det er no stress. Og rett før vi går, dere, nå er vi på 26.375. Vi har lyst til å nå 50 000 kroner innen midnatt, så nå er dere nødt til å bli gavmilde.
2: Og da vil jeg gjerne sende en siste hilsen fra Hoknallis.
1: Yes.
2: Og han Bjarne og hos Snøy.
1: Tusen takk for oss.
0: Takk for at dere har hørt på. We love you guys.
1: Love you guys.
0: Love you Oslo.
1: Love you Oslo. Good night.
0: See you later. Good night. Boom.

0: Nova-aksjonen.
1: Hallo, og nå er det noen nye studio her. Jeg sitter her hvertfall, mitt navn er Tire Lise, og jeg er her med
2: Ingrid
3: Marius.
1: Og Marius som er nå på vei til å sitte seg.
4: Ja, hallo.
1: For vi har begynt å rigge opp et lite kjøkken her. For litt senere så får vi også en kokk i studio faktisk.
3: Og besøk.
1: For veldig snart nå så kommer vinneren av Siste mann ut inn i studio og skal være her med oss.
3: Hvem kan det være?
1: Magnus Gruer. Så det gleder jeg meg veldig, veldig til, for jeg har sett alt av Siste mann ut alle sesongene. Nå er jeg usikker på om det var to eller tre. Men jeg er megafan og synes det er kjempegøy. Så selvfølgelig skal vi også da ha noen leker litt senere i sendingen. Og vår lille kokk skal lage noen vafler til oss. Hvis dere har sett inne på Spleis nå, så har vi nemlig lagt ut noen ingredienser. For vi har røra, og så kan dere legge til hva dere vil. For 100 kroner kan dere da velge mellom mange ingredienser. Dere kan velge hele tre stykker, og det skal vi da ta i selve vaffeljernet, altså. Det er ikke snakk om topping, dette her er ingrediens til vaffelrøra.
3: Yep.
1: Så det er alt fra... Ja, har dere noen dere gruer dere mest til?
4: Tunfisk, tror jeg. Jeg er ikke noen tunfisk.
3: Agurkvann.
1: Ja, sylteagurkvann.
2: Tabasco-saus, tenker jeg på. Ja. Tabasco.
1: Ja. Tabasco. Ja, jeg er mest redd for ostepopp. Men det er det jo dere lyttere, eller seere, som velger.

0: Du hørte Ruby med En lykkelig slutt.
1: Åh, disse kanapene var nydelige. Tusen hjertelig takk.
2: Og skal de ha litt mer te i koppen?
1: Åh, nei. Nei, det går nok fint. Men herremannen til høyre for deg vil kanskje ha litt.
3: Jeg elsker det.
4: Ja, skal det være noen napoleonskake da?
1: Og det vil jeg gjerne ha, ja. Hvem er det som kommer inn her nå? Kan det være en gjest?
4: Gjest? Gjest, sa du?
1: Ja, det må være en gjest.
0: Og vår gjest, det er deg, Magnus. Velkommen.
5: Jo, takk, takk.
0: Det var veldig hyggelig at du ville komme her på litt selskap med vafler og kanskje litt lek etterpå.
5: Oi, oi, oi.
0: Eller er det litt traumatisk nå?
5: Lek, det anerkjenner ikke jeg lenger.
0: Ikke?
5: Det har blitt alt for herda til å drive med lek, egentlig. Så jeg blir spent da når du sier det der.
6: Det er jo liksom ikke lek for deg lenger, kanskje. Det er blodig alvor, rett og slett.
5: Ja, jeg er så lei av sånne selskapsleker og sånn. Så jeg blir jo meget interessert i hva dere har funnet på nå.
0: Men er det en du synes er verre enn andre?
5: Leker?
0: Ja.
5: Storleken.
0: Storleken, det er det verste.
5: Storleken er det verste jeg vet, tror jeg.
0: Men er det også noe av det mer sånn stressende da? Eller hva er det med det du ikke liker?
5: Nei, jeg liker ikke liksom at du skal høre på en låt, og så skal du liksom være så sharp at du liksom må liksom angripe. Og så er det liksom de folka som er med, de er så innstillt på å ta den forbannede stolen. Så jeg tror det er noe med den energien rundt der som jeg bare ikke anerkjenner.
7: Mm. Og så er det alltid noen som er bare skikkelig feige når de går rundt og liksom skal late.
0: Ja, går sånn skikkelig og setter mer rumpa på.
7: Ja,
5: sånne småjukser og sånn,
7: ja.
5: Det går ikke.
0: Men har du en favorittlek da fra sist minutt?
5: Oi, favorittlek for siste minutt. Det er jo å blåse pingpongball over vannglass. Det har jeg aldri gjort før jeg var med på det, men jeg var jo dritgod på det, så det er jo lett å si det.
0: Det er veldig gøy. Men for du har vært med på mer enn siste minutt, for det er Kompani og Love Island.
5: Ja, begynte på Love, og så gikk det vel 2 måneder, og så fikk jeg melding om jeg kunne være med på Kompani, så det var jo bare å kjøre på det. Så da ble det Kompani, og så var det siste minutt nå.
0: Hvis du skal rangere disse, hva er favoritten, og hva er minst?
5: Oi, siste minutt, det er klink sist. Det er det verste jeg har vært med på. Jeg var et vrak etter hver innspillingsdag. Vi startet liksom 8 om morgenen, og så holdt vi på til 6, og da var det 5 øvelser hver dag. Og det var altså så slitsomt, og du må liksom omstille deg for hver gang. Du må liksom slappe av når det liksom er break-off, og så må du være sharpa igjen. Og energi, det brukte så mye energi på å liksom være så sharpa når det var på. Så når jeg kom hjem til Hønefoss i 9-tida eller 8-tida liksom på kvelden, så bare sovnet jeg. Og så var det sånn samme rulla hver dag da. Og når du kommer til finalen, så er det liksom 10 dager da. Så jeg var jo helt vrak, så jeg hadde heller tatt liksom en uke til på Kompani og gått ned 10 kilo enn å være med på siste måned ut en gang til.
8: Sykt.
0: Yes. Men har du konkurranseinstinkt da?
5: Ja. Om jeg har. Men det føler jeg liksom blitt liksom mindre og mindre med året. Når jeg pika når jeg var sånn 14 år. Det pika, og nå er det sånn, jeg er jo konkurransemann, og det er greit å vinne. Når du først er med på noe, så må du vinne. Det er liksom min saying da. Så, men det var ikke så liksom, på siste minutt da, da synes jeg det var fryktelig greit å vinne, og ikke bare komme på liksom 43. plass. Ja. Det hadde vært sånn, det er ikke vits å være med før. Så hvis du skal være med på en sånn, så må du ha litt ambisjoner i hvert fall.
8: Ja.
0: Men det var jo ganske tight på slutten her da, om du holdt på å vinne eller ikke.
5: Ja, kall det hva du vil. Når han får hjelpemiddel, at han må ta vekk vannglass og stoble med en kopp mindre, sånt, så da ber det om han skal skape spenning. Jeg synes det var en overleggende seier, men det er min ord.
0: Ja, for hva var det som skjedde med låsen der på slutten? For da satt jo begge to, eller sto begge to, da surret veldig.
5: Ja, fordi at jeg brakk jo hånda.
0: Du skulle lage den lyden, var det ikke det?
5: Ja, jeg skulle slå på en sånn bongotromme, og da brakk jeg båtbeinet.
0: Båtbein, hva er det for noe?
5: Ja, det visste ikke jeg. Eller, jeg visste at det var ett bein i hånda som het båtbeinet, så jeg tok en helgardering på at det var båtbeinet.
0: Men vi har vi ikke sykepleier her da? Hva er båtbein?
8: Du, vet du hva? Jeg skulle vært fysioterapeut, egentlig. Jeg tror de er litt bedre på sånne ting enn meg. Jeg er bedre på sykdommer og sånne medisiner.
5: Ja, så altså, når jeg slo på den der bongotromma, da var jo det, den hovna, det var som å ha en golfball på hånda. Så den ble så svær, den hånda. Så jeg var jo med ispose, for det var semifinalen dagen etter den der dead siste innspillingen der. Så da hadde jeg ispose på natta, hadde på alarm på telefon 3. Da skal jeg bytte ispose. Så da satte jeg på den igjen. Men den var jo like svær dagen etter, så det var jo helt, det var litt sykt at jeg klarte å komme meg videre egentlig, med den der vetebaksten jeg hadde på hånda.
0: Men følte du deg da enda bedre med en seier, samtidig som du egentlig...
5: Jeg sier mer om motstand, tenker jeg.
0: Ja.
5: Jeg sier mer om motstand.
0: Ja.
5: Det er ikke høyt nivå.
0: Det er veldig gøy. Men sånn, på, med tanke på alle disse reality-programmene da, hvis du skulle tipsa oss her nå, hva burde vi ha vært med på av det?
5: Oi, av de...
0: av det du har vært med på? Eller annet da, hvis du heller vil anbefale det.
5: Oi, jeg er en TV-mann. Jeg har sett så vanvittig mye TV. Og jeg har mange som jeg kunne tenkt å være med på. Min favoritt for øyeblikket, det er Jaget.
0: Ja,
5: det synes jeg er fantastisk gøy. Ja. Det synes jeg er så gøy, og jeg skjønner ikke hvordan det går.
9: De spiller en ny sesong nå, de.
5: Ja.
0: Men siden du har da mistet litt konkurranseinsikt etter året, tror du du da tar det litt lettere? At du klarer å slappe litt mer?
5: Nei, jeg tror jeg blir så mye roligere. Jeg var helt type før. Så nå tror jeg, når jeg blir så mye roligere, så klarer jeg å tenke litt mer. For før var det bare gå fremover, liksom. Nå klarer jeg å se meg rundt. Så det tror jeg har vært min fordel nå, at det ikke er tut og kjør hele tiden. Men til å jage det har vært fryktelig gøy. Tenk deg å bli jaget på da, ute i Norge da. Gjemmer deg skaven, eller plutselig får du hotell på et eller annet sted, og så må du gjemmer deg der, så kommer de inn der. Det synes jeg er så gøy.
0: Har du notert deg noen triks du da skulle gjort, hvis du skulle vært med på jaget?
5: Oi, nei, det er å få en sånn der, nå kjøper jeg et eller annet sånn telefon eller sånn, som ikke kan bli sporet, som ikke ligger på der, liksom, men det er jo sikkert bare samme av det uansett, de finner ut uansett. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å finne ut, altså. Også de kameraene som er rundt på alle, overalt i hele Norge, det er så, og de får sånn tilgang til det skjønner jeg ikke, altså.
0: Man blir litt mer selvbevisst når man ser på jaget, hvertfall. Ja, ja. Jeg blir i hvert fall når jeg går ut.

0: Jeg kjører opptak nå, ja.
1: Ok, nå skal jeg ta det litt mer ivrig, kanskje.
0: Du får bare ta masse tekst. Ja, du kan jo bare si det flere ganger, så kan vi legge på alle stemmene, kanskje.
2: Ja, for da blir det forskjellig. Ok, men da kan jeg fortsette i forskjellige toner.
0: Ja.
2: Va-va-va.
3: Va-va-va.
2: Va-va-va.
3: Kom, vaffles.
2: Va-va.
3: Kom, vaffles.
2: Va-vaffles. Va kan vaffles? Va, va, va kan vaffles? Va, va, va kan vaffles?

0: Nova for Oslo.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
0: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
2: Splice.no/NFO.
3: Welcome back everybody. Now it's waffle time.
4: Hey.
3: Og vaffeljern er helt nytt.
4: Aldri brukt før.
3: Da må vi faktisk bruke litt lengre tid her. Men kokken er på kjøkkenet og jobber, men vi måtte først brenne en ulovlig vaffel, for den var det jern. Så litt forsinkelser her. Ja. Den ingrediensen
5: der. Men vi har så heldig å ha fått med oss vår egen kokk her.
3: Ja, vi har vår egen kokk.
6: Vaffelkokken.
3: Chateau vaffel. Sjøvaffel. Sjøvaffel. Sjøvaffel er der nå med den veldig, veldig skumle sesamoglen.
4: Nei, nei, nei, det er alt for mye. Nei, nei, nei.
3: Slutt.
4: Nei, nei, nei, nei.
5: Det er bra det, det er bra. Vi må på
3: Sjøvaffel prøver kanskje å drepe oss. Eller hva har du å si til ditt forsvar?
7: Nå er vaffelen i hjernen. Det blir bra. Jeg skal lage bra vaffel. Sesamoil vaffel er jo en veldig kjent vaffel fra Japan. Det er veldig godt, veldig bra.
3: Er det litt sånn med vin, at når man venter lenge på sesamoljen, så blir den enda bedre, at den er sånn god årgang?
6: 22-årgang eller
7: ja.
6: Sånn,
7: ja.
3: Oui.
6: Mer smakfull i hvert fall.
3: Ja, vi har fått litt mer spice.
7: Dette er jo sesamoil fra Hønefoss, straight out of Chicken Falls.
3: Chicken Falls,
7: by the falls, you know, by the river. Oh, yes.
3: Men Sjøvaffel, er det mer sesamolje igjen?
7: Absolutt.
3: Dessverre. Da vil jeg si til
6: oppfordre
3: her, kanskje at vil noen kjøpe den før andre kan bruke den som ingrediens, så vil jeg legge den ut på Splice etterpå. Ja. Så det er det første man til mølla for å få tak i denne sesamoljen med en veldig god årgang.
4: Ja, fy, lukter eller? Eller er det?
3: Nei.
4: Det har ikke kommet så langt enda inn i studiet, men det ser ikke bra ut.
3: Jeg er veldig glad nå at jeg har pollenallergi, så jeg lukter ikke.
5: Har du lyst til å lage din egen drømmevaffel, så er det bare å gå inn på Splice.
3: Eller har du lyst til å kjøpe siste mann ut kapsen til Magnus?
6: Rått.
3: Ja. Har du noen ord å si om kapsen, Magnus?
4: Nei, den har brukt en gang. Ja. Det var vår første oppgave på siste mann ut.
6: Hvilken plass kom du på da med den?
4: Det vet jeg ikke. Det var sånn midt i. Ja.
3: For hva var det man skulle gjøre da?
4: Da var det en sånn ring som kom ned fra taket som hang i en tråd. Så skulle du få ta på deg kapsen, skulle du hekte inn på den ringen. Ja, så skulle du hekte deg inn på den, så skulle du få den av huet, og så skulle du gomme deg inn i studio.
3: Og du sa til meg i sted at da hadde du gjort en liten feil, som gjorde det enda vanskeligere.
4: Ja, det som er greia med kapsen her, er at jeg har jo et forferdelig dumt hår. Jeg er ikke noe glad i håret mitt. Det skal ryke snart, det er en annen historie. Men jeg har jo en man bun, og den klarte jeg å sette inn i den der lille luka her. Så da ble det jo mildt sagt vanskelig å få av seg den kapsen, så jeg sleit jo fælt da. Og i tillegg så er det noe sånn der metallgreier inni her da.
3: Det
6: er ikke noe, det er ganske ja,
4: så det var jo halvparten av gjengen begynte å blø i huet, fordi jeg hekta seg fast inni
3: der. Til mine kjære girlies her ute, dette ser veldig ut som en spiral.
5: Oi!
3: Det er en spiral faktisk inni kapsen her.
5: Ja.
4: Den takker jeg, men
5: kaps og spiral.
4: Ja, det er to for en her.
5: Men nå begynner det å lukte ganske godt her. Gjør det ikke det, folkens?
4: Ja, det er skitt. Nei, det lukter ingenting.
3: Hvordan går det på kjøkkenet her borte?
8: Altså, nå måtte jeg bare ta meg kokkatten i to sekunder her, fordi det...
6: Klarer du ikke å stå i jobben?
8: Nei, det lukter, altså, dette er ugudelig.
6: Liksom. Navnet ditt skal ikke stå på den vaffelen.
8: Nei, ikke mitt private navn, nei, men sjef vaffel, kanskje. Ja. Men ikke meg.
6: Shit. Ja. Okay.
4: Nei, fy faen, nå kommer
6: jeg. Jeg tror ikke
4: sånn, herregud.
5: Jeg synes ikke at det lukter litt digg,
3: jeg. Sånn? Jeg lukter ikke så mye.
5: Litt sånn,
3: jeg synes ikke
5: du er på...
3: Det har ikke kommet
4: til det. Nei, nei, nei, nei, nei.
6: Jeg skjønner det nå.
5: Dette er ikke bra. Liksom.
9: Ja, vi får ta en ny ønskelåt mens de koker opp en vaffel. Johanna har en ønskelåt. Jeg fikk en liten svettetåre inn i øyet. Hun ønsker Heroes av David Bowie.
4: Nei, fy faen. Jeg lukter så jævlig. Dette er jo en finger til de der som...

aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp på hotellen. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Hadde du tenkt å bruke 500 kroner på Temu i helga? Ikke gjør det. Vær så snill. For alle sin del, bare gi penger til oss i stedet. Vi skal forvalte dem mye bedre.
1: Je var full, Aveny var full. Er du fornøyd med ditt verk?
2: Jeg føler av alle vaflene så burde denne vært den beste. Men dette er den som per nå ser verst ut.
1: Ja, den ser helt forferdelig
2: ut. Det er jo kuruke à la carte, holdt jeg på å si.
1: Og det her er den vi gledet oss til. Og den skulle være vår seiersvaffel.
3: Men den ser jo god, altså den, det lukter bedre da.
2: Absolutt.
3: Det er noe av det bedre som har luktet ut, så du brenner sjokolade. Absolutt.
1: Ja, nå lukter det digg i studio.
3: Ja.
4: Det ser faktisk helt jævlig ut. Den har jo blitt grå. Denne vaflen er... Ja.
1: Så da vet dere det, kjære lytter og seere, at selv om dere kanskje spleiser med noen digg ingredienser, så er det ikke sikkert at det blir bra.
3: Vi kunne jo bare putte noen vaffelbiter opp i koppen her, så kunne vi putte alt på en tallerken. Bare putte opp i kopper.
4: Okay.
3: Det er lettest, tenker jeg da.
1: Og så skal vi drikke vaffel. Ja. Vi har ikke skje.
2: Helle ned på.
3: Nå får dere først, faktisk.
5: Å, varm.
3: Nå får dere,
5: kjempevarm.
3: Ja.
1: Oi, herregud, der har vi en liten vaffle. Men jeg føler...
4: Nå får dere fersk vaffle. Ja.
3: Føler så vidt å kutte på. Sånn. Ja.
1: Jeg føler det litt sånn, mamma, se hva jeg har lagd til deg. Se, ja. Se det blir kjørt.
6: Jeg kan jo si at vi nærmer oss veldig nærme 30 000 kroner.
1: Ja, altså nå er det bare oss inn på spleisen, altså dere. Fordi...
3: Vi som sitter her nå, vi har kun 30 minutter igjen, og vi vil gjerne få inn
1: 500 kroner til.
3: Det er 500 kroner. Vi satser selvfølgelig på at vi kan få enda mer enn det, hvis folk er ønskelig å gi ønskelåter, kjøpe capsen til...
1: Og om vi får 30 000 før vi er ferdig, vil Dennis kanskje vise sine ferdigheter fra yrkeslivet her?
6: Ja, hva er det da?
1: Du skal stikke oss med nåler og tappe oss for blod.
6: Ja, det er det jeg skal. Jeg har tatt med noe enkelt utstyr. Det er egentlig gammeldags å bare sette inn perifer venekateter.
3: Ja.
6: Og det er sånn du får medisiner eller væske inn i kroppen din.
2: Er det helsefarlig å lage en vaffel med blod i?
1: Alle blir blodbrødre.
2: Alle blir blodbrødre. Det er også, må også nevnes at man kan også for 20 kroner få navnet sitt på Chef Vaffel. Ja. Vi har allerede fått en 20-kroning luftvaffel fra Luftvaffel. Horstheim, som er hytta til min mor og far. Ja.
1: Så egentlig bare alle sammen inn nå, få navnet deres på hatten, og gjør slik at Dennis kan tappe oss for blod.
3: Ja. Skal vi smake på vaffelen? Dennis, vil du ha litt?
6: Jeg tar gjerne litt.
3: Ja. Ok, skål.
5: Skål.
3: Dette blir kanskje en av de bedre, får vi håpe. Dette vet vi ikke. Ja, veldig varm, ja.
5: Å, fy faen.
3: Ja, dritvarm, faktisk. Holy, ja, det er
6: vondt. Oi, hvorfor ser den sånn? Nei, jeg vet. Hvorfor ser den sånn det har vært på sånn?
1: Men det var veldig god.
3: Smakte veldig smash, i hvert fall, den delen. Å, fy flate, varmt, ja. Den delen jeg fikk.
4: Det var veldig dyrt jeg fikk banan. Sånn,
3: ja, grill, sånn. Eller noe sånt. Det kommer litt etterpå.
2: Ja, det er litt sånn grillsjappe.
3: Ja, god. Grillsjappe.
5: Oi. Du kan få en svettburger. Du kan kjempe donasjoner.
1: Oi, hallo!
3: Har du fått med maffa? Oi,
6: vi mangler bare 25 kroner til
3: 25?
6: Å
3: få. 25? Shit!
1: Inn med 25 kroner nå.
6: Og hvor er det pengene går til?
1: Nå var det for Oslo, holdt jeg på å si. Gateteam
6: Oslo. Gateteam til Oslo.
1: Gateteam Oslo. Ja, det så det er en veldig fin sak også. Og dere kan få navnet deres på hatt.
3: Det er rått.
4: Det er kult. Mm.
3: Det er noe man vil.
1: Men...
3: Det er faktisk moren min som donerte nå.
1: Nei, sorry, det er veldig koselig.
3: Lykke til med sending i innsamlingsfeven. Og så er det også en fra Beate og Nils Omsted, blant annet. Lykke til. Så det er jo hyggelig.
4: Jeg håper foreldrene mine også donerer det, og jeg vet at de hører på.
1: Men dere, kapsen er solgt.
5: Nei.
3: Er den det?
1: Ja, vet dere, jeg fikk ikke lov til å vite av Dennis og hvem, for jeg klarte ikke å finne ut av det.
6: Okay.
1: Hvem er det som har kjøpt den?
6: Vil dere virkelig vite hvem
1: som har kjøpt den? Vi
3: må jo det da. Er det Dennis?
1: Da blir jeg sint.
5: Det er meg!
3: Dette er veldig gøy, fordi før vi skulle gå på i dag, så snakket vi om dette på bakrommet, og Dennis... Blant annet meldte veldig tidlig. Den skal jeg ha.
1: Jeg vil også, men jeg tenkte det er litt kjedelig om man bare kjøper den før Magnus kommer. Det var egentlig tanken vår.
6: Ja, jeg kjøpte den i stad, sånn, etter en halv... Jeg fikk litt overtenning. Så tenkte jeg litt sånn, vi har jo bare... Vi er så nærme 30 000, ikke sant?
3: Ja.
6: Så da tenkte jeg, ok, jeg må bare kjøpe.
1: Ja, det går på en god sak da.
3: Det gjør det.
1: Da kan du sikkert få personlig signatur på
5: jeg
1: noe, da.
5: Jeg skal signere og skrive en.
6: Yes. Skal gå med en til sommeren, sommerkepsen.
4: Rått. Det er så gøy, med kroken.
6: Med kroken, ja. Så tror alle at jeg heter Magnus, liksom.
4: Ja. Det er veldig gøy.
5: Hallo, Magnus. Gøy.
3: Men ja, vi har jo fortsatt litt vafler igjen. Har vi ikke det da, kokken vår?
1: Ja, dere må bare inn og så... Spleise der, altså. Ja. Gi oss noen siste ingredienser her, så får vi jo 30 000. Vi må også si at da er vi jo halvveis.
3: Ja.
1: Vi er jo halvveis i...
3: sendingsperioden.
1: Ja.
3: Ja. Så vi holder på fra... Eller vi holder på i... Vi holder på i 30 minutter til, og så er det jo ferdig i morgen klokka 12. Så det at vi kan bikke 30 000, det hadde vært fint da, for de neste som kommer etter oss.
1: Det er akkurat det.
3: Det blir en hard natt, har jeg hørt. Ja. Både å samle inn penger, men også for deres konkurranser, vet jeg. Så,
1: så vi tar ikke kvelden, vi skal høre og se.
3: Ja.
1: Jeg vil veldig gjerne bevitne hva som skal skje her i natt, for jeg har hørt masse rykter om hårfarger og noe ja. Skuespill.
3: Oi, ja.
1: Ja,
3: kanskje
1: fransk?
3: Vi kan tease, hvis vi får litt info her i løpet av neste ja. Minutt, om vi kan tease før folk legger seg helt i dag.
1: Det.
5: Oi, oi, vi har fått 30 000.
3: Oi,
1: vi har fått 30 000.
3: Må det feires med en vafle eller noe?
1: Ønsker nattesendeteamet Aka Marger-teamet skal spille Revolution 9 av The Beatles. Gjerne hør med mikrofonene på.
4: Oi.
1: Det kan vi da klare.
3: Er det sånn, hva heter det, noen live listen, sånn der first react på en måte?
1: First react to The Beatles. Det er det dere skal gjøre, folkens.
3: Ja, det blir jo sånn da.
1: Det blir bra. Og så kanskje, men så koklerer vi litt om vi får inn noen ja. Nye oppskrifter. For vi vil gjerne teste litt mer. Kokken ja. Er ikke trøtt enda.
4: Kokken er ikke trøtt.
3: 100 kroner, 3 ingredienser fra den lange lista vi har. Det kan by på hva som helst.
1: Så. Det er fint også å koklere, i hvert fall til The Beatles i bakgrunnen. Da.
3: Ja, ja.
1: Mm-hmm.

0: Ja, sorry.
1: Jeg skal av på neste.
0: Neste?
1: Ja.
0: Ok, skal vi se.
1: Jeg skal bare av på...
0: Skal bare skvise forbi her. Hvor skal du av, sa du?
1: Nova for Oslo.
0: Nova, hvor ligger det?
1: Ja, du vet den veldedighetssendingen til Radio Nova.
0: Åja, fra Chateauneuf?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, takk. Å, sånn. Ja, sånn. Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Husk å sende inn penger, da.
2: The Beatles får det litt senere i kveld. Det blir når det har blitt natta, naturligvis.
3: Ja.
2: Men... Vi er ikke helt fornøyde med 30.050 kroner.
3: Nei.
2: Så Magnus,
3: nei.
2: Nå skal vi gå til...
4: Jeg skal prøve å ta en liten ringerund der nå.
3: Okay.
4: Så vi skal begynne med en TikToker. Sjekker om hun, dette er Josefine Stoffel. Sjekker om hun tar telefonen da.
3: Tror du hun tar telefonen nå?
4: Nei, hun er sikker.
3: Eller sitter du som å lage en...
4: Hallo!
5: Ja, hallo!
4: Hallo, det er Grøren her, direkte inne fra Chateauneuf her.
5: Hva skjer da?
4: Nei, vi driver og samler noen penger her, vet du.
5: Ja, til hva da?
4: Det heter Gateteam, gjør du ikke det?
2: Gateteam Oslo, som hjelper de som er bostedsløse i Oslo med for eksempel mat og klær og sånt. Så veldedighet.
4: Ja, og da kom jeg på deg, vet du, Stoffel. Du elsker jo å bidra til det samfunnet vi lever i. Så da var det sånn der, er det noen muligheter da, til å bidra med en liten slant?
5: Ja, jeg kan bidra litt.
3: Oi!
4: Oi.
5: Jeg
4: føler
5: meg veldig gavmild
4: i dag. Stoffel!
6: Blir det en femkroning, eller?
2: Nei, blir det det?
4: Ja, men jeg har lyst til å bidra med, Stoffel.
5: Jeg kan bidra med 500 kroner.
3: Oi! Det tar vi, altså.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
3: Shit. Tusen hjertelig.
4: Det er sterkt, Stoffel.
5: Det er null problem det.
4: Deilig, da skal jeg sende deg linket. Så skal du få lov til å gjøre det.
5: Ja, da skal jeg gå og gjøre
4: det. Ja, du er en knuppe altså.
5: Dere får kose dere videre.
4: Jo, takk skal du ha. Takk skal du ha, vi snakkes da.
5: Ja,
4: da. Knall!
2: Ja, det var kjempebra, hallo!
4: Ja,
6: det er jo en litt ond teknikk. Liksom, nå er vi live, det er til veldedighet.
2: Ja, har du lyst til å hjelpe? Nei, du vil ikke det, du!
3: Du blir liksom litt tatt av noe spott, da, på en måte. Det er verre enn at på en måte Jehovas vittne kommer på døra.
6: Ja, ja!
4: Kan du lukke igjen? Men nå går det live!
2: Er det rart at folk er redde til å ta telefonen?
3: Ja, telefonskrekken er der, altså.
2: Vi er livredd for å gi til veldedighet.
3: Ja, absolutt.
6: Vi er
3: livet
6: for å gi til
3: veldedighet. Og hvis dere vil gjøre som Josefine gjør forhåpentligvis, gå inn på Spleisen og donerer, så kanskje vi bikker enda mer enn 30.000.
2: Da er det så lett som spleis.no/nfo.
3: Ja, det er ikke noe verre enn det.

0: Neste stasjon er
1: Nei, hjelp,
0: Nova for Oslo.
2: Du, hallo. Denne T-banen, den stopper på en god sak.
1: Ok.
2: Nova for Oslo.
1: Ok.
2: Jesus.
3: Riktig.
0: Jesus.
3: Nova for Oslo. Og nå er jo vi snart ferdige her, men det er ikke sendingen.
4: Absolutt ikke.
3: Langt ifra. 12 timer igjen faktisk. Så det skal faktisk være folk her hele natta og sitte og bable og gjøre forskjellige ting.
5: Og Gyda?
3: Nå har vi fått noen på telefonen her.
5: Hei Gyda, det er Marius Alstadsenter her. Det er Marius fra Radio Nova.
3: Gyda. Ja.
6: Hei, Gyda.
5: Gyda, vi er live på Radio Nova nå.
7: Hei!
5: Du, vi samler jo inn penger til en god sak. Har du mulighet til å donere et lite beløp?
7: Er vi live nå?
5: Ja, det er vi.
3: Det er for gateteam Oslo.
5: Det er for gateteam Oslo.
7: Jeg hadde sagt ja, jeg vet ikke.
5: Ja, jeg hører det, du koser deg. Så hvis du går inn på spleisen, så får du donere et lite beløp.
3: Vi sender linken.
7: Jeg er på blå nå.
5: Ja, nei, men hyggelig da.
8: Hvem spiller?
5: Hvem er det som spiller?
7: Det er Frank Snart, som vanlig på søndag.
8: Ja, selvfølgelig er det det.
5: The usual.
8: Lukka på blå i dag.
5: Hva skal du si? Skulle du si noe?
7: Nei, jeg ville bare si at det var elektrisk stemning.
5: Ja.
3: Wow.
5: Det er det her også.
3: Har vi faktisk direkte sendingsrapport?
7: Ja, hvem er det som er i studio med det?
5: Oi, det er mange her.
3: Men vi må takke Gyda, så sender vi henne linken.
5: Jeg sender deg linken, Gyda, og så donerer du et lite beløp. Tusen hjertelig takk. Kos deg videre. Takk. Ha det.
3: Og der fikk vi de siste slantene for våre timer. Men absolutt ikke de siste for hele sendingen.
5: Neida.
3: For kjære lytter, ser, fortsett å se, så er det mye spenning i vente. For nå starter nattestemningen snart.
5: Halvveis er vi nå snart.
3: Ja.
4: Der kan alt skje.
0: Nå skal skje, og nå skal de faktisk spille The Beatles.
9: Ja. Og hvem har vi vært i studio disse to siste timene?
3: Det har vært Tiril Elise.
5: Marius.
8: Magnus Gruer.
4: Ja. Marit.
10: Ingrid.
3: Og
9: Dennis. Og fortsett å støtte til Gateteam Oslo.
4: Yes. Gjør det!
8: Hei!
9: Avslutter den timen med en ønskelåt. Det er Get Down Service. Get back Jamie.
5: Takk for vafler og utfordringer.
3: Ja, takk. Takk til Magnus som kom.
5: Takk til Magnus.
8: Så hyggelig. Ja. Fara hardt. Ja, så var det jo.

Nova for Oslo. Gi ditt bidrag på spleis.no/nfo.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Ok, det er ok. Da, nå skjer det. Men, ok, Mathea, hva er nytt? Ja. Vi har fått bestillinger allerede.
2: Vi har fått bestillinger. Vi har, det er noen som har kjøpt altså, 6 voksstrips på leggene deres. Og så er det en pitch til film, er begravelse for avstripset hår. Vi har fått Augustin inn i studio.
1: Ja, nå kan vi få, ja, kom her Augustin.
3: Hei.
1: Dette er stripseren vår.
3: Yes. Oi, jeg skal stripse?
1: Ja. Er det ikke det også?
3: Ja.
2: Augustin, nei, ja. Men vet du hva, vi fikk finne ut av det. Augustin, du kan få enten filme med det her kameraet her. Det her bittelille kameraet her.
1: Det er kameraet.
2: Eller så kan du få lov til å være den som vokser.
1: Du kan velge.
3: Oi. Men var det ikke noen andre som hadde mer lyst til å vokse?
2: Ja, men jeg kan vokse, og så kan du filme.
3: Ok, jeg filmer.
2: Du filmer? Ok.
3: Jeg skal filme.
2: Jeg tenker vi får det her, hvis dere to også kommer hit.
1: Ok. Tar du bare, kan det være litt teknikk vi
3: har?
1: Ja,
3: ja, ja.
2: Oi, nå har jeg med meg.
3: Ok, ok.
4: Jeg vil bare si det at jeg har veldig lyst til å vokse, prøve sånne vokstrips, for jeg har aldri prøvd det før, men jeg har en teori om at folk som skriker veldig når man gjør det, at de kanskje gjør seg til litt, at det egentlig ikke er så vondt. Så nå får vi endelig testa det.
1: Det er forskning først og fremst,
4: ja,
1: Mikkel.
4: Altså, nå ble jeg gira på... Vi har vært innom her og fått litt støt, og folk har spist litt chili.
1: Du har fått støt, har du ikke? Tidlig i dag?
4: Jeg fikk støt i dag.
1: Hvordan var det? Var det mindre vondt enn folk skal ha det til?
4: Det er ikke så vondt, det er bare ubehagelig, liksom.
2: Nå ser jo det her kanskje litt dumt ut.
1: Ja.
4: Synes det ser veldig kult ut.
1: Vi må koordinere, er det en riktig legg?
2: Hvis dere tar den og den?
1: Ja, det blir fint det.
3: Jeg tror jeg burde bytte vinkel, for nå får jeg ikke med meg noen legg.
1: Åja, men kan ikke du bare komme her da?
3: Ja.
2: Ja, og så bare fikser vi teknikken da.
1: Jeg vil ha den leggen i stedet.
2: Ok.
1: Jeg kjenner meg ikke noe nervøs i det hele tatt.
4: Ikke heller.
1: Jeg tror dette...
4: Vet du hva, jeg har aldri vært så rolig i hele mitt liv.
1: Nei, kjenn på pulsen min, jeg er nesten død. Kjenner jeg? Ingenting.
4: Ja, du er nesten død.
1: Jeg er nesten død.
2: Og så skal jeg legge på din også samtidig.
1: Er det meningen at den skal være litt varm?
2: Ja. Det er det.
3: Har de betalt for 2 strips?
2: De har betalt for 6.
1: Ja.
3: Jeg kan ta en strip.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Men da tar vi i hvert fall de 2 første her.
3: Ja.
2: Ok, Ulrik, er du klar?
1: Ja.
4: Kom an da, nå... Det var en kul reaksjon.
1: Ja,
4: var ikke... Og det ser jo helt sykt ut da.
1: Hvordan skal vi få dette på kamera?
4: Det her...
1: Det er sånn, ja!
2: Og så legger vi dem bare litt sånn.
1: Dette her ble fint.
2: Og så, hvis jeg er Mikkel, er du klar?
1: Ja.
4: Jeg er klar.
2: Ok, har du den?
1: Klarer du å holde skriken også? Jeg håper du skriker skikkelig.
4: Ja, altså.
2: Ok, men, det var 2.
4: Å, herregud.
1: 2? Ok, neste.
4: Dette er jo, men hvis vi noen gang har lyst til å bli profesjonelle syklister, så må vi bli vant til det her.
1: Det er sant.
4: Okay. De gjør jo det.
1: Ok, ok. Dette kommer til å være like easy for meg nå. Jeg skal ikke se engang. Bare ikke si når du gjør det. Bare gjør det.
2: Ok.
1: Ok.
2: Vil du ha 2 på en gang, kanskje?
1: Ja, ta. Ja, gjør det. Mathea spurte om jeg ville ha 2 på en gang. Nå får jeg 2 stripser på en gang.
4: Mens dere, jeg bare sier, jeg følger litt med på chatten her mens vi holder på.
1: Ja.
4: Dette er som Sophie's Choice, filme eller vokse. Synes det var veldig fint sagt.
3: Nei, nå stopp bak kamera, tror jeg.
4: Nei.
3: Den gikk i svart. Den bare gikk i skjermsparing.
1: Falsk alarm. Augustin sa at...
4: Slapp helt av, folkens. Slapp helt av.
1: At, hva sa du? At den gikk i svart?
3: Let's
1: svart?
3: Go! Okay.
4: Var den vondre?
1: Jævlig fett.
2: Det var 2.
1: Ikke vondt i det hele tatt.
4: Nei.
2: Der.
4: 8 tapp.
1: Æsj.
2: Ok, Mikkel, vil du ha 2 samtidig?

0: natt, kjære sendeteam 1. Sov godt og gå glipp av alt det gøye som vi skal gjøre.
1: Ja.
0: Nerds.
1: Nerds.
2: Er det noe mer hilser da?
1: Skal vi se. Det er ting som har kommet inn til neste sendeteam, ser jeg. Men... Vi har funnet av det. Mer kunstfilm blir det i alle fall, men kanskje en liten låt først, hvis Ulrik klarer å lete den fram. Det er bare å ønske seg låta. Her, vet du.
0: Å, lødda.

Ja. Ja, det var vårt cover av Når Dodrøggen har lagt sine 11 små troll. Jeg håper dere likte den. Nå er det vel kanskje på tide med litt bedre musikk.

0: Dette var Jimi Hendrix med All Along the Watchtower.
1: Nova for Oslo.
2: Nova for Oslo.
3: Nova for Oslo.
1: 24 timer live til inntekt for Gateteam Oslo.
3: Splace.no/NFO.
0: Hva er nytt, Mathia?
4: Ok, vi har bikka 33 000 på Splacen.
0: Ok, nice!
4: Det er ganske bra. Hell yeah! Vi skal nå, jeg tenker vi kan gjøre det mens vi spiller av neste lydelement. Vi skal spille inn et klipp av Ulrik og Mikkel som gjensøkes av Espa Dodraugen.
0: Ja.
4: Så... Som er
5: bare den setningen der.
4: Setningen er helt crazy. Og så har vi fått inn en vokstrips til.
0: Ja, ok, hvem skal vokses?
5: Og nå lurer du kanskje på
4: Hvilken legg skal vi ta? Vi skal ikke ta noe legg, vi skal ta kjønnshåret til Ulrik.
0: Jeg skal finne deg. Og så skal jeg stappe de 200 spennene langt opp i sola, ikke skinner.
4: Men det vil jeg bare si tusen takk for den som donerte det. Det setter vi veldig stor pris på. Nå skal vi altså filme at Ulrik får voksa. Vi skal ikke ta hele.
0: Hvor mye av buksa kan jeg dra ned, sånn juridisk sett?
4: Du kan dra, altså, det blir blotting på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kommer ikke så, da må dere betale mer.
4: Ja, betal mer hvis dere vil se mer.
0: 500 spenn, så går hele.
4: Nei. Men for 250 kroner så skal vi ta en stripe rett over tisen til Ulrik.
5: Jeg gleder meg, fy faen.
4: Og det er denne Mikkel som skal få lov til å dra. For da bytter jeg Ulrik plass litt, og så filmer jeg også mens det skjer.
5: Ok, denne ligger jo klar her.
4: Den ligger jo klar der.
0: Faen! Ok. Jeg skal ha på headset, hvertfall. Dette handler om verdighet.
5: Du må dra deg kjolen.
0: Ok, belte. Okay. Dette blir jo veldig rart da.
4: Okay, sånn. Tar opp.
5: Dette er også første gang jeg bruker en sånn strip.
4: Ok. Der ja.
0: Oi, her, dette er busk.
5: Her er mye å ta.
0: Yes, okay. Dette er på tide egentlig.
4: Ok.
5: Ok.
4: Ok, du bare legger den på, cirka midt på kanskje? Der ja.
5: Der,
4: ja. Fint, og så bare stryk du litt over den. Det her tror jeg kan bli veldig vondt til deg. Ok, og så...
5: Det kommer til å selge igjen.
0: Kan jeg si noe fett først?
5: Ja.
0: Hva skal jeg si? Fett?
5: Er det sånn varmt nå? Er det...
0: Ja. Det er sånn, det er litt gøy, men... Hva skal jeg si? Det kommer en ny Jackass-film i sommer. Yeah. Og dette er liksom ikke så kult som det de holder på, men jeg heter Ulrik Løskovski, og dette er Radio Novas veldighetssending. Vær så, okay. Vær så god.
4: Kan jeg få et blikk i kamera begge to først?
0: Ja, og fyr okay, nice. På min kommando.
4: Nice, vi blir og, valgt på din kommando.
0: Vær så god.
5: Skal bare dra da?
0: Ja.
4: Dra fort.
0: Åh! Hva? Hva?
5: Fy faen. Var det vondt, eller?
0: Nei.
5: Nei? Vil du ha med den? Åh!
4: Du kan sikkert lune på igjen.
0: Apropos pikk. Radio Nova har jo en lang tradisjon med radioteater. Vi har tenkt til å spille av et eldgammelt radioteater, skrevet av Tidemann Preuss. Vi hadde premiere her på Radio Nova i 1965. Dette her er selvfølgelig føljetongen om mesterdetektiven Picky Pick Pickens. Og dette her er det Picky Pick Pickens og maskinpistolmysteriet. Hallo der. Dette er mesterdetektiv Picky Pick Picken som snakker. Verden er full av kjeltringer og banditter. Vil du hjelpe meg å gjøre Oslo litt tryggere, send en slant til Gateteam Oslo. For øvrig vil jeg benytte anledningen til å nevne at jeg røker Hoffmann-sigaretter. Deilig tysk tobakk, med mindre kull enn noen gang. Like godt for hjertet som for halsen. Kameler og den slags jonglyr har ikke noe de skal ha sagt i forhold. Deilig tysk tobakk.
3: Radio Nova presenterer en kriminalfortelling i 17 akter om mesterdetektiven Picky Pick Pickens. Oslo er ikke så liten som folk skal ha det til. Det er i alle fall nok av ting som skjer her i byen. Og det er sannelig ikke alle av de tingene som er hyggelig og koselig. Nei, tvert imot. En god del av tingene som foregår i denne byen er svært så ufyselig og fælt. Og nå skal du høre. Forleden hendte det noe som var svært så nifst. Så nifst at jeg nesten ikke tør å tenke på det engang. Men sågar sitter jeg her og skal berette det hele for deg. Sett deg godt til rette nå. For aldri før har vår kjære mesterdetektiv vært i en så stor knipe. Like utenfor bygrensene, nok så der skogen begynner, skal den gamle skogvokteren ha sett noe så uvanlig at det. Hver kveld, like efter daggry, skal angivelig en liten forsamling av svært så mistenkelige karer ha samlet seg under et blikktak i skogholtet. Og denne kvelden jeg erindrer om nå, den er intet unntak. Bare denne natten var det et forferdelig uvær.
6: Silensium, herre. Det betyr hysj. Ro dere ned, ro dere. Mine herrer, hør her, så skal jeg være kvikk. Dere er ikke blitt våt i hatten forgjeves. Nei, alldeles ikke forgjeves. Her er jeg samlet dere i kveld for å formidle at vi har fått smuglet et nytt våben i arsenalet. Det kom i går aftens over grensen til Sverige. Kjørt i lasteplan gjennom de polske skoger efter at det ankom i skib i Amsterdam. Og det skib seilte fra Amerika. Dette våben er så farlig at vi gjør et hvert bankran, en hver bilkapring og et hvert diamanttyveri til en lek. Snart skal hele Oslos diamanter bli våre, og nåde den stakkars som skulle komme i vår vei.
3: En stusselig ung kjeltring på første rad rakk opp hånden og reiste seg.
7: Hva er det som gjør det så farlig, ja?
6: Min gode mann, la meg ha det sagt at dette våben sier ikke bare pang. Det sier pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang.
7: Oi.
3: Visket bøllen og skalv i buksene.
6: Om de ønsker å være prøvekanin, er det bare å melde seg.
7: Nei, takk.
3: Uff. Nei, jeg blir redd bare jeg tenker på hva som er i vente. Noen måneder senere banker det på døren til Søndre Aker politikammer. En ung dame trår varsomt inn døren. I stolen på andre siden av kontoret sitter en ubarbert, humørløs, iskald, skarpsynt og tøff mesterdetektiv. Dere vet så klart hvem jeg taler om. Picky Pick Pickens! Og piken som banket på var nok Martha Blomsterfjell, skal jeg si deg. Pickys gamle flamme.
8: God dag, herr Pickens.
0: Men er det ikke selveste frøken Martha? Hva vil de her?
8: Tro meg, herr Pickens. Jeg er her kun fordi jeg er nødt til det.
0: Nu vel, hva drikker de?
3: Picky går stilig bort til barskapet sitt.
8: Skotsk.
0: Sterke saker til frøkene.
8: Min far er død, herr Pickens. Han ble funnet på vårt eget loft med 14 hull i magen.
0: Låter som et lite mysterium. Skål. Tal til meg.
9: Herr Pickens, det er Alfonsen.
0: God dag, kriminalbetjent.
9: Vi behøver deres ekspertise på et åsted just nå.
0: Nu vel. Hva gjelder det?
9: Det angår en død herre med 14 hull i maven.
0: Herr Blomsterfjell.
9: Formodentlig.
8: Åh, Picky, tar du saken?
0: Følg meg.
9: God dag, herr Pickens. Her ligger herren død i gulvet.
3: Kriminalbetjent Alfonsen var en meget tykk mann. Og ved sin side hadde han alltid assistenten sin, Teddy Wilkers.
10: God dag, herr Pickens. Og god dag, frøken.
8: Åh, kjære vakre far.
9: Hva tenker de, herr Pickens? Hva kan jeg forårsaket noe slikt?
0: Det er meg kun et våpen kjent, som tar livet av noen på så nøyaktig vis med 14 skudd.
9: Hva mener de?
0: Slikt forsømmelig arbeide kan bare ha blitt gjort med maskinpistol.
10: Hva? Hva er en maskinpistol?
0: Hør her, kjære kamerat. Hva om jeg fortalte dem at det finnes et skydevåpen så farlig at de ikke bare sier pang, men de sier pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang.
10: Oi, oi, oi.
3: Hvisket Teddy Wilker, så skal vi buksene.
9: La oss nå si at slik en maskinpistol, som de kaller dem, finnes. Hvordan skulle en kjeltring få tak i en slik en her hjemme i de tusen hjem?
3: Pikki sto nå i et hjørne med ryggen til forsamlingen.
0: De her er Ter Alfonsen. Slike finnes bare i Amerika. Amerika. De fries land. Der muligheter er likt fordelt til alle. Et land helt uten kontroverser. Et land som aldri har gjort en flue fortred. Verdens beste demokrati. Det er også fullt av kjeltringer her. Ergo er han vi leter efter. Amerikaner.
3: Å finne en amerikaner midt i Oslo er lettere sagt enn gjort. Men har man en mesterdetektiv på laget, går slik kvikkere enn man skulle tro. Pikki Pick Pickens vet nemlig at Café Den Blå Sandpus er en treffeplass for mange amerikanere. Og det er dit Pikki fører oss nå.
8: Hva nå, Pikki?
0: Vi snakker med hun som ser ut som en kjeltring der borte. Om forladelse. Er de kjeltring?
11: Det stemmer.
0: Er de amerikaner?
11: Nei, men jeg kjenner en.
0: Og hvor kan vi så treffe han?
11: Kameraten deres. Ha fine nikkers.
0: Ja vel, ja. Intet er gratis. Gi henne buksene dine, Teddy.
3: Teddy Wilkers gjorde som han ble bedt om.
11: Han holder til i klokketårnet ved midnatt. Farvel.
0: Takk, og adjø.
9: Det var jo veldig lett, da.
3: Og nu var det min sanktens blitt midnatt. Og nu grøsser jeg snart av meg mine bukser, jeg også. Fullmånen var oppe. Ikke et menneske å se. Ikke engang en trikk. Den perfekte natt å fucke en banditt.
8: Trå forsiktig, herrer. Det er høyt.
3: Øverst i klokketårnet ventet en kjent forsamling mystiske herrer.
6: Vel, vel, vel. Pikki Pick Pickens. Jeg har ventet deres selskap.
3: Nå kommer det spennende. Følg med nå.
0: De ante meg. Per Stenkel og Hans Stenkelmenn. Jeg har ventet dere også.
3: Jeg tør ikke høre mer. Nå blir det fornifst.
6: Nu vel, så har vi ventet hverandre.
3: Men dette er jo ikke særlig skummelt. Kanskje er det mindre skummelt for meg, siden jeg alt kjenner historien.
6: Nu vel, herr Pickens.
3: Det er jo stadig sånn at har en hørt det før, så er det ikke særlig skummelt lenger. Men det er nok veldig skummelt for dere.
9: Nei, faste lavens bolle. Nå talte jeg over det skumle.
3: Hva var det han sa?
8: Redd oss, Pikki.
0: Dette er det skumleste jeg har opplevd.
9: Nei, søren i huset.
3: Jeg har jo sagt at vi skulle stoppe å gjøre dette på direkten. Vi ber om sånne feil.
9: Har jeg ikke sagt det, Fritjofsen, på mandag? Så sa jeg det.
12: Ta så følg med, nå gjør du snart samme feil på nytt, vet du.
3: Very well, herr Pickens.
0: Og hvem er så de?
3: Herr Pickens. Jeg har 14 år å si til dem.
9: Amerikaneren.
3: Stenkel, wreck my maskinpistolen.
6: Ja vel, min herre.
3: Nå skal dere få høre både pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. Og pang! Først skal jeg skyte han ut en bukser på.
13: Nei!
3: Pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang! Lød det fra den forferdelige maskinpistolen til amerikaneren. Der lå Teddy Wilkers død. Med dette våpen skal alle Oslos diamanter bli mine! Si adjø, Pikki Pick Pick! Pickens! Men Martha var snabb, for hun hadde en 38 spesialkalibers Colt med seg.
8: Si adjø selv, herr amerikaner.
3: Og med kun ett pang var den nifse og skumle amerikaneren død.
0: Godt jobbet, frøken Martha.
10: Picky, kom! Kom hit, Picky! Picky, jeg trenger to ord med deg.
3: Teddy Wilkers lå på gulvet og skalv for siste gang. Denne gangen uten bukser.
0: Hør her, kjære kamerat. Det er ikke alle som får seile videre med så god samvittighet som dem. Dette mysteriet hadde vært helt uløst uten deres nytte.
10: Mener de det, herr Pickens?
0: Guttene i gata vil for alltid snakke om den modige Teddy Wilkers.
3: Picky la hatten sin på hodet til herr Wilkers, og slik endte det med ham. Utenfor ble de møtt med jubel.
9: Godt jobbet, herr Pickens. Hva hadde Oslo vært uten dem?
0: Oslo får klare seg uten meg, kriminalbetjent.
8: Skal du reise, Picky?
0: Ja, jeg skal til Amerika.
9: De vil bli savnet, Pickens.
0: Nu vel. Spar på tårene. Vi ses igjen. Det lover jeg.
8: Adjø, Picky Pick Pickens.
3: Og med det dro herr Pickens med båten til Amerika. Du har hørt på en kriminalfortelling i 17 akter, presentert av Radio Nova, og mesterdetektiven Picky Pick Pickens. Hva skal Picky i Amerika? Er det fremdeles ondt blod mellom Picky og frøken Martha Blomsterfjell? Følg med i neste kriminalfortelling om mesterdetektiven Picky Pick Pickens.
0: Og dette var Picky Pick Pickens og maskinpistolmysteriet. Wow! Råfett. Dritkult. Det var feil jingle. Da ble det ikke jingle.
4: Vi går rett og slett videre. Det har kommet, som du kanskje ser.
5: Kan jeg bare skyte inn at jeg tror ikke kameraet er på nå, for det er det. Seerne.
0: Ja, men det kommer nå snart.
5: Okay.
4: Det kommer snart.
0: Er det på snart? Er det på nå?
5: Det finner vi ut av.
0: Det skal være på nå.
4: Ja.
5: Når vi skal vokse, så er det jo...
0: For nå har jeg trykket på riktig knapp. Det er ikke et problem fra min side, i hvert fall.
4: Vi er på.
0: Ja. Okay.
4: Det er bare telefonen til Mikkel.
0: Ja, okay. Det er fint.
5: Vet du hva? Jeg driter i det uansett, at dette er feil.
4: Ok, for det som er gjort nå er at jeg sjekket gjennom spleisen. Det har jo vært min hovedoppgave her. Og da så jeg plutselig at det har kommet en liten melding fra en herr Øyvind. Og han ønsker at vi skal vokse Augustin. Så Augustin har kommet inn i studio til oss nå. Og han har sagt til meg at han vil vokse seg på magen.
5: Yep.
4: Så da tenker jeg at vi gjør det veldig enkelt. Jeg og Mikkel tar en strips hver på hver sin side av navlen på et vis. Ulrik, hvis du vil filme litt.
0: Ja.
4: Så er det bare å trykke på den knappen der.
13: Det er nok å ta av der.
4: Ja. Ja, vi har jo allerede vokset litt kjønnsår i dag.
13: Ja,
4: så det
13: er ingenting som topper det da.
4: Nei, men litt magehår, det får gå bra.
13: Ja. Kanskje hvis jeg skyter den litt ut, da?
4: Ja. Der.
5: Hvordan skal... Sånn, liksom?
4: Ja.
13: Gønn på. Fy faen. Tusen takk, Evin. Takk for ditt bidrag. Fy faen, jeg er så kjettig.
4: Og håret ditt vekser litt oppover, så da må vi dra fra toppen.
13: Oh, oh, oh.
5: Fordi
4: det vekser, så vi vil ta det i motsatt retning. Ok, er du klar, Augustin?
13: Ja.
4: Der, ferdig.
5: Det ble litt ujevnt også. Oi.
4: Okay. Ja, ja.
13: Det er min beste lange ben.
4: Vil du ha med deg dine bokstrips ut?
13: Ja.
4: Vis dem til kameraet vårt, kanskje.
13: Ja.
5: Et stykk fornøyd.
4: Ja, er man fornøyd med den? Det vil jeg absolutt si at vi er. Veldig bra, Augustin.
13: Vær så god, Evin.
5: Takk for bidraget.
4: Tusen hjertelig takk. Da tenker jeg at vi kan gå litt tilbake til våre fursonas.
5: Ja, sant det.
4: Ja.
0: Skru av vifta bare, Mikkel.
5: Jep.
4: Ja, det er jo litt kokstemning her, så det...
5: Her.
4: Det er jo deilig. Men i alle fall, for dere som var med oss før det flotte hørespillet Picky Pick Pickens og Maskinpistolen, så har jeg gitt Mikkel og Ulrik hver sin fursona. Dette er min, det er en drage.
0: Så du fikk den beste?
4: Ja, det var for at Erlend laget dem.
0: Ja,
4: okay. Så min, jeg har ikke funnet på noen navn til den helt enda, men jeg har lyst til...
0: Finn på det nå da?
4: Solaris.
0: Ok, ja. Wow, så du har det beste navnet også.
4: Ja, Solaris, og Solaris er 500 år. Hvor gammel, hvem er du? Hva heter din?
0: Lasse.
4: Lasse.
0: Brasil.
4: Brasil. Lasse Brasil, hvor gammel er han?
0: 42.
4: 42.
0: Ja, i ugloår.
4: I ugloår.
0: Som jeg tror er sånn omtrent på min alder i menneskeår.
4: Ok. Og Mikkel, hva heter din?
5: Min heter Spud. Det er liksom kult navn.
0: Det er kult navn.
5: Det er sånn, alle Spud.
4: Ja.
0: Spud. Åh, ja. Fader, jeg skal komme på noe sånt.
4: Og han er hvor gammel?
5: Han er 31 år gammel.
4: Ikke sant?
5: Fint tall.
4: Altså, så hyggelig. Ja.
5: Fint tall.
4: Det er gøy. Også på baksiden av arket deres, så har jeg jo skrivet noen prompts. For dere som ser på, jeg har ikke skrivet ned noe, for jeg har vært litt opptatt med å følge med på Spleisen. Så jeg tenker vi kan starte med Mikkel og Ulrik. Kan ikke dere introdusere oss?
5: Har du skrevet noe?
0: Jeg har skrevet noe.
5: Jeg har også skrevet noe.
0: jeg kan gå først.
5: Ja.
0: Nettopp fordi jeg har skrevet minst.
5: Jeg tror jeg har skrevet minst.
0: Ok, jeg tror jeg har skrevet... Først skal jeg bare lese om arten.
4: Nei, det var mest for dere, sånn at dere kunne
0: ok, jeg leste ikke,
5: jeg
0: leste ikke det.
4: Nei, men da trenger vi ikke til å se på det.
0: Ok, det står da spørsmål. Hvem er din persona, er første spørsmål. Her har jeg skrevet, han er proff fekter.
4: Ja.
5: Ugla.
4: Ugla er proff fekter, ja.
0: Stemmer, han holder kåren med liksom, klørene, sånn på bankene. Så flyr han, flakser han sånn, og så fekter han.
4: Ja.
0: Hva er din persona sine styrker? Her har jeg skrevet fekting.
4: Ja.
0: Fordi han er proff.
4: Ja.
0: Og så spørsmål, hva er min persona sin svakhet? Og der har jeg skrevet uglesesong.
4: Ja.
0: En homage til Looney Tunes, rett og slett med duck season, rabbit season, og når det da er, når det er lov å jakte på ugle.
4: Ja.
0: Det er svakheten når alle jegerne, Elmer Fudd, er ute og jakter på ugle.
5: Mm.
0: Det er da... Lasse Brasils store
5: svak. Lasse Brasil?
0: Ja, han heter det.
4: Ja, det heter det. Ja.
5: Jeg fikk ikke med at han heter Brasil, jeg.
4: Nei, ok.
5: Jeg skrev ut litt.
4: Ja, hvem er Spød?
5: Jeg skrev sånn som Spød ville sagt, da.
4: Ja.
5: Halla. Spød heter jeg. Og jeg er en såkalt spansk otter. Spansk i hermetegn.
4: Ja.
0: Hæ?
5: Litt sånn spansk. Han liker å hvile på ettermiddagen og
4: ja, liker å ta seg en litt siesta.
5: Ja, spise middag sent og sånt.
4: Ja.
5: Da skal jeg ut Jeg er glad i badet.
4: Ja.
5: Så Spud sine styrker, det er at han ser veldig bra ut på den plakaten for Bø Sommerland.
4: Ja.
0: Er det liksom den kjekke fetteren til Bø?
5: Ja, for Bø er otaren på Bø Sommerland.
0: Er det ikke? Eller,
5: jo, det er det sikkert.
0: Jeg kjenner ikke Bø Lorne så godt.
5: Det er jeg. Men, ja, hvis, la oss si at det er fetteren til Bø, da.
0: Fetteren til Bø Spud.
5: Han er spansk. Han er svakhet. Hva kan dere hjelpe meg litt på svakhet til?
0: Altså, jeg tror han er en sånn type som på en måte bare... på jobbintervjuet så sier han svakhet, men det er at jeg har ingen svakheter.
5: Ja, jeg er for effektiv.
0: Jeg er for effektiv.
4: Kanskje han har litt sånn avoidant attachment style.
0: Kan vi se bildet han igjen?
5: Dette er Spud.
0: Det er liksom en furry svigermor vil se det han med hjem.
5: Han ser veldig snill ut.
4: Ja.
5: Var det derfor jeg fikk den?
4: Ja.
5: For jeg er så snill.
4: Ja. Det var det som var inntrykket av deg.
5: Takk.
0: Har du briller?
5: Nei, det var det jeg reagerte litt på.
4: Jeg bare ser for meg at du har briller.
5: Jeg ser ut som jeg burde ha briller, kanskje.
4: Nei. Ok, Solaris, 500 år. Hvem er min persona? Jeg har ikke skrevet noe, men jeg kan riffe.
5: Ja,
4: min persona, hun er liksom guardian av et eller annet. Jeg har ikke funnet ut om det er en person eller om det er en skatt, men hun er en vokter. Så hennes styrka er at hun er veldig god på å vokte ting. Veldig ansvarsfull. Veldig, veldig sånn voksen av seg. Og hennes svakhet er nok at hun har en veldig pessimistisk outlook on life.
0: Å nei da.
4: Ja, hun er litt deprimert.
5: Yes.
0: Oi.
4: Men
5: det er kjipt å ha pessimistisk outlook på livet og være deprimert og være 500 år gammel.
4: Ja,
0: fordi da...
4: For det gir litt dybde til karakteren.
5: Det er 500 tunge år.
4: 500 veldig tunge år. Men nå jeg føler at vi har blitt veldig godt kjent nå.
5: Ja.
0: Det føler vel jeg også da.
5: Jeg føler litt av den voksingen av kjønnsåret til Ulrik var det som gjorde det for meg.
0: Ja, det hjalp.
4: Mikkel, hvor mye penger skal du ha for å vokse kjønnsåret ditt?
0: Bare 100.
5: Nei, nei.
0: Mikkel, ta hele kølla si, vokserne, rett av. Bare 100. Tilbud akkurat nå. Hvis du sender 100 kroner nå, så hele utstyret til Mikkel bare whoop, rett av.
5: Og så kan vi, du kan kjøpe utstyret senere.
4: Ja.
5: Vi legger det ut for valget.
0: Top notch utstyr.
5: Ja. Helt greit.
0: Pent frukt.
5: Ja, pent frukt.
4: En veldig rar form for prostitusjon. Du kan kjøpe ut, sier det til Mikkel.
5: Men det er jo ferdig brukt da.
4: Ja, det er jo det.

0: Det har kommet et ønske om at om Mikkel kan bidra bedre på dansingen eller
1: låt. Det kan jeg gjøre hvis jeg kan be om en låt etterpå. Så skal jeg gi det ordentlig bra dans.
2: Ja. Så ikke, du har bestemt alle låtene hittil.
1: Nei, men faktisk du har spilt veldig bra musikk.
2: Takk.
1: Det er bare at jeg ikke, jeg bare sier at det er betinget. Hvis jeg skal danse bra, så må jeg ha en låt jeg
2: hva trenger du for å danse? Hva danser du til?
1: Spill noe Takanaka.
2: Ok.
1: Etterpå, så kan jeg danse.
2: Men da, det blir bra dansing.
1: Ja.
2: Da, det blir, er det stemning for pardans?
0: Vet du hva? Hvis noen donerer 50 kroner og sier vi vil at Ulrik og Mikkel skal danse vals under neste låt.
1: Men kan du danse vals?
2: Nei.
0: Jeg kan danse vals.
2: Det kan ikke være så vanskelig.
0: Det er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, fram, fram, bak, fram, fram, ikke sant?
1: Yep.
0: Veldig enkelt. Veldig enkelt konsept. Hvis noen donerer 50 kroner nå, nå straks, så fikser vi
2: det. Genast!
0: Yes, og det skal selvfølgelig inn i filmen også, hvis det skjer.
2: Riktig, det blir veldig bra film.
0: Vi ser.
1: Absolutt.
0: Oi, nå har vi har også fått et prompt fra Saida om at en av karakterene må være fra Sauda kommune. Jeg vet ikke hvor det er.
1: Det er i Rogaland.
0: Ok. Men jeg vet ikke om det er lyd på det kamera. Men vi kan jo spille Rogalending.
2: Vi kan jo ha sånn tekstplakat som de har i stumfilm og bare stå
0: på Rogalending.
1: Ja, hvis filmen er satt i Sauda kommune.
0: Ja,
2: Saudia kommune.
1: Sauda.
0: Sauda.
2: Saudarabia kommune.
0: Ja, jeg kan ikke rogalandsk dialekt, så vi får, men vi får bare gønne, tenker jeg.
1: Ja, absolutt.
0: At en av karakterene er det. Og så venter jeg fortsatt på at det skal komme 50 kroner. Er det noen som føler for å donere 50 kroner?
1: For hva da?
2: 50
0: for at doktor skal danse under neste låt. Pardans under neste låt. Nei, ikke.
2: Ingenting. Nei, okay. Ingen.
0: Oi, jo, oi, nå renner de begge. Pardans. Det blir pardans under neste låt.
2: Under neste låt, det er fint.
0: Yes! Yes.
2: Men Mathea, tilbake til disse personene dine. For dette var jo noen slags konkurranse, var det ikke?
0: Ja, det var mer en ble kjent aktivitet på et vis.
2: Ok, det var konkurranse, så fint at det var konkurranse. For nå skal du kåre en vinner av oss tre. Så du prøver å være så upartisk som mulig.
0: Av oss tre. Vet du hva? Jeg synes siden jeg startet med dårligst utgangspunkt på Mikkel, så synes jeg Mikkel skal få den. Fordi jeg kjenner Ulrik bedre enn jeg kjenner Mikkel.
1: Ja!
0: Men hallo, Ulrik.
1: Vet du hva Spud ville gjort da? Spud ville gjort sånn.
0: Ja. Ah, det er så hyggelig, og jeg er så fornøyd med at vi har oss tre i studio nå, altså.
2: Vi er de beste.
1: Vi holder på, vi holder på i hvert fall en halvtime til, og kanskje litt.
2: Vil du høre rød tråd, full circle, sirkelkomposisjon?
1: Ja!
0: Ja! Ja!
1: Yes!
0: Vi har faktisk fått inn to pardans-requests.
2: Hva betyr det? Hvordan løser vi det?
0: Nei, det skal vi da, kanskje...
2: Blir du med også, da?
0: Jeg kan også. Vi kan danse tredans.
2: Ja, tredans.
0: Det går fint. Og så får vi bare noen til å komme og filme. Vi danser tredans, og så får vi noen til å komme og filme.
2: Ja, enig. Tredans.
0: Tre. Eller så kan vi bytte litt på.
1: Pardans. Vi vil se gutta danse vals.
2: Ja, det er sant. Vi tar pardans. Vi kan jo... Ja, det blir bare gjøre det ekstra hett, da, Mikkel.
0: Hva? Ja, at pardansen bare blir...
2: Vi bare... Kjøre på
1: ja. Men da går jo den at jeg skal danse bedre under låt.
0: Ja,
1: da sjekker vi den også.
2: Ja, for det blir jo...
1: Så da håper jeg du er fornøyd, Karo.
0: Og så skal vi finne ut av det med Sauda kommune, Sauda.
1: Vi skal finne ut hvor det ligger.
0: Vi skal finne ut hvor det ligger, og så skal
1: vi ta det. Reise dit i kveld.
0: Ja, vi tar det derfra.
1: Vi fullfører filmen.
0: Ja, vi fullfører filmen der.
2: Hva var ønskelåten igjen?
1: Takanaka, et eller annet. Skal vi danse vals i det? Det er veldig spennende også.
0: Ja, men vi får til det.
1: Ja.
0: Vi får til en eller annen form for pardans. Kanskje du kan nok sving? Kan du sving?
1: Ja,
0: sikkert. Nok til å danse sving.
1: Sikkert.
0: Ja.
1: Nok til å danse sving 5-6 minutter.
2: Ok, nå skjer det.
0: Jo, det går an det her.
1: Ja, ja.

0: Dette var Røde dverger med kirsebær. Og nå er vi ferdig med de.
1: Ja, hallo?
2: Hei, har du noen minutter å prate om og gjøre noe for en god sak?
1: Hvor kommer du fra?
2: Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Radio Nova.
1: Hvilken sak da?
2: Nova for Oslo.
1: Ja, kom inn.
2: Yay!
0: Nova for Oslo, baby.
3: Yeah. Vi kommer ikke fra Jehova, vi kommer fra Nova. Det er på tide å gå inn på spleisen, hvis du fortsatt er med oss. Har du gått og lagt deg? Det var synd.
0: Det
3: var
0: våkne opp. Dumt.
3: Våkne opp. Det er...
4: Våkne opp.
3: Ok, vi har fortsatt fått et ønske om den hors d'oeuvres-låta, som er av NFL-fan 90.
5: NFL. Ja, det var det, ja.
3: Ja, vi skal finne den nå.
4: Er NFL-fan de som har spurt om låta? Eller?
3: Nei, det er artisten. Okay. Det er jeg ganske sikker på. Det står at det skal være en kort låt.
0: Hva heter den?
3: Hors d'oeuvres. Hors... Nei, hors d'oeuvres. Sånn det skrives, ja. Som du tenker på norsk, da.
4: Ja, jeg tenker på norsk.
5: Er den på Spotify,
3: liksom? Er den på Spotify? Kan chat fortelle oss om den er på Spotify?
4: Hors.
5: Ja.
3: D'oeuvres. Ok. Ja.
4: Og strammer meg opp. Bra, Saida.
3: Mm.
4: Bra. Mm. Da blir det her veldig bra.
3: Ja, skal vi se. Nå skal jeg gjøre en ting. Fordi det her har jeg veldig lyst til å gjøre. Mathea.
4: Det er bra grunnlag for å gjøre noe.
3: Ja,
4: ikke sant? At du har lyst til å gjøre det.
3: Man er jo litt, hva heter det? Hva heter det da når man... Man er litt hedonist, ikke sant?
4: Ja. You wanna have a good time?
3: Ja.
0: Kan noen altså, sende oss en link eller noe? For jeg finner ikke denne låta.
4: NFL-fan, har du besøkt opp NFL-fan?
0: Jeg har gjort det, det kommer bare masse sånne NFL-podcaster.
3: Ja, men kanskje,
4: kan bare
3: kanskje vi må
4: skru
3: på
4: sånn episode, da?
0: Vi skal ikke sette på podcast på live podcast.
4: NFL-podcast, jo.
3: Vet du hva? Her kommer en episode av en NFL-podcast.
4: Det skjer mye spennende i NFL-dagen.
3: Jeg har fått linken til låta av Augustin, som er, den er på Spotify.
0: Men bare ja, ok.
4: NFL-fan 90.
3: Ja, det er ikke det den er da. Nei, NHL-fan.
5: Åh.
3: Herregud, det er hockey.
4: Åh, det er hockeylåt.
3: Ja, det er hockeylåt.
4: Ja.
3: Og så kan jeg også med glede si at spleisen har gått
0: dette
3: opp med...
0: Dette var din feil, Augustin.
3: Nei, det var det ikke. Det var vår feil. Rett og slett, spleisen har gått opp. Vi nærmer oss... vi nærmer oss 34.000.
4: Bra.
3: Det er jævlig stas. Vi har
0: kan
3: fått...
0: Kan noen stave det franske ord? Sorry, jeg bare...
4: H-O-R-S.
3: Her, se her.
4: D.
3: Øvre.
5: D-O.
3: Ja, ikke sant. Så har vi fått... Skal vi se, vi har fått to ønskelåter til her.
5: Få se en gang til.
3: det her er kjempebra radio. Nå er vi på... Ta den, og så ser du på den. Ok, så kjære lyttere og tyttere. Det som skal skje nå er at jeg og Ulrik, vi må spille ut den gangen vi møttes for første gang. Det er jo litt spennende. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi fått to ønskelåter til. Det er Tell Me Something Good, Gleecast-versjonen, og Mesterlag av Den tolvte mann. Dem skal vi legge i køa nå, Ulrik.
5: Ja.
3: Han jobber med saken.
4: I køa.
3: Ulrik er veldig på, han jobber på. Men jeg kan jo kanskje... Har du den der?
5: Ja, ikke den her.
3: Jo, ja.
0: Nice.
4: Ok.
3: Nice.
0: Ikke, ja. Da blir det låt nå.
3: Da blir det låt nå.